0: идеясының айқын назариялық қасиетін әйгіледі. Партиямызды ойдағыдай құрудың, күшейтіп құрудың түбірлі мақсаты партияның бастан аяқ халыққа уәкілдік етуіне, халыққа тамыр тартуына, халыққа қызмет етуіне шынайы кепілдік етіп, халық бұқарасымен етене байланысын мәңгі сақтап, халық үшін билік жүргізуге, халыққа сүйеніп билік жүргізуге табанды болу. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясында қамтылған терең халықтық сүйіспеншілікті ішкерлей үйреніп, түсініп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта Жұңғы коммунистік партиясы қандай партия, ол не істейді сынды осы түбірлі мәселені есте берік сақтап, партиямыз бастан аяқ халықтың шын жүректен қолдауына ие болып, халықтың үмітін ақтайтын, дәуірдің үмітін ақтайтын тың тарауды үздіксіз жазады. Өзіммен санаспай, халықтың үмітін ақтаймын дейтін рухани деңгейді толық әйгіледі. Өзіммен санаспай, халықтың үмітін ақтаймын. Жұңғы коммунистік партиясы тарихи көрме сарайында осы үлкен әріп ерекше көз тартады. 2019 жылы шетелге сапарлаған кезінде шетелдік саяси қайраткерлердің сұрауына меңзес бас шужи Си Цзиньпин батыл түрде осы сөзді айтып, ірі партия ірі ел көсемінің терең халықтық сүйіспеншілігін толық әйгіледі. Сондай-ақ Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының рухани өрісінің қайнарын жанды түсіндірді. Мұндай рухани деңгей халық үшін қызмет істеу әмәлияты барысында үздіксіз жоғарылады. Шаншидің Ляңжақы сары топырағында халық үшін нақты істер істеу керек деген сенім орнатты. Хэбэйдің Жыңдиңында негізгі сатыға барып қызмет істеудің себебін тілге тиек етті. Тек жайлы тұрмыс кешіруді ғана ойлау қарапайым талпыныс. Мен жапа машақат теңізіне түсуге дайындалып болдым. Фудженнің Ниндысында балтамен кесіп салынған бұта бүргенді тау жолын бойлап, таулы қыстаққа үш рет барып халықтың үнін тыңдады. Шанхайда құр атаққа бой ұратын бет-бедел инженериясын, образ инженериясын, нәтиже инженериясын істемеу керек. Нағыз нәтиже бұқараның бағасында дегенді баса дәріптеді. Партия 18-ші құрылтайынан кейін, 50 неше рет кедейлерді сүйемелдеу қызметіне тексеру зерттеу жүргізіп, шоғырлы тұтасқан 14 ерекше кедей өңірді аралап, нағыз кедейлерді көруге табанды болды. Кедейлерді шынай сүйемелдеудің, нағыз кедейлерді сүйемелдеудің, кедейліктен шынай арылтудың іс жүзіндік жағдайын білуге табанды болды. Өзіммен санаспай, халықтың үмітін ақтаймын. Өскелең қасиет бүкіл партияға шұғылалы үлгі орнатты. Өскелең деңгей бүкіл партияға алға басу беталысын көрсетті. Мұндай рухани деңгей жаңа дәуірдегі ел басқару барысында үздіксіз әйгіленді. Мыңдаған адамға жаманатты болсақ та, 1 миллиард 400 миллион адамның үмітін ақтауымыз керек. Өзімен санаспаймын деген жүректілікпен партияны жаппай қатаң басқаруды ілгерілетіп, бүкіл партияны құрыш болат етіп сомдады. Ауылдастар бір күн кедейліктен арылмаса, мен бір күн алаңсыз бола алмаймын. Өзімен санаспау сүйіспеншілігімен кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, 100 миллионға жуық адамды кедейліктен арылуға бастады. Халықтың өмірінің қауіпсіздігін қорғау үшін біз еш нәрседен тайынбаймыз. Өзімен санаспау бейнесімен індетке қарсы аттанып, халықтың амандығын бәрінен жоғары қойды. Партиямыздың әр дәрежелі кадрлары халықтың қызметкері, халықтың даяшысы. Коммунистік партияның кадрлары бұқараның мәнсептісі болуға табанды болып, өзінде бұқара санауы, мәнсепті төре болып алмау керек. Өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын деген сөз бас шужи Си Цзиньпиннің рухани деңгейі. Сондай-ақ, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының қалың партия мүшелері мен кадрлар жөніндегі шынайы үміті. Жорықтың оңтайлы сәті келді. Ауыр міндетті арқалап тағы да алға ұмтылуымыз керек. Назария күшті болғанда ғана беталыс айқын, жұрт тілегі бір, сенім мығым болады. Терең халықтық сүйіспеншілікпен халықтың құтырысын арттырып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы сөз жоқ, 100 жылдық ірі партияның партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру жаңа жорығына түбірлі өлшем және әрекет бағдарнамасын әзірлеп, бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының құлшына жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратуына жетекшілік етеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра

0: арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Douyin-нің іздеу аймағына қансуша Dongbula Shidian деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
11: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
11: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
7: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
8: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
7: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой шейін.
11: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
12: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
14: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін.
0: қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
14: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ұшқыр поезде торап жылдамдығы неліктен сонша баяу тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде жету үшін табысқа, а бір жыма асықпа тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында нөмір үшін өксітпе өміріңді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әретікте әсемәндерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Ұшқыр поезде торап жылдамдығы неліктен сонша баяу? Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Ұшқыр поезге отырғанда ғаламтор арқылы телефон шалсаң, даусы үздік-создық шығады. Wi-Fi-ді жалғап, холфонның хотспотын, яғни жүденді үзіп, бірталай жұмыс бітірсең де сигнал манди қоймайды. Бұл түйткілді түсінбей ойға кетесің.

Мұндағы интернеттің жалғанбауына ұшқыр пойыз қатты зымырағандықтан оған сигнал ілесе алмағандығы себеп болғаны ма? Сымсыз хабарласу электромагнит формасымен жүзеге асады. Электромагнит толқынның вакуумдағы таралу жылдамдығы 300 000 километр, яғни жарық жылдамдығымен қарайлас. Ал ұшқыр пойыздың сағаттық жылдамдығы көбінде 300-350 километр. Демек, ұшқыр пойызден торап жылдамдығы әлде қайда тез. Іш жүзінде ұшқыр пойызде сигнал үзілудің бір маңызды себебі мынау. Ұшқыр пойыз қатынау барысында тоқтамай базалық бекет ауыстырып отырады. Әрбір бекеттің сигнал қамту аумағы қалайда шекті болады. Мұндай жолмен бекет ауыстырғанда сигналдың таралу жиілігі өзгеріп, ауыспақ үзіліс орын алады. Әр қайсы ірі телеком серіктестіктері ұшқыр пойызге арналған арнаулы желі құрып, жалпылық желімен қатар пайдаланды. Арнаулы желінің орнықтылығы жоғарылап жатса да, қаридар санының молаюына байланысты желінің көтерімділік мәселесі күн сайын көрнектіленіп келеді. Кейбір арнаулы желілер бір бөлім темір жол бойындағы жалпылық желі қағидаларының пайдалануына берілді. Ендеше арнаулы желіні пайдаланып отырғанда, абайсыздан жалпылық желі аумағына сұғынып кіруің ғажап емес. Мұндай аңдаусыз сұғанақтық қолфон сигналының қарқынын баяулатып тынады. Халық санының тығыздығы мен экономиканың даму дәрежесі ұқсамағандықтан, базалық бекет орнатылған аралықтардың да өзіндік парқы болады. Былайша айтқанда, базалық бекеттер қанша жиі орнатылған сайын, пойыздегі сигнал сонша күшті тұрақты болады. Сол себепті ұшқыр пойыз қала арасында қатынағанда, ондағы сигнал ауыл қалашық арасынан көрімдеу болады. Ұшқыр пойыздың қаңқасы алюмин қорытпасы мен тат баспайтын болатта құрастырылған. Бұл сигналдың өтісу қуатын шығынға тоғытып, сигналдың күшімділігін әлсіретіп жібереді. Одан қалса, әдетте пойыз терезесі қос қабатты ерекше әйнек материалынан жасалған. Мұндағы өтісу шығынын да елеусіз қалдыруға болмайды. Бұдан тыс, ұшқыр пойыз қатынаған кезде жолшыбай күрделі жер бедері де сигналды бұзады, тіпті бөгеп тастайды. Пойыздегі сигнал тегінде әлсіз, бұған қоса бір уақытта желге шығатын жолаушы саны тағы көп. Сондықтан торап жылдамдығының үдей алмауы табиғи.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатар

арамыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Жету үшін табысқа, абыржыма, асықпа. Мақаланы аударған Айсалқын Бақтиярқызы. Құрметті ұстаз, мен орталау мектеп 2-ші жылдығының оқушысымын. Шеріктік емтиханда нәтижем төмен болды. Әсіресе тарих сабағын жақсы пысықтағаныммен жауапты қате жазыппын. Емтихан сайын төмен нөмір алғандықтан жалпы нәтижем құлдырады. Шығар жол таппай тығырыққа тірелдім. Әсілі сурет салуға құмар едім, бірақ әке-шешем бұл ойыма қарсы. Олар қоғамдық және жаратылыстық пәндерді жақсы оқығанда ғана болашақта жарамды, бақуатты адам болатынымды айтты. Болашақта қай кәсіппен шұғылданатынымды, қазіргі арман-мұратымның не екенінен бейхабармын. Әке-шешем зор үміт күткендіктен орындауға құлшынудамын. Өкінерлігі қазір үйрену белсенділігім төмендеп, серпілуге жетекші күш таппай арықтым. Көмектесіңізші. Құрметті сабақтас, сәлеметсің бе? Хатыңды оқып, қазіргі бағдарыңнан адасқан дәрменсіз күйіңнен хабар таптым. Үйрену барысында бағытыңнан адасып, әдістен кенжелепсің. Суретші болудай айқын нысана белгілеп, үйренудің қозғаушы күші еткін келгенімен, іске аспайтынына көзің жеткенін, әрі әке-шешеңнің нұсқаған жолын қаламайтыныңды сездім. 9 ойлап 90 толған саңда мұрат пен реалдыққа тең мән беретін айқын нысана таппай тарығыпсың. Үйрену әдісінде қозғаушы күш кем болса да, барынша құлшынғаның мен, төккен теріңнің бодауы мардымсыз болғандықтан шара таппай жасып, сүлкінің түсіпті. Десе де, ақыл парасаттың алмайтын қамалы болмайды. Бірінші, көп санды адам. Бағыт пен нысана айқын болса, күрестің қозғаушы күші туындайды деп қарайды. Солай, нысана бізді құлшынуға жігерлендіреді, алайда адамның он неше жас балдырған шағында

айқын нысанасы болмайды. Мұқтағанда күңгірт бұлғыр ой ғана болады. Бұл қалыпты жағдай. Ендеше нысана болмаса, қозғаушы күш қайдан келеді? Іс жүзінде қозғаушы күш арман мұрат пен нысанадан туындаумен бірге сол істі істеу барысындағы табыскерлік сезімнен бастау алады. Адам бойында тиімділіктен пайдаланып, зияннан сақтанатын табиғи қасиет бар. Қолға алған бір істі істеуге пейілің түссе, ынтық болсаң, сол шаруаны жақсы істеуге ынталанасың. Бітірмей тынбайсың. Сонымен табысқа қол жеткізуіміз мүмкін. Табыс дегеніміз оң энергия, адамға қуаныш және табыскерлік сезім сыйлайтындықтан ішкі қозғаушы күш пайда болады. Мәселен, сурет салуды неге ұнатасың? Мұның себебін мына бірнеше түйінге жинақтадым. Сурет салу барысындағы зейін-зердеңді шоғырландыруды ұнатасың. Сурет салуға бірнеше күн уақыт жұмсалғанымен, өз ойыңдағы әсемдікті қағаз бетіне асықпай кестелегеніңе қуанасың. Оның үстіне салған суретіңді өзгелер мақтағанда, жылы сөзге марқаясың. Қарашы, міне бұл сурет салудан туған қуаныш, табыс, меңгеру сезімі. Осы себепті сурет салуға жалғасты құлшынасың. Әуелі оны болашақтағы өмір нысанасы етіп белгілеп, пәрменді қозғаушы күш табасың. Егер үйренуге, сурет салуға қызыққандай құмартпасақ та, шама шарқымызға сай құлшынып еңбектенсек, жеткілікті қозғаушы күш туындап, алға басатынымыз даусыз. Екінші, қайткенде үйрену белсенділігімізді жұмылдырып, қозғаушы күш табамыз. Әуелі өзімізге ұтымды, қолайлы жағдайды көп жаратуымыз керек. Мәселен, Нобел сыйлығының иегері Рожер Галиен адам денесіндегі эндорфин атты гормонның сарқылмас қуаныш, шаттық сезім сыйлайтынын байқаған. Яғни өзгелердің марапатты мақтау сөзі эндорфиннің бөлінуін тездетеді. Демек, жалғасты табысқа жету адамға толассыз қуаныш, табыс, меңгеру сезімін сыйлайды. Үйренуде кенжелеуіңнің себебі, бәлкім үнемі терс энергияның жетегінде салғырттанып, жұтаң, тұрлаусыз күйгешкендіктен оқудан торығып, үміт үзбеуіңе кім кепіл. Сол үшін уайымдамай үйренуде табысқа жетуің, рухыңды серпілтіп, еңсе көтеруің керек. Талапты жанға табыс үйір десе де, табыстың талғарына шығамын деп, нысананы тым биік белгілеуге болмайды. Көрпеге қарай көсіліп, шындықты іш жүзінен іздемесек, көтере алмаған шоқпар басқа да аяққа да тиеді. Сондықтан үйренуде нысана белгілеу үшін қайғыға қарай ескегі, сабасына қарап піспегі болуы керек. Ендеше нысана қай өлімде болуы шарт. Әрине, білім алу, инемен құдық қазған сынды алыс сапар болғандықтан жол ортада таға төзіп, тасырқамайтын дәреже көлемінде аз болса да саз, біреу болса да бірегей, мелжемді болса да болжамды, нақты болса жеткілікті, себебі қазірмен төккен ащы тер тәтті жеміс сыйлап, қуаныштан құшағын гүлге толады. Табыс сезіміне бөленіп, қиын мәселелерді шешуге сенімің нығаяды. Батылданып, бара-бара үйрену жолындағы бекем қозғаушы күшке айланады. Үшінші, нақты қалай істеу керек. Бір ұтымды әдіс бар, ол нақтыландыру. Жай сөзбен айтқанда, бір істі немесе мәлім мәселені үздіксіз жүктеп, жалғасты ашылау болып табылады. Мәселен, тарих сабағын жаттап алсаң да, емтиханда қате жазғаныңды жоғары да айттың. Бұл естұрғылаққа қисынсыз. Ендеше мәселенің қайнар көзіне үңілсек, тарих сабағын жаттадым және жауапты қате жаздым деген екі түйінді нақтыландыруға болады. Әуелі, тарих сабағын жаттадым. Сөзіне шындықтай ой жүгіртсек, сабақты сірә өлі түрде жаттадың ба? Әлде түсініп жаттадың ба? Мәтінді бірнеше рет оқи сала еске сақтадың ба? Әлде шынайы жаттадың ба? Тарихи тұлғаларға мән бересің бе? Әлде уақиға астарындағы хикаяға ден қойдың ба? Қайсысын жаттау оңай сезіледі? Енді жауапты қате жаздымға ой жүгіртсек, толассыз сұрақ тағы туындайды. Мәселен, қай түрдегі сұрақтан қателік көп туындады. Дұрыс жауабын талдау, немесе бос орын толтыру сұрауыма, әлде баяндау сұрауыма, негіздік білімнің жеткіліксіздігі себебінен болды ма, әлде сұрақты дұрыс түсінбедің бе, мүмкін толық бейнелеуге тіл қабілетің жетпей, атүсті қарап, дегбірсізденіп білетініңді дұрыс жаза алмаған боларсың.
Міне керемет, біз осылай сұрақ қою формасымен кілтең мәселені дәп басып тапсақ, ой үрсіміз кеңіп, қателік қайнарын тез байқаймыз. Нақтыландыру әдісінің тиімділігі үлкен ірі мәселені шағын кішкене түйінге жіктеп, осы арқылы меңгеру сезімі мен өнімділікке қол жеткізуге болады. Ірі мәселе жіктелген соң сенім нығаяды, себеп айқындалса, мәселені бақыттамалы түрде шешуге болады. Бұл кезде ауыр міндетті жіктеп, жеңіл жүк арқалаймыз. Сонымен бірге табыс төріне жақындаймыз. Мәселен, баяндау сұрауын үнемі қате жазатын болсаң, онда күніне 10 минут уақыт жұмсап, өз түсінігің бойынша бір сұрауға жауап жазып, машық істеуің керек. Соңында дұрыс жауабымен салыстыру арқылы қателіктің қай жерден, не себептен туылғанын байқауыңа болады. Сабыр түбі саралтын демекші, күн сайын машықтанғанда, үйренуде белсенділік қалыптасады. Тағы бір әдіс, бұрын күн сайын 30 жеке сөз жаттауға бел буғаныңмен, зейін қуатың жетпей, жалғауға шарасыз қалған болсаң, жеке сөз санын 10-ға азайт. Неге дейсің ғой, жету үшін табысқа абыршыма асықпа демекшімін. Бұл сөзімнің мағынасы жатқанға жан жумайды, жүргенге жүрге мілінеді. Ағынды су сасымайды, есіктің ұршығы шірімейді. Есіңде болсын, толағай табыстан да маңыздысы үйренуге ғылми көзқарас орнатып, аршындық адаммен алға ілгерілеу. Көз қорқақ, қол батыр демекші, үйрену барысындағы қиыншылық қарамаққа таудай көрінгенімен, оны тарадай жіктей білген адам жеңіс төрінен көрінетіні даусыз. Өз-өзіне ойлану мүмкіндігін беріп, сенім туын жықпаған адам ерік-жігерін шыңдайды. Соңында бес саусақтың тең болмайтыны сияқты барлығымыз үйренуде қарауысып, оқ бойы алда жүрмесекте өнер білім игеру үшін төккен теріміз бен ұстанған дұрыс позициямыз бәріне маңызды. Үйренуден қуаныш таба білгенде ғана қозғаушы күшке кенеліп, ғұмыр жолында аршынды алыс қадам тастаймыз. Құрметті сабақтас, саған мол табыс тілеймін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптанғыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тілтақтаны ұшпапша

0: болса, қалағанымша қадайым.
1: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
2: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
4: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
5: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
6: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
7: Чанхэ лан юэ, чу лунг тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ау ю синь чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
8: 一，点火，
9: 点火。
4: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Мен бір тамшы сумын.
10: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
10: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
10: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
10: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

нөмір үшін өксітпе өміріңді. Әр жылы жазда Дасюге емтихан тапсырған оқушылардың нәтижесі шығып, біреулер қуаныштан секіріп, біреулер жұбаныштан опынып жатады. Ендеше Дасю емтиханы бір адамның тағдырын шеше ала ма? Бұған кеше ғана емтихан тапсырып шыққандар әрине деп жауап беруі мүмкін. Ал Дасюны баяғыда бітіріп, әлде қашан бірер жерде тоздырып үлгергендер салқын ғана осы да сөз болып па дер еді. Өйткені олар нағыз сынақ Дасюның емтиханынан кейін де өмір бар, сан сайыс әлі алда, өзіңді өзгертудің орайы әлі көп деген сөз. 10 жыл бұрын менде опынып жылаған.

андардың қатарында едім. Қаладағы ең жақсы толық орта мектепті тауыссам да, емтихан кезінде сорым жеңіп, сол кездегі ең төмен нөмірді алып шықтым. Дос жарандар мен сабақтастарыма қарауға бетім күйіп, екі ай бойы үйден шықпай жатып алдым. Ақыры бір жөні болар дедім де, қатардағы тәсілдердің біріне келіп түстім. Сабақ басталған күні жатақхана төсегінде төбеге тесіліп жатып таң атырғаным әлі есімде. Сонда тағдырымның тап осылай шешілгені ме? Бірақ өмірім 18 жаспен шектелмейтінін біле тұрып, не үшін бір жолғы нөмір үшін өмірімді өкістуім керек? Кенет көкірек көзім ашылып сала берді. Егер бұны өмірімдегі ең төменгі баспалдақ десем, онан ары құлшынып, мұқият белсенсем, ендігі өмірімнің әрбір баспалдағы бұдан биігірек болмас па? Қазіргідей тұрмысты қажет етпеген екем, ендеше неге қажетті тұрмысты өз қолыммен жаратпасқа? Осы орайға ат басын тіреген мен, ертесі таңертеңнен бастап, әр күні көл жағасына барып, жарым сағат ағылшын тілін жаттайтын болдым. Ауа райы қалай құбылыс болса да, бұл әдетім құбылмады. Осылайша ойламаған жерден ағылшын тілінің дәреже емтиханынан 650 нөмірімен өтіп, бүкіл мектеп дүрете қалды. Өйткені бұл осы мектеп құрылғаннан бергі ең жоғарғы нөмір болып шықты. Сол сәтте өзімді өмірге қайта келгендей, алға басар жолымды қайта тапқандай сезімге кенелдім. Осы ынтамен ағылшын тілін тағы да бір жыл оқып, жаздық каникулда танымалы бір курстың емтиханына қатынастым. Әйгілі мектептерден келген сансыз ығайлар мен сығайларды басып озып, ақыры қабылдандым. Сөйтіп ағылшын тілінен қосымша сабақ бере бастадым. Осы күндері 10 жылдың алдындағы нәтиже тақтасына қарап, сүлкінім түсіп тұрған өзімді ойласам, тұла бойым түршігіп кетеді. Егер кейіннен ойымды өзгертпегенде, осы жолғы емтихан шынымен де өміріме билік жүргізген болар еді. Өмірімді емтихан емес, өз шешімім мен құлшынысым міне осылай өзгертті. Сабақ өтіп жүрген кезімде оқушыларым ылғи, «Мұғалым, ағылшын тілін жақсы үйреніп шығатын кітап бар ма?» деп сұрайтын. Мен бұған кәдімгідей қиналып қалушы едім. Ондай кітаптың болуы мүмкін бе? Егер бір кітаппен ағылшын тілін жап жақсы үйреніп алуға болса, онда мұғалымның қажеті қанша? Кей адамдарда мынадай ұғым шатастығы болады. Олар белгілі бір істің маңызын аса жоғары санап, мысалға, белгілі бір кітапты тапсам, ағылшын тілін үйреніп аламын. Немесе тағдырымның тізгіні мәлім бір емтиханға байлаулы деп қарайды. Сондықтан бір жолғы сәтсіздіктен кейін ақ, өзім мүлде қатардан қалдымға қосады. Бірақ табыс жолы қашанда қат-қабат сәтсіздіктерді таған тас ететінін естен көтермеген ең абзал деп ойлаймын. Бір жолы таксиге мінсем, шофер ақсақал адам екен. Нағақша төлеуімді талап етті. Жанымда 20 юан ғана бар еді. Болды, 20 юан болса болсын, деді ол кісі. Ол не дегеніңіз? Әлі 10 юан кем. Бұл 30% кем деген сөз. Магазин тауып майда келіп берейін, дедім. Ақсақал адалдығымнан әсерленді ме? Сабырмен, жігітім, мені алдамайтыныңды білем. Өйткені маған 10 юан кем төлеп, сен байымайсың. Кем алған 10 юаннан мен де кенде болмаймын, деді. Ақсақалдың сөзі мені қатты толқытты. 30 юан 10 юанның аса үлкен бір бөлігі болғанымен, адам үшін алып айтқанда пәлендей маңызы шамалаған емес пе? Осыған ұқсас дүниеде маңызды істер көп болғанымен, өмір мен өлімнен басқа ешқандай бір іс тағдырыңды шеше алмайды. Орта мектеп емтиханы да, дасё емтиханы да, шетел тілінің дәреже емтиханы да солай. Белгілі бір жеке, мәлім бір кітап, бір жолғы сабақ тіпті де солай.
өмірде қашан да тағдырыңды шешетін өзің ғана. Уақытты қалай жетістіріп пайдаландың? Өткен күндерден нендей қорытындылар шығара алдың? Көз алда немен шұғылданып жүрсің? Келесі қадамда не істемексің? Міне, тағдырыңның беталысын белгілейтін осылар болмақ. Әрқандай бір емтихан, емтихан басталудан бұрын ғана маңызды. Ал өтіп кеткен соң бәрібір маңызын жояды. Өмірдің шындығы әне сол. Жақсылықтарды қашан да алдан күту керек. Ал дәсе емтиханы өмірдегі көп толқындардың шағын бір шашырандысы ғана болмақ. Өзім ұнатып көретін бір сериалда мұғалім оқушыларын майданға жинап алып, бүй дейтіні бар. Емтихан қағазында дұрыс жауап қашан да біреу болады, ал өмір оған ұқсамайды. Өмірден саналуын жауап табуға болады. Ызбырт түсі, музыкаға әуестен, достармен бірге көңіл көтер. Әлде кім үшін алварынды бол, осылардың бәрінде өмір қатеге шығармайды. Сондықтан тірлік үрей ортасы емес, емтиханнан өте алсаң да, өте алмасаң да, өз мүмкіндігіңді шекте. Кеудеңді көтеріп, еңсеңді тік ұстап, тірлік ет. Солай, кеудені керіп, еңсені тіктеп, өмір сүрмек керек. Өйткені ташының емтиханы түк емес, алайда өмірдің сынағы түк емесі бізге белгілі. Тек бәрін салып құлшынған адамға өмірдегі әрбір кезең тағдырын өзгертудің орайы бола алады. Мақаланы аударған Қабыкен Зейнұрайын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редактор

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына саяды. Біздің барлық ісіміз осы негізде құрылып, осы ең зор мәндік ерекшелік пен ең зор әбзелдылыққа тамыр тартқан. Бұл мәселеде қателік өткізу көбінесе апат тудырады, ойрандау сипатты болады. Партия 19-шы құрылтайынан бері біз бір қыдыру келелі шара қолданып, бір мезеттен бергі күңгірт және қате танымдарды түзеттік. Кейбір жерлер мен тарауларда сақталған партия басшылығының әлсіреу, партия құрылысының кемелсіз болу құбылысын оңап, партияның басшылығын жаппай күшейттік. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11-ші күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 222 бет. Партия басшылығына табанды болу беталыстық мәселе. Мұнда сөз жоқ, ту айқын, тұрғы берік болу керек. Қысылып қымтырлуға, көмілжуге, жасырып жабуға, қарадай салғырт суға әсте болмайды. Партияны жаппай қатаң басқаруда партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11-ші күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 223 бет. Негізгі заң партиямыздың ұзақ уақыт билік жүргізуінің түбірлі заңдық негізі. Еліміз

Біздің негізгі заңы Жұңғы коммунистік партиясының билік жүргізу орнын тұрақтандырды. Партияның мемлекеттің билік құрылымындағы жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін ұйытқылы орнын тұрақтандырды. Бұл жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, жұңғыша социалистік түзімнің ең үлкен әбзелділігі, социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Негізгі заңды шын мәнінде қастерлеп, негізгі заңды қатаң атқарайық. 2018 жылы 1 айдың 19 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 201 бетті. Мемлекетті басқару бейне ағаш еккен іспетті. Тамыры бекем болса, бұтағы мен жапырағы қаулап өсет. Біздің ел басқарудағы түп негізіміз Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімі. Бұл түйінде сөз жоқ, байламымыз берік, арнымыз асқақ, туымыз айқын болу керек. Партияның басшылығы сөз жоқ, жан-жақты, жүйелі, бір тұтас болуы, сөз жоқ экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркениет құрылысы, және мемлекет қорғанысы, армия, отанның тұтастығы, дипломатиялық қызмет, партия құрылыс сияқты жақтардан әйгіленуі керек. Қай сала, қай жақ, қай буын кем болса, әлсіресе, соның бәрі де партияның күш қуатын әлсіретеді, партия мен мемлекет ісін зияндайды. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 216 бетті. Сөз жоқ, партияның барлық қызметке басшылығына табанды болып, партияның басшылығын үздіксіз күшейту және жақсарту керек. Реформа жүргізіп есік ашудың 40 жылдық әмәлияты бізге мыналарды ұғындырды. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі. Партия, үкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етеді. Партияның орталықтанған бір тұтас басшылығына бастан аяқ табанды болғандығымыздан да, біз ұлы тарихи бұрылысты жүзеге асырып, реформа жүргізіп есік ашудың жаңа кезеңі мен Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуінің тың жорығын бастадық. Сондықтан да бірқыдыру ірі қауіп-қатерлерге, сын-сайыстарға сәтті төтеп беріп, сансыз қиыншылықтар мен қатерлі кедергілерді жеңдік. Сондықтан да өзгеріске пәрменді төтеп бердік, балық-балықты тыныштандырдық, тасқынды дізгіндедік, сарыстың алдын алдық, жер сілкінісіне төтеп бердік, дағдарысты шештік. Тұйыққа тірелетін көне сүрдекпенде жүрмей, бағдардан адастыратын теріс жолменде жүрмей, жұңғыша социализм жолымен болжымастан жүрдік. Партияның басшылығына табанды болуда сөз жоқ, партияның басшылығын үздіксіз жақсартып, партияның басшылығын әмәлияттың, дәуірдің, халықтың талабымен анағұрлым үйлестіру керек. Партияның басшылығына табанды болусында партия мен мемлекеттің келешек тағдырын шешетін келелі принциптік мәселе де бүкіл партия, бүкіл ел сөз жоқ айрықша идеялық саналылықты, саяси саналылықты, әрекет саналылығын сақтау, одан мүлде мызғымау керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 289-290 бетті. Тарихты айна етіп, болашаққа жол ашуда сөз жоқ Жұңғы коммунистік партиясының пәрменді басшылығына табанды болу керек. Жұңғының ісін ойдағыда істеудің тетігі партияда. Жұңғыша ұлтының таяу заманнан бергі 180 неше жылдық тарихы, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғаннан бергі 100 жылдық тарих, Жұңғыша халық республикасы құрылғаннан бергі 70 неше жылдық тарих, Жұңғы коммунистік партиясы болмаса, жаңа Жұңғыда болмайтынын, Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуде болмайтынын толық дәлелдеді. Тарих пен халық Жұңғы коммунистік партиясын таңдады. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғыша социалистік түзімнің ең үлкен әбзелділігі, партия мен мемлекеттің түбірлі тиянағы, жаны, әрі бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесінің тағдырының арқауы. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 8 бетті. 2.
Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Біз орталықтың беделін бастамашылдықпен қорғап, идеяда, саясида, іс-әрекетімізде партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтап, орталықтың лушан бағыт саясаттарымен маңызды қызмет орналастыруларын бұлжытпай дәйекті атқарып, бір мақсатқа талпынып, бір беталысқа күш салып, орталықтың әкімшілік бұйрықтарының іркіліссіз атқарылуына кепілдік етуіміз керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні. Партия орталық комитетінің беделін қорғау әсте жай мәселе және жек адамның ісі емес. Бұл беталыстық принциптік мәселе. Бұл партиялық, бұл келелі жағдай. Партияның ұлттың, мемлекеттің болашағы мен тағдырына саяды. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастарда сөз жоқ күшті қатар түзеу таным болу керек. 2015 жылы 12 айдың 28-29 күндері. Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 117 бет. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу, партияның басшылық ұйытқысын тұрақтандыру және оны қорғау, бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының ортақ тілегі. Партияны жаппай қатаң басқаруды ілгерілетудің, партияның жасампаздық қуатын, ұйыстыру қуатын және жауынгерлік күшін күшейтудің көкейкесті талабы. Партия мен мемлекет істері дамуының дұрыс беталысынан жазбаудың түбірлі кепілі. Жаңа жағдайдағы партияның ішкі саяси тұрмыс жөндегі бір қанша өлшем мен Жұңғы коммунистік партиясының партия ішіндегі бақылау ережесі жөндегі түсінік 2016 жылы 10-24 күні партия 18-ші құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 411-412 бетті. Бүкіл партияда тек партия орталық комитеті беделге ие. Бүкіл партия тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзейді. Жер-жер тараулар әрқайсы жақтар сөз жоқ партия орталық комитетінің беделін қорғауы, партия орталық комитетіне қарап қатар түзеу керек. Бұл логиканы сатылар бойынша ілгерілетуге болмайды. Сатылар бойынша бедел тіктеу, қатар түзеу саяси жақтан қате, тіпті зиянды. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтерде бедел болу керек пе, жоқ па? Әрине бедел болу керек. Әйтпегенде қызметті өрістетуге амалсыз қалады. Жергілікті орындар мен тараулардың қызмет орналастыруларын атқару керек пе, жоқ па? Әрине атқару керек. Әйтпегенде күш қуаттан айырылады. Алайда жергілікті орындар мен тараулардағы жолдастар сөз жоқ жергілікті орындар мен тараулардың беделінің партия орталық комитетінің беделінен келетіндігін, жергілікті орындар мен тараулардың қызметі партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының нақты тиянақтану екендігін, жергілікті орындарда және тарауларда қызмет істейтін жолдастардың бәрін қызмет істеуге партия жібергендігін, дербес өмір сүрмейтіндігін, оқшау өмір сүрмейтіндігін, жүгенсіз кететін, ойына келгенін істейтін оқуғының жоқ екендігін жете тану керек. Сатылар бойынша өз беделін қорғап, сатылар бойынша өзіне қарап қатар түзеуді ұран етсе, онда партия орталық комитетінің беделі, партия орталық комитетіне қарап қатар түзеу құр формаға айналып әлсірейді. Бүкіл партия тек партия орталық комитетінің беделін қорғайды. Тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзейді. Барша партия мүшесінің, кадрдің, бұқараның идеясын және әрекетін партия орталық комитетінің рухымен және шешім орналастыруларымен бірлікке келтіру керек. Тек осыны шынайы орындағанда ғана жергілікті орындар мен тараулардың қызметін ойдағыдай істеуге болады. Партия орталық комитетінің беделін қорғап, демократиялық орталықтандыру тізімін дәйектілендірейік. 2017 жылы 2 айдың 13 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 170-171 бетті. Партия орталық комитетінің беделін, партияның ынтымағын, бірлігін қалай қорғау керек? Меніңше басты мынадай бірнеше жақтан қарау керек. Біріншіден, бүкіл партия сөз жоқ саяси танымды, келелі жағдай танымын, ұйтқылық танымын, қатар түзеу танымын бергі орнатып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына батыл бойсынып, идеяда біркелкі болуға, іс-әрекетте біркелкі болуға, аяқ алыста біркелкі болуға шынайы кепілдік ету керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитетінің беделіне нұқсан келтіруге және оны әлсіретуге болмайды.
әрқандай адамның партияның саяси тәртібі мен саяси қағидасына қайшы келетін, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына қайшы келетін іс-әрекеттермен шұғылдануына болмайды. Екіншіден, партияның басшылығына сөз жоқ табанды болып, демократиялық орталықтандыру түзіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Партияның түрлі қызметке басшылық ету сынды түзіліс механизмге табанды болып, партияның барлық қызметке басшылық етуіне шынайы кепілдік етіп, жер-жер тараулар, әрқайсы жақтар партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын саналылықпен дәйектілендіріп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеруіне, әр жақты сәйкестіруіне шынайы кепілдік ету керек. Үшіншіден, партияның назариясына және Лушианына, бағыт саясаттарына сөз жоқ мызғымай табанды болып, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын бұлжытпай атқарып, әрқандай жердің және тараулардың қызметінде түгел партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын дәйектілендіруді сөз жоқ алғы шарт ету керек. Әркім өз білгенін істеп, өзінікін жөн санап, бас-басына билік айтуға, бұйрықты атқармай, тиім салса да тидаусыз кетуге, саясатқа қарсы айла тәсіл қолдануға әсте жол берілмейді. Төртіншіден, партияның әр дәрежелі басшы кадрлары, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлары сөз жоқ партияға адал болуы, жүрегінде партия болу, жүрегінде халық болу, жүрегінде жауапкершілік болу, жүрегінде тыйым болуды орындап, саяси ұстамдылығын, тәртіп ұстамдылығын, мораль ұстамдылығын және шіріктесуге қарсы тұру ұстамдылығын күшейтіп, партия орталық комитетінің беделі мен партияның ынтымағын, бірлігін саналы қорғап, бүкіл партияда өнегелік ролын сәулелендіру керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 7-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі. 2017 жылы 10 айдың 14-ші күні. Партия басшылығына табанды болуда ең түбірлісі, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу. Партия ұстабында белгіленген төртке бойсынудың ең түбірлісі. Бүкіл партияның әрқайсы ұйымымен, барлық партия мүшесінің партияның мемлекеттік құрылтайы мен орталық комитетіне бойсынуы. Партия орталық комитеті баса дәріптеген төрт танымның ең түбірлісі, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғау. Мұның бәрі құр ұран емес. Ауызша позиция білдірумен ғана тоқтап қалуға болмайды, оны әрекетте тиянақтандыру керек. Партия орталық комитетінің әр дәрежелі басшы кадрлардан, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардан саясида аңғарлы болуды, жүрегінде партия болуды талап етуінің өзі, қызметті саналықпен партия орталық комитетінің келелі қызмет жағдай тұрғысынан ойластыру және орналастыру. Партия орталық комитеті дәріптеген істерге саналықпен батыл үн қосу. Партия орталық комитеті ұйғарған істерді батыл атқару. Партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемеу. Партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын атқару да, шарт қоймау, толық атқару, құбылтпау үшін болып табылады. Партияны жаппай қатаң басқаруда, партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11-ші күні, Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 223-ші бет. Партия орталық комитеті дәріптеген төрт танымның ерекше саяси мәні бар. Алайда аралап тексеру, бақылау, күнделікті бақылау барысында байқалған мәселелерден қарағанда, кезекте екіні қорғауды тиянақтандыруда әлі де селқостық, алшақтық, ағаттықтар бар. Кейбіреулер құр айғай салып ден қоймай, нақты істемей, көңіл қоймай, формашылдыққа салынып, өтірік жалған мен жолға салады. Кейбіреулер партия орталық комитетінің бекітуінен өткізбей тұрып, кемелденбеген саяси ұрандарды, саяси терминдерді ортаға қойды. Онда асыра дәріптеу, қисынсызды қиюластыру сияқты жағдайлар сақталды. Тіпті кейбіреулер тұрпайы қызылдықты, әсіре қаралықты келтіріп шығарды. Кейбіреулер ауыз жүзінде екіні қорғау деп айғайлап, іс жүзінде ойлағаны өз мүддесін қорғау, өз құқығын күшейту болды. Біз екіні қорғаудың саяси мәнін жете танып, ұйытқылық орында тек партия орталық комитетін ұйытқы етуіміз, қатар түзеуде тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзеуіміз керек. Сатылар бойынша ұйытқы деп дәріптеуге, сатылар бойынша қатар түзеу деп жар салуға болмайды. Төрт танымды күшейтудің, екіні қорғауды орындаудың сатылар бойынша жеке адамға барынша адал болуға айналуына болмайды. Жергілікті орындар мен тарауларда партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауды желеу етіп, түзімді бүлдіруге, демократияны шектеуге болмайды.
Егер осылай істелсе, онда ол төрт танымды күшейту, екіні қорғауды орындау жағында ауыр дәрежеде толымсыз болады. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1-ші

0: айының 11-ші күні. Екіні қорғаудың мәні ерекше, бірлікке келген. Бүкіл партия тек партия орталық комитетіне ғана қарап, қатар түзу керек. Тарауларда партия орталық комитетінің беделін қорғаймыз деген желеумен демократиялық орталықтандыру тізімін бүлдіруге болмайды. Партия мүшелері, кадрлар мейлі нендей қызмет істесін, дәрежесі қанша жоғары болсын, бәрі де партияның кадры, ұйымның адамы. Сондықтан бірінші міндет жауапкершілігінің партия үшін қызмет істеу екендігін есінде берік сақтауы. Маңызды айтылымдарын партия орталық комитетінің үлгісімен салыстыру керек. Келелі мәселелердің, маңызды істердің, маңызды қызметтердің аяғалысы жөнді, сөз жоқ түгелдей белгілеме бойынша дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, оған мәлімет беру керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. Екінші бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 141 бетті. Екіні қорғау партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын батыл дәйектендіру әрекеті жағынан, міндетін атқарып, жауапкершілігін адай ету, өз қызметін ойдағыда істеу өнімділігі жағынан, партия мүшелерінің кадрлардың күнделікті сөз әрекетінен әйгіленуі керек. Соғыс жылдарында партия орталық комитетімен төраға Маузудың бүкіл партияға, бүкіл армияға сымсыз телеграф арқылы қолбасшылық етті. Одан шыққан үн партия орталық комитетімен төраға Маузудың үні. Оны бүкіл партия, бүкіл армия шартсыз атқарды. Ойлап көріңіздерші. Егер партия орталық комитеті шығарған бұйрыққа ешкім құлақ аспаса, бұйрық пен тыйым ойдағыдай атқарылмаса, онда партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғаудан қайтып ауыз ашуға болсын. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 141-142 бетті. Екіні қорғауды бастамашылдық пен орындауда түптеп келгенде партияға адал болу керек. Адалдық сөз жоқ партияға деген сенімінің адалдығы жағынан әйгіленуі. Партия ұйымына болған адалдығы жағынан әйгіленуі. Партияның назариясы мен Лушанына, бағыт саясатына адалдығы жағынан әйгіленуі керек. Партияға адал болу сөз жоқ өзімізден басталуы керек. Егер қылаяғы өз қызметімізді де ойдағыдай істемесек, жауапкершілік арқаламасақ, борышымызды өтемесек, партия ұйымы тапсырған жауапкершілік атызымызды ақ қалдырсақ, тіпті жоғалтсақ, онда екіні қорғаудан мүлде ауыз ашуға болмайды. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 142 бетті.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен адамдар өмір бойы тек атанаға қарыздар деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Әділ Жаудатұлы. Бір қарияның дүние салуы үлкен бір мұражайдың күйреуімен барабар деп көркі айтқандай. Тек біздің ата-анамыз ғана өткеніміздің қалпын құратпай сақтап отырған мұражайымыз бетті. Былайша айтқанда, ата-ананың өмірден өтуі біздің ес тоқтатпаған бақытты балалық шақтарымыздың өшіп жоғалып, есімізде елесі ғана қалғандығын әйгілейді. Ал қарттар қазына, ақыл кені, ғұмыр маяғымыз. Біз өзіміздің өткен шақтарымыз үшін де, келешегіміз үшін де үлкендерді мәңгі айырмауға тырысуымыз керек. Ата-анамыздың үнсіз үлесі мен мейір шапағатының орнын еш қандай адам баса алмақ емес. Ал олармен бірге өткен әрбір минуттарымыз ертеңге тарих. Тарихтан қол үзген тірлік тамырсыз ағаш, қайнарсыз су іспетті. Ендеше ата-анамызбен бірге өткен шексіз бақытты күндерімізді қастерлей білейік. Опасыз ұрпақтың барынан жоқ жақсы. Кемелді тағылым топтамасында бәрін айтта бірін айт, сөз басы ата-анаға опалылықтан бастау алу керек деген даналық сөз бар. Әлемдегі жақсылық атаулы ата-анаға қайырымды болудан басталады. Ал ата-анасына опасыз адамды адам санатына қосудың қажеті жоқ. Алайда мынау ізім ғайып жалғанда ата-анасына опасыз адамдар барға зайым болайып барады. Кейбіреудің аузынан обалым болса ата-анамнан дейтін сандырақты да еміс-еміс естіп қаламыз. Жөнімен ақыл кеңес берер болсаң, менің басымнан қандай тауқыметті күндердің өткенін білмейсіз. Өз ақылым өзіме жетеді. Маған ақыл айтпай-ақ қойыңыз, деп тартқан тауқыметінің қалпын көрсетіп көлгірсейді. Ондайлар әл-қуат азайып, кәрілікке бой алдыра бастаған ата-анасына қайырым қылғанды былай қойып, олар өздерінің өткенде кінәсі үшін өкіну керек деп өктемсінеді. Оларда ата-анаға борышлық сезім жоқ. Дүниеге әкеліп бағып-қағып есен сау ер жеткізген ата-анасына наразы секілденеді. Саналарында мейірім, қайырым, кешірім түсіністік, ізгілік қасиеттер сәулеленгеннің орнына жан дүниесі кемтар күйде қалғанын ойлап та қоймайды. Әділін айтар болсақ, өмір берген, жолдарына жанын арнаған, шексіз бодаусыз шүлендік иесі ата-ана туралы ешқандай танымдар жоқ. Адамша ойлаудан қалған. Ата-ана болса бәріміздің түп төркініміз. Оларға өкпесі болған күннің өзінде ешкімде ата-анаға борышсыз өтуге тиісті емес. Перзенттік қарызыңды өтеуге бәлкім ғұмырыңда жетпес. Ата-ана болмаса біз де жоқпыз. Екі келмейтін адам өмірі соншалықты қысқа сапар. Оқымысты жубайлу, байлыққа көз сатып ата-анаға қырын қарағанды ұрпағым деме деген еді. Қарап отырсаңыз, өз пайда мүддесінің құлына айналған кейбіреулер ақшам уақытын бекер сірәп болады. Олардан не пайда деп жеттім, толдым деген әумесірлікпен болмашы аразаштық не орынның, ортаның, не өзгелердің керін қылымен ата-анасын басартық жүксанап оларға қарайласудан қашқалақтайды. Сөйтіп күн ұзарған сайын басындағы бақытынан айырылады. Бұл тастанды болуға айналған қасиетті ата-аналардың қазіргі ішінараларында көріліп отырған ауыр трагедия.

Атанаға қамқорлық бақытты болудың бастамасы. Көнелер, бақыт байлықтың басы атана дейді. Нені ексең соны орасың. Адам ата-анасына қаншалық опалы болған сайын, бақ жұлдызда соншалық аспандайтын болады. Ардан жеткен опалы ұрпақ жырындағы «Опасыз ұрпақтың алды қараңғы» деген тармақ опасыздың өмірі өксіп өтетін айқын көрсетеді. Мынадай бір әңгімені оққан едім. Әкесі ұлына: «Атаңның кәрілігі жетіп, өз басын амандаудан да қалды. Сүлдерін сүйреткен ендігі өмірінде не мағына бар? Ешкімге көрсетіп алмай, кеште Ентауға апарып тастайық», дейді. Қараңғы түскен соң әкелі балалы екеуі ұйқыдағы өлмелі шалды шарбаққа салып көтеріп алып, недәуір қашықтықтағы таудың басына шығарып, шарбағымен тастап кетпекші болып тұрғанда, баласы әкесіне: «Әке, шарбақты алып кетейік. Кейін сен қартайғанда керек болады ғой», депті. Ұйқыдан оянғандай селт етіп, жүрегі шымырлап кеткен әкесі шалды алып қайтуға бекіпті. Шарбақтағы шалды көтерген әкелі балалы екеуі түн қараңғылығында қайтар жолынан адасып, бір мұнша жапа шегіпті. Ақыры шарбақтағы шал оянып кетіп, оларға қайтар жолды көрсетіп берген екен. Атана қартайғанда дәрменсізденіп, ешкімге керексіз адамдай, немесе ұрпаққа жүк болғандай сезілуі мүмкін. Бірақ қарттар елдің қазынасы, ауылдың көркі, ұрпақтың тірегі. Кейде көпті көрген қарттың бір ауыз ақылы бізді тұңғиықтан алып шықса, адасқандарды алқындырмай аман сақтап қалады. Енді бір жағынан өзіміздің атанаға ұстаған көзқарасымыз баламыз арқылы ертең өз басымызға келетін де ұмытпағанымыз жөн. Кемелді тағылым да: «Атанасына опалы адамның баласы да опалы болады. Атанасына опасыз адамның баласы өзінен өткен опасыз болады» деген айтылым бар. Ата-ананың қадырын балалы болғанда білесің деген. Қартайғанда қадырымыз кетпеу үшін, жасымызда ата-анамызды сыйлап, балаларымызға үлгі өнеге бола білуіміз керек. Көңіл қошы топтамасында: «Ата-анаңды сыйласаң, ұрпағыңа сыйлысың. Ел жұртты құрметтесең, құрметке бөленесің» деген ақылия бар. Себеп-салдарлық қатынастан тұратын өмір сапарында жақсылықтың қарымжысы, жамандықтың да бодауы боларын есімізден шығармайық.

ата-анаға опаллық адамгершіліктің бастауы. Ертеде біреу, үйдегі ата-анам әулием, олар тұрғанда бұтқанаға барып, әулие-әмбиелерге мінәжат етіп қайтейін деген екен. Тауып айтқан, ата-анаға опаллық адамның ең асыл қасиеті. Ежелгі жазбаларда адамды ойға салатын мынадай бір мағыналы хикая бар. Бір жылы ашаршылық жайлап, жұрт аштықтан қырыла бастапты. Ашаршылық жайлағаны сондай, әуелі жайшылықта кісіге созған кесесі құрғайтпайтын, әулие атанғандардың өзі де үш күн тіленіп, ештеңе іліктіре алмапты. Мұны көріп шыдамы таусылған бір сопы, өзінің тілемшілік кесесін, үстіндегі киімін бір кесе тамаққа айырбастап әкеліп, әулиенің алдына қойыпты. Тамақтың қалай келгенін білген соң әулие, киім әр адамның салауат инабаты, өте қасиетті саналады. Киімің үшін келген тамақты жеуге менің дәтім жетпейді. Мұндай тамақты жеуге тек атаның ғана толымды деген екен. Дүниеде бізге еңбегі ең зор тек атанамыз болмақ. Мұндай риясыз жақсылықты біз өмір бойы жүрек түкпірінде сақтап, ұрпақтық борышымызды өтеуге қақылымыз. Шәкірті Кунзыдан атанаға опаллық туралы. Атанамның жұмысын істеп қолым босатқаным, тамақта төргі отырғызып асты алдымен алдырғаным опаллығым болар, деп сұрағанда Кунзы, опаллықтың тетігін ниетте деген екен. Мұндағы ниет екі жақтылы мазмұнды қамтып отыр. Бірі ата-ананың ықыласы, енді бірі баланың қамқорлығы. Ата-анаға опаллық шын жүректен, риясыз адалдықтан туындаған болуы керек. Ата-ана баласының сөзі

әрекетінен ішкі ниетін, пиғылын дәп басып аңғаралады. Сондықтан опал болу жұртқа көз қылып өтірік көлгірсу емес, терең сүйіспеншілік асқақ адамгершіліктен туындау керек. Көрер көзге опалы ұрпақ болып көрінгенімен, көңіліне кір сақтап, көкейін мирасқа ие болу тесетін бәзі біреулер арамызда жоқ емес. Тек жүрегіне опаллық ұялап, шынайы сүйіспеншілік орнаған адам ғана пайда зиянды есептемей, ата-анасына қалтқысыз қайырым жасай алады. Әке асқар тау, шеше айдын көл. Ұрпағы болған біздер оларға өмір бой иек арту идеясынан арылып, ананың ақ сүтін, әкенің ыстық мейірін ақтайтын жетелі ұрпақ болуға тырысуымыз керек.

сірге жияр. Күңізі тағылымында ата-ананың қартаюы бір жағынан қуаныш, енді бір жағынан жұбаныш дейді. Демек, ата-ананың сау-саламат қарттыққа жету қуаныш болса, күннен күнгі сызығы қысқара беруі ұрпақты алаңдатпай қоймайды. Сондықтан, қараусыз қалатын ата-ана, тастанды болатын қарттар, баласы бола тұра қарттар үйінде қалатын қариялар болмас екен. Барлық ұрпақ құрметтеп сыйлайтын орайдан айырылып қалып, өкініш арқаламай. Ата-ананың қадіріне жетіп, ата-анамызды сыйлайтын опалы ұрпақ болайық ағайын.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.

Ауылым. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

Арманай сөзін жазған Қыдырқан Мұқатайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Мәңгінұр Мошанқызы.

Ауылға кел достарым, сөзін жазған Берікқан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Зіләш Мүтәліпқызы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде Мұрағат айдары бойынша еліміздегі үш үлкен батырлық эпос туралы Еркін Ғазиұлының мақаласын ұсынамыз. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін Мұрағат айдары.

еліміздегі үш үлкен батырлық эпос туралы. Кесар, Жәңгір және Манас жұңғодағы үш үлкен батырлық эпос саналады. Бұл эпостардың бәрі ауызша таралған. Неше жүз жыл таралу және өзгеру арқылы өзгеше әдебиет үлгісімен мәдениет мазмұнын қалыптастырған. Олар мәдениет мұраларымыздың маңызды құрамдас бөлігі болып, жұңғоның әдебиет қамбасында кем болса болмайтын классикалық шығармалардың бір түрі. Төменде үш үлкен эпос жөнінде қысқаша тоқталып өтейік. Кесар эпосы.

0: Мерен Русея.
1: КСР әлемдегі ең ұзақ эпос. Эпос 120 том, 20 миллион сөзден, 1 миллион жолдан кем емес. Заңзу халқының ортақ жаратқан батырлық эпосы. 7-ші ғасырдан бастап таралып, бүгінгі күнге дейін жалғасқан, әлі күнге дейін Заңзу, Моңғол және басқа аз ұлттарда ауызша таралып жүрген эпос. Қазіргі кезде КСР эпосы көптеген мемлекет тіліне аударылып жарық көрді. Ол бүкіл әлемде зерттеліп, бүкіл әлемде ғылым деңгейіне көтерілді. Қазір елімізде 100-ден астам КСР мұрагері бар. Басым көп сандысы өзгеше жырлау өнерін игерген. Бұл өнерпаздар көп бөлімді КСР-ды жырлай біледі. Осы мұрагерлер жырлаған 8000-нан астам таспа табағы бар. КСР эпосы қазірге дейін үздіксіз зерттелуде. Жоңғар ұлтының 5000 жылдық ұзақ тарихымен шұғылалы мәдениетін жетілдірген Ана өзен, Хуаңқы өзені мен Чаңжан өзенінің қайнар көзі КСР сынды байырғы эпостың ошағы айқын өңірлік ерекшелікке ие. Егер Греция эпостары теңіз мұхит эпостарына, Индия эпостары роман эпостарына жатады десек, онда еліміздің КСР эпосы типтік Сахара эпосы болар еді. КСР эпосы тым ертеде пайда болған. Ерте-ерте заманда жаратыстық және адамдық апат тұтас қарлы алқаптағы өңірге таралып, халық зардап шегеді. Азап теңізіндегі халықты құтқару үшін КСР қарлы алқаптағы халықтың патшасы болуға жіберіледі. КСР-дің зорагерлерді бойсындырып, әлсізді сүйемелдеу, халыққа бақыт жарату сынды қасиетті борышын орындауға мүмкіндік жарату үшін эпостың авторлары КСР-ді асқан талант етіп, оны жартылай адам, жартылай әулие батыр етіп сомдайды. КСР дүниеге келген күннен бастап, халықты апаттан құтқарып, бұқараға бақыт жаратады. 5 жасында КСР мен шешесі Хуаңқының жағасына қоныс аударады. 8 жасында руын

0: ұстап, осы араға қоныстандырады. 12 жасында Гысар рудың ат бәйгесінде жеңіске жетіп, патшалық орынға шығады. Сонымен бірге Сыңжа Можоны ханымдық қалады. Остан бастап Гысар Аспанның айбатын асырып, апатты бағындырғаннан кейін, ол табыспен анасы Гысарды, ханымы Сыңжа Можоны алып, Аспан әлеміне қайтады. Айбынды епос Гысар осылай тамамдалады. Тұтас епос батыр Гысарды өзек, шығарманың бүкіл бойына тартылған бір түрлі уақиғаны негіздетіп, әрқайсы бөлімінен құрам таба отырып, желілес құрылым қалыптастырып, толқынды толқын қуалап отырады. Яғни бір толқын бәсейсе, тағы бір толқын өршеленіп, тұтас епос әсем толқындай жұрт көңілін желпіндіріп, жүрегін тебірентеді. Әрбір бөлік бір салыстырмалы дербес хикаяны баяндайды. Ол үш мазмұнды қамтиды. Олардың арасында әрі байланыс, әрі пар өмір сүреді. Мұндай тізбекті көркем құрылым Гысардың халық жыры өнерінің маңызды бір ерекшелігі болып табылады. Енді Гысар эпосынан үзінді тыңдаңыздар.
1: Татареланга чилола ялада гюреше бамеру досер я хоачи йорджа сачана.

шөғырсыз мұңғыл үстіртінде ерлік рухты және терең мәдени тастарын арқалаған өшпес эпос Жәңгір ауызша таралған аңыздан бастау алған. Негізінен еліміздің Алтай тауының етегіндегі мұңғыл ұлты шоғырлы қоныстанған өңірден тараған, кейін біртіндеп Ресей, Мұңғолия қатарлы елдерге таралған, сонымен мемлекет шекарасына тыған кесек эпосқа айналады. Жәңгір эпосының көлемі өте ұзақ. Аңызда айтылуынша, кімде-кім эпосты толық жырлайтын болса, Жәңгір дереу жан үзеді делінеді екен. Сондықтан эпосты тарихта толық игерген немесе толық жырлаған адам болмаған. Айтуларға қарағанда 70 тараулы Жәңгір эпосын жырлайтын өнерпаздардың бәрі эпостың асыл қазынасы деп аталған. Дәуірімізге жеткен Жәңгір эпосының көлемі 100 мың жолға жеткен. Эпоста Жәңгір хан мен оның арыстандай ақырған 12 ұлы қолбасшысы неше мың батырды бастап, армандаған елі Бумбаны қорғау жолында маңғыс сияқты әртүрлі сұрқия күштермен қиян-кескі шайқас жасап, ең соңында жеңіске жеткен хикая баяндалады. Жәңгір эпосының құрылымы өзгеше. Өзекті кейіпкерлер мен ұласпалы уақиға желісі жоқ, қайта әрқайсысы өз алдына дербес, өзара байланысты неше ондаған туындыдан құралған. Әрбір бөлікте бас кейіпкер және көлемді уақиға желісі бар. Олардың арасында тіке себеп-салдарлық байланыс және уақыт тәртібі болмайды. Эпоста бай хикаялар қамтылады. Ең көрнектісі достасу хикаясы, үйлену хикаясы және соғыс хикаясы. Достасуда батырлардың өмір мен өлім арпалысына немесе түрлі сынақтардан кейін терең достық, сүйіспеншілік орнатқандығын баяндайды. Үйлену хикаясында Жәңгір және басқа батырлардың үйлену барысындағы әртүрлі қатерлі кешірмелерін суреттеу арқылы олардың ерлігін, батылдығын және асқан ақыл парасатын әйгілейді. Соғыс хикаясы Жәңгір мен қалың батырдың дұшпандарын қалай жеңіп, атамекенін қалай қорғағандығын, олардың ауылын қызу сүйетін, бейбітшілікке талпынатын рухын бейнелейді. Эпоста бас кейіпкер Жәңгір ханнан басқа оның асқан сұлу, асыл жары Аға Шабдул, сондай ақ ақылды дәнішпан Алтын Чеж, Омбы, Кемжылғын, арыстандай айбарлы батыр Қоңқұр, Сабур, Саныл қатарлар бар. Жәңгір ханның қол астындағы 12 арыстандай қолбасшының әр қайсының өзіндік ерекшеліктері бар. Олардың қаһары, адалдығы, ақыл барасаты және жомарттығы адамды тәнті етеді. Әр қолбасшының өзіндік даралығы мен артқы көрініс хикаялары болады. Осы жанды кейіпкерлер образы арманшыл батырлар тобын қалыптастырып, ондағы халықтың ерлікті, ақыл парасатты және адалдықты қастерлейтін құн көзқарасын бейнелеген. Жәңгір хикаясының артқы көрінісі көбінесе еліміздің батыс өңірінде болған. Эпоста айтылған Алтай тауы, Ертіс өзені және Күйтін өзенінің негізгі өңірі түгелдей Шинжаң өңіріндегі адамдарға таныс жағрапиялық орындар. Эпостың тілі жанды әрі ойнақы келіп, мұңғыл ұлтының торғауыт тілінің ерекшелігін сақтаған, сонымен бірге ұйғыр, қазақ, қырғыз ұлттарының сөздік қоры сақталған. Енді Жәңгір эпосынан үзінді тыңдаңыздар.

Манас эпосы жаңа эраның 9-шы ғасырынан 10-шы ғасыр аралығында дүниеге келген. Таралу барысында оқсамаған дәуірлердегі қырғыз манасшыларының өңдеуі мен саралауынан өтіп, тіпті де толықтанып, алуан түске бөленген. Ең бертіңгісі Жүсіп Мамай нұсқасы 210 мың жолдан асады. Қырғыз ұлты ертеде ер әйел, кәрі жас демей, мейлі көктем, жаз, күз, қыс болсын, еңбек әрәдігінде Манас эпосын бірге жырлайтын. Міне бұл аңыздағы әйгілі батырлар, ол күш-қуаттың, батылдықтың және ақыл-парасаттың символы. Эпостағы Манас кең және тар мағынадағы деп бөлінеді. Кең мағынадағы Манаста Манас және оның жеті ұрпаққа жалғасқан батырлық хикаялары сөз болады. Ол 8 бөлімнен құралады. Тар мағынадағы Манас Манастың бірінші бөлімін ғана меңзейді. 8 бөліктің ішіндегі оның көлемі ең ұзын, көркемдігі де ең кемелді. Бірінші бөлімде Манастың дүниеге келуі, оның күш-қуаты мығым, батыр болып тез ер жетуі, түрлі сыртқы шапқыншының үстемдігіне соққы беруі баяндалады. Екінші бөлімде Манас әулетінің екінші ұрпақ батыры Семетайдың әке мұратына мұрагерлік етіп, жалғасты күрес жасауы, Семетай мен Айко Жөке арасындағы махаббат пен үйленуінің бұраң барысы баяндалады. Үшінші бөлімде Манас әулетіндегі үшінші ұрпақ батыр Сейтектің батырлығы, Сейтектің батыр қыз Күйліммен үйленуі баяндалады. Төртінші бөлімде Манас әулетінің төртінші ұрпақ батыры Кенімнің ұлы атасы Семетайды құтқаруы, сұлу қыз Кінәкайды алып жеңіспен ауылына оралуы, қырғыз халқының бейбіт өмір кешіруі баяндалады. 5-ші бөлімде Манас әулетінің 5-ші ұрпақ батыры Сейіттің халықты апаттан арашалауы баяндалады. 6-ші бөлімде Манас әулетінің 6-ші ұрпақ егіз батыры Асыл Бача мен Бек Бачаның ерлік істері баяндалады. 7-ші бөлімде Манас әулетінің 7-ші ұрпақ батыры Сүмбілектің батырлығы баяндалады. 8-ші бөлімде Манас әулетінің 8-ші ұрпақ батыры Шегетайдың ерлік істері баяндалады. Манас эпосының ауызша таралған нұсқасы Манас және оған қатысты уақиғалардың жалпы аталуы, халық өнерпаздары жырлаған ұйқасты эпос. Халық ауыз әдебиеті мен халықтық ән күй сынды екі түрлі ерекшелікке ие. Бүкіл эпос өз алдына дербес жазылған әрі өзара ұштасқан. Бүкіл эпостың құрылымы кемелді, уақиғасы күрделі, мазмұны бай. Әсіресе алғашқы бөлімі ең тартымды, көлемі ең ұзын, бүкіл эпостың төрттен бірін ұстайды. Тіл жағынан Манастың ұлттық ерекшелігі өте айқын. Эпоста қырғыз ұлтының барлық ауыз әдебиетінің жанры қымтай қамтылады. Мифтік аңыз, салт-сана жыры және мақал-мәтелдер эпостың өн бойынан табылады. Манаста тарихи шындық болумен бірге театр қайшылығы да бар. Сондай-ақ халық арасындағы өлең жырлардың айтылымдарына, жырларына, шырқалуына ұштастыра отырып, тарихи желісі айқын да сенімді, театр қақтығысы қиян-кескі әрі күрделі, тілі жаттық, уақиғасы жағымды, айтуға қолайлы болған. Манас эпосының кейіпкерлер характері айқын, сюжеті күрделі, бүкіл эпоста кейіпкерлер тобы жаратылған. Манас алғашқы әсерлі сезімге және тың өміршеңдікке ие батырлық образға толы, ерекше көркемдік тартымдылыққа ие. Эпостың тілі көркем, теңеуі жанды, мақал-мәтелдерді кез келген жерден кездестіруге болады. Ұлттық ерекшелігінің бояуы қанық. Манасшы Манасты жырлағанда әртүрлі әуендерді қосып айтады. Кебіреуі асқақтата әуелетіп, тұлпардың жүйткіген шабысына салса, кебіреуі байсалтта баяу, қоңыр әуенмен ақша бұлттар жүзіп жүргендей мамырлата жырлайды. Енді Манас эпосынан үзінді тыңдаңыздар.

0: Ен Манастанудағы бертінгі жылдардағы сүпелі табыстарға бір шолу жасап өткенді оңсанап отырмыз. 2022 жылы 7 айдың 13 күні бас жүлде Си Цзиньпин Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық мұражайға барып, қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манасты жырлау көрмесін көріп, Манас бейзаттық мәдени мұрасын жалғастырушылармен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен естелік суретке түсті. Сол кезде Манас бейзаттық мәдени мұрасының автономиялы райондары жерлі уәкілдік мұрагері Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен оның шәкірті Үмітәлі Өткірұлы нақ майданда Манасты жырлауға қатынасқан еді. Енді сол сәттерге қысқаша аял жасап көрелік.
1: Бұл Манас ассанды ұлыт емес, жұңға мәдениетінің көхары дегенде зәді маңа өтті зәді. Бұл Манасты айтты, бұл кішімен көршіп, сүреттілге түшіп болғы шаңдық зәді, иымды басалылай, қатты аяз жалып кетті. Бұл сөйлеген кептері маңа рух болды. Мұннан кейін ұрпақтарды Манасты ұлантып, Манасты құлаш жайдырып.
0: Жаңанұр Тұрғанбайұлы 30 жылы Манас эпосын жырлап, осынау тарихи эпосты үздіксіз жалғастырып келеді. Шәкірттерді жақсы тәрбиелеу Жаңанұрдың өмірлік арманы. Жаңанұрдың ең кіші шәкірті Үмітәлі Өткірұлы. Енді Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық әдебиет көркемдер шыр бірлестігіне қарасты ауыз әдебиет қоғамы Манас зерттеу кеңсесінің меңгерушісі аға зерттеуші Сықақбек Бейсенбекұлын әңгімеге тартып көрейік.
2: Сәлеметсіздер. Манас эпосына қысқаша тоқтала кетейін. Қырғыз халық ауыз әдебиеті мазмұны мол, жанры сан алуан, эпос дастандарға бай, мазмұны терең, мәні зор, кең рухани қазына. Манас эпосы Мұңғыл ұлытының жаңғыры, Заңзу ұлытының кісарымен қатар Жұңғодағы әйгілі үш эпостың бірі болып саналады. Манас эпосында қырғыз халқының тарих, салт-сана, әдет құрып, әдебиет, философия, тіл, экономика, астрономия, тәлім-тәрбие, тағы басқа жақтардағы ұшан теңіз мазмұндар қамтылған болып, қырғыз халқын тану және зерттеу жақтарында пайдаланбай өтпейтін мәдениет жауһары деп есептеуге болады. Манас эпосы жез таңдай күміс көмей манаслардың ұрпақтан ұрпаққа жалғап ауызекі айтулары арқылы үздіксіз кемелденіп, дүние фолкларындағы бағалы байлыққа айланды. Манас эпосы 2006 жылы бірінші топтағы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдениет мұралары тізімдігіне енгізілді. 2009 жылы БМУ-ның оқу ағарту, ғылым техника, мәдениет ұйымының адамзаттың бейзаттық мұраларының вәкілдік туындылары тізімдігіне енгізілді. Бас жүлде Си Цзиньпин 2022 жылы 7 айдың 13 күні түстен бұрын Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық мұражайға келіп, Шинжаң тарихи мәдениет ескерткіштері көрмесін экскурсиялап, қырғыз ұлытының батырлық дастаны Манас жыры көрмесін тамашалады. Әрі Манас бейзаттық мәдениет мұраларын жалғастырушылар болған манаслармен ықыласты әңгімелесіп, олардың ойындарының ерекше әсерлі екенін алқады. Си Цзиньпин мұраларды атап көрсетті. Жұңха өркөниеті бай мазмұнды, тарихи ұзақ, арылттың таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің тоғысуынан қалыптасқан. Манас сияқты мәдениет мұралары азылыттардың бағалы байлығы әрі Жұңха ұлытының бағалы байлығы, қорғау, жалғастыру, зерттеу қызметін ойдағыдай істеп, оны сәулелендіру керек. Көп жылдық тәжірибе топтау арқылы Манас халықаралық мәдениет саяхат мерекесі жергілікті орынның мол мәдениет байлығы мен өзгеше жаратылыстық көрінісін әйгілеумен бірге саяхатшыларға жергілікті мәдениетті ішкерлей түсіну және сезіну орайын әзірлеп, мәдениет саяхат кәсібінің гүлденіп көркеюін, дамуын онан ары ілгерілетті. Жаңа дәуірдегі мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың тамаша симфониясын бірге орындайық.
0: Аға зерттеуші Сықақбек Бейсенбекұлы,
3: қарбылас жұмыс әрәдігінен вақыт шығарып бізге келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет.
0: Енді танымалы манастанушы, Жүнгі қоғамдық ғылымдар академиясы, ұлттар әдебиетін зерттеу орнының профессоры Әділ Жұматырдыұлының мына бір ықыласты лебізін тыңдап өткеніміз артық болмас.
4: Си Цзиньпин бас секретар 10 жылдан берге вақыт ішінде Манас және Асанды ұлыттардың үш чоң эпос туралы бір қанша жолы өте мәнілі бағаларды айтып, бұл үш чоң эпостың жұңқа маданиятындағы орды және оның ғылми қымбаты жөнінде көп сөздерді айтқан болшы. Бұны бірден ескерту тура деп ойлаймын. Мысалы, біз Си Цзиньпин төрағаның ең алғашында 2014 жылы 10 айда мемлекеттік әдебиет көркемөнершілер талқы жиынында Си Цзиньпин төраға мынандай деп үш ұлы эпосқа мынандай деп баға берген. Қысар, Манас және Жаңғыр эпосы 4 май жаңы мәдениет қимылы жаңы жұңғы құрылғандан берке реформа және ашып етуден берке жаққа жылды сияқты чолпон сияқты көрінген әдебиет көркемөнершілердің залқарлары барлыққа келді. Бізге толқындаған деңіз сияқты әдебиет көркемөнершісінің мықты шығармаларын тартулады. Жұңқа ұлт мәдениетіне көп салымдарды қошты және дүниелік мәдениетке өзінің ең мықты жағын көрсетті деп баға берген. Одан кейін 2018 жылы 3 айдың 20 күні мемлекеттік 13-ші құрылтайдың 1-ші жиналышының жабылу аземинде бас шуджи тағы Қысар, Манас, Жаңғыр үш чоң эпос адамдың қиялын дүркіреткен ұлы эпос деген басын берген. 2019 жыл 7 айдың 15 күні бас шуджи Си Цзиньпин Ішкі Монғол Чыфын шарында такшеруде болғанда Қысар эпосшылар менен жолығып, Асанды ұлт маданиятынын қорғау, мұраскерлік қылу және Қысар баштаған эпосторды қолдау турасында Бейзаттық маданиятты мұраскерлері ұрпақтан ұрпақ ұланып, мұраскерлік қылу керек деген нұсқосын берген. Бізді ең қуанарлығы оптағы Шинжаңдағы арғайсы ұлыттар жөнінде айтып келгенде 2022 жылы 7 айдың 13 күні Шинжаң музейінде қырғыз батырлық эпос Манасты ұққан соң Жұңқа ұлыттар мәдениетінің өте кең маңызды екендігі ұзын тарихтан бері ұланып келгендігі арғайсы ұлыттардың көрнікті мәдениеті чалқып жатқан дайыра сияқты бірге болып, Манас эпосы бұндай сияқты мәдениеттің мұрас Асанды ұлыттардық емес, Жұңқа ұлыттарының қымбатты мұрасы. Бұл эпосты қорғау, мұраскерлік қылуыны күшейту керек, ұрпақтарға ұлау керек деген нұсқаларын берген. Бұл сөздер бізді толқындандырып, қуанышқа бөлеп отырады.
0: Жарайдағы осы орайда мынау Манастанудың аяқ алысына да бір аялдасаңыз.
4: Манас эпосы болса, біздің мемлекетімізде алтын ғасырдың 60-шы жылдарынан бері азырғача ел ішінен жинау, жазып алу, қотору, аудару, зерттеу, басмадан шығару сияқты жұмыстары ұланып келген. Бұл жерде ескертетін бір нәрсе сол 60 жылдан бері Жүнгі Коммунистік партиясының тура жетектеуші болмаса, бұл Манас сияқты ел ішінде ұрпақтан ұрпаққа ұланып келген эпостордың бүгінгі сияқты Жұңқа ұлытының көрнікті маданият мұрастарының бірі болып, және дүйне маданияттардың мұрастарынан төрінен орын алып тұруы аға ішенгелі болмайды еле. Ошон үчүн Манас эпосының бір зерттеуші қатарында мен Жүнгі Коммунистік партиясының тура жетектеуші арғайсы ұлыттардың мәдениетін қорғау, жинау, зерттеу іштеріне қолдап қуаттап бүгінгі күнге ұланып келгеніне терең разычылық білдіреміз. Және өзім осы Манасты бір өміз зерттеп келдім. Компартия болмаса Манастың бүгінгі күнге келуі өте мүмкін емес деп түсінемін.

0: Қадірменді радиотыңдаушылар, жоғарыда сіздер Жұңғо қоғамдық ғылымдар академиясы ұлттар әдебиетін зерттеу орнының профессоры, аға доктор, манастанушы Әділ Жұматұрдыұлымен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Енді жалғасты түрде еліміздегі үш үлкен батырлық эпостан үзінді ұсынамыз. Кесар епосы.
1: Жи сен яряу ангунан яу, маряу томо сады яу. Хор хэмпо лузо кэмпо тэн, горгор юяу линсамсэ. Яжэ ярлэчэ, маджэ марлэчэ. Чэн танмэ луро чэчэ, ча ча ча бэро чэчэ. Готан цэрю дола, дямны чэпэ, хор дэкю хэмпэ самбала. Тан дэнжа сэн хэва мато, чэ ю самны. Лэн кэсарла сорва цэчэ, дэпэн дарлэхэ лэн камсарва дау.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер еліміздегі үш үлкен батырлық эпос туралы дайындалған арнаулы берілімімізді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Мейірім» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Бақытты заман тәтті жыр» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Арада апта күн өткен соң Жаңлидің кепіл болуымен Нұрбек 50 000 юан қарыз ақшалып жұмыстарын бастады. Қалел болса Нұрбекті қаланың солтүстік жағындағы үлкен көгөніс базарына ертіп апарды. Нұрбек сол жерде ұзақ жыл көгөніс сатқан Ваң фамилиялы саудагермен келісіп, сол арадан үнемі көгөніс алып тұратын болды. Ол ауылға көгөнісін тұңғыш рет әкеліп сатқан күні көгөністің барлығын сатып тауысты. Қатты қуанған Нұрбек Жаңли мен Қалелге мұны айтып үлгірді. Жаңли мен Қалел енді көлікті өзің жүргізіп сататын көгөністерді өзің алып келесің дегенде Нұрбек қобалжып қалды. Бірақ қашанғы елге иек сүйеймін, жүр саяшым деп баласын көршісінікіне тапсырып, Сайрангүлді ертіп кеш бола бере автокөлігімен қалаға қарай жол алды. Таңғы сағат 3-4 мөлшерінде Нұрбек Уан қожайынның дүкеніне келіп көгөністердің бағасын кило санын дәптеріне жазып қарбаласып болып жүргенде, машинада ұйықтап қалған Сайрангүл айғайлап оянып, автокөліктің есігін жұлқа ашып Нұрбекке ұмтылғанда жол ортадағы заттарды соғып құлатты. Уан қожайынның есі шығып Сайрангүлге бажырая қарады. Сайрангүл жүгіріп келіп Нұрбекті бас салды. "Біреу мені өлтіремін" деп қылқындырды. "Содан қорқып ояндым" деп өз-өзінен аласатты. Нұрбек Сайрангүлді құшағына алып ақырын арқасынан қағып біраз тұрған соң анадайдағы орындыққа отырғызып, жерге шашылып қалған заттарды жинады. Қожайыннан кешірім сұрады. Қанша дүниені зияндағанын сұрап төлемін берейін деп еді, бәрін толық көріп тұрған қожайын да артық іш жиып кетпеді. Тек таңырқаған бейнеде "Бұл кісі кім? Қарындасың ба?" деп сұрады. Нұрбек күмілжи тіл қатты. "Жоқ, әйелім. Кейде осылай оқыс мінез шығаратын ауруға тап болды" деді. Қожайын оның бетіне ризашылықпен қарады. "Кісілікті жігіт екенсің. Әйеліңнің өрескел әрекетіне ашуланып кетпей, ол үшін менен кешірім сұрап тұрсың. Сенің осы кең мінезіңе қатты разы болып қалдым" деп еді. Нұрбек те ризашылықпен бас изеді. "Рахмет, асыра мақтадыңыз. Үйде қалдырсам оқыс болама" деп алаңдап жаныма ертіп аламын деді сыпайы ғана. "О, былай де. Осылай көңіл бөлгенің оны шын сүйгенің. Демек өзіңмен ұзақ уақыт істес дос болуға жарайтын жігіт екенсің" деп қарқылдай күлді. Нұрбектің саудасы ойлағанындай сәтті бола түсті. Көгөніс дүкені қожайыны да Нұрбектің әйелін ертіп жүретінінің сырын түсініп, тағы бір ретте оны сынамақ болғандай тосыннан, "Нұрбек, әйеліңнен неге ажырасып кетпейсің? Қашанғы аурумен алысып жүре аласың" деп еді. Қожайынның бетіне аңтарыла қараған Нұрбек еш қиналмай-ақ шын сырын ақтара, "Иә, айтасыз ғой, Уан қожайын. Мен оны қарамай тастаған күні адамдығым бір жолата өлді.

гүнгүндеп біл. Қазір оның ең қажет ететін адамы менмін деді. Ван қожайынның жүзінен тебіреніске бейім жымиыс білінді. Жарайсың жігітім, сенің осы сөзіңнен-ақ қандай адам екеніңді түсіндім. Менің сынағымнан сүрінбей өттің. Бәлкім үстіп мейіріңмен, шын пейіліңмен қарасаң әйелің жазылып кетеді. Оған сенемін. Жазылады, жазылады. Ван қожайын, рахмет деп Нұрбектің жақсы сөзге жаны семіріп, көңілі толқып кетті. Рахмет дейтін ештемесі жоқ. Өмірде жақсы адамдар көп. Менің де інім қатынас шырғалаңынан салданып қалып еді. Келінім неше жылдан бері ақ қағазда етіп бағып келеді. Мейір бар жерде махаббат бар. Адамгершілік бар. Бәрімізді мейірімділіктен, ізгіліктен айырмасын. Рахмет қожайын. Қыстың суығына қарамай Нұрбек көгенісін ең алдымен өз қыстағына сатып болған соң басқа қыстақтарды аралап қарбалас болып кеткенде ананы бүйт, мынаны сүйт деп жұмсаса, Сайрангүл де Нұрбектің тілін алып көп көрім қолғанат бола бастады. Сайрангүлдің осы әрекетінен қуанған Нұрбек қуанышының алдымен жеңгесі Жаңли қалелмен бөлісіп көңілі көтеріле түсті. Күндердің өтуімен Нұрбектің көгенісі сол маңдағы қыстақтағыларға таныла бастады. Кейбір дүкендер алдын ала тапсырыс беретін де болды. Осындай қарбалас тірлікпен жүріп, Сайрангүлдің дәрісін уақытында алуды ұмытып кеткен екен. Ол сол күні бала шағасымен қалаға тартты. Нұрбек ақ тұлпарының дізгінін қоя беріп, қалаға қарай тартып келеді. Таш жолда ары-бері қатынаған көлік жоқ дерлік. Ол көлік қарқынын үдете түсті. Қасындағы Сайрангүлдің аузы сөзден босамай келеді. Енді ол сөзінің негізін Нұрбекке бұрып, мазасын ала бастады. Бір сәтте Сайрангүл көліктің тізгініне жармаса кетті. Нұрбек көлікті әрең зорға тоқтатты. Артқорындықта ұйықтап кеткен баласы көлік салдыр-гүлдір болып шоршақтағанда алдыңғы орындыққа соғылып жылап оянды. Нұрбек енді балаға қарай ұмтылды. Сайрангүл тіпті өршелене айғайлады. Нұрбек бір демінсіз отырып барып, өзін сабырға шақырды. Алайда Сайрангүлден айырылып қалса әңгіменің үлкені туатынын біліп, көлігін үнсіз баяу айдап тас жолға шығып, алға қарай тарта жөнелді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргі айырып, айналып.

0: жылжымалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
0: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бақытты заман тәтті жыр. Авторы Елеш Мұратбекұлы. Құшағымда құлжаның, бойымды билеп бір жалын, көшесінде құлжаның, көркіңе сенің қарасам жырма шабыт сыйладың. Шытырман көше жолдарың, мәуелі сая орманың, әсем қала гүл қала, сырыңа терең бойладым. Тарихың ұзақ қарт қалам, бақыт қалам, бақ қалам. Өлеңім сен, әнім сен, өзіңмен ғана мақтанам. Тынымсыз жүрген күнделі, жұлдыздай жарық түндері, қайшалысқан хан базар, жолдары қандай күрделі. Ғимараты айбатты, орманы бұл-бұл сайратты, лентасын гүлден байлапты, көлемі кеткен аумақты. Көшесінде құлжаның, жүректен толқып жар жалын, бір жүремін бір тоқтап, білейін деп сырларын. Көшесінде құлжаның, таң тамаша тұрғаным, көкте құсын қалықтап, желбірейді туларым. Қандай ыстық құшағы, айдында ақ қу құсәні, отарбаң жерде озандап, ақ қанат көкте ұшады. Думанға толы жан жағым, қиянға баста барманым, екі басып бір тоқтап, көшесінде құлжаным. Құшағында құлжаным, жылыстап жатыр жылдарым, шабытым кетті шарықтап, жаныма менің құй жалым. Құшағында құлжаным, келеді сені тыңдағым, өзіңнен туып өзіңе арналады жарларым. Құшағында құлжаның, сауық сайран құрғамын, ойыма жыр боп оралып, бойыма бітті тыңдарын. Бос көтпеген бір күні, екен жердің кіндігі, құшағында құлжаның, мәндекен өмір тірлігі.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорумын. Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг Хэ Лан Юэ, Чжу Рун Тан Хуо, Си Хэ Чжу Рю, Бэй Дау Чжи Лу, Тян Хэ Ао Ю Синь Чэн. Во Бо Кунг Джен Кэ Шуэ, Кунг Джен Джи Шу, Кунг Джен Йин Лу, Чуэн Нян Тай Хуо.
6: 1, 烟火!
1: Жұлдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болып, қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正眼全是四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

қолынан қол телефон түспеу. Авторы Хулинг. Таңғы сағат 5. Xiaomi орнынан тұрып, опа-далап жағып, жаңалған әйгілі маркалы спорт киімін киіп, тып-тыйнақтай болды да, қол телефонын алып бақшаға келді. Xiaomi адам сирек саялы жолға келді. Жол кенересі жасыл желекті фикус дарағы екен. Сурет түсіруге табылмайтын жер. Ол кетіп бара жатқан бір апайды өзін суретке түсіруге шақырды. Менің жүгірген қимылымды суретке түсіріңіз. Менен алысырақ тұрыңыз. Жарыққа көңіл бөліңіз деп тапсырған Xiaomi қол телефонын апайға берді. Жол жағалап аппаратқа қарай нұрлана күліп келе жатқан оны апай шарт-шарт еткізіп суретке түсірді. Апай суретке түсіріп болған соң Xiaomi асығыс суретті ашып бірден үлкейтіп тәптештеп көрді. Біреуіне де көңілі толмады. Мынада былшиып қалыппын, мынада аяғым қысқа болып қалыпты, мына суретте мимикам табиғи емес. Үлкен адам суретке түсіре алмайды екен ғой деген ол, бәрін өшіріп тастады. Осы кезде бір қыз бала келді. Xiaomi одан суретке түсіруді өтінді. Бикеш жүрелей отырып түсірсең, сымбатты да сидам көрінемін деп ескертті. Xiaomi кер маралдай керіліп аппаратқа қарай жүгірді. Қыз бала көп сурет түсірді. Бұл жолғы суретке ырзы болған Xiaomi 9 сурет таңдап әрлеп сәндеп әр күні әрекеттеніп тұрайық деген жазу жазып достық шеңберге шығарды. Суреттегі айдай ажарланып талшыбықтай бұралып желді ескен бейнесі талайды жалт қаратты. Лезде талай адам ұнатып бармағын көрсетті. Баға айтты. Не деген әдемі? Дәл бабында екен. Не деген ұстамда елзаты? Марапаттаған жазуларды көрген Xiaomi қуанғанда жер суға сыймай кетті. Қол телефоны шырылдады. Таңертеңгі асыңды ішпейсің бе? Жұмыстан кешігетін болдың деді шешесі телефонда. Xiaomi асығыс үйге қайтты. Шешесі таңертеңгі тамақты дайындап үстелге келген екен. Торсиған мәнті, аппақ күріш көже жап-жасыл салат. Шешесі тамаққа қол соза беріп еді. Шеше тұра тұрыңыз. Мен бейнебаян түсіріп алған соң жеңіз деп шешесін бөгеді. Шешесін дастырқаннан тұрғызып жіберген ол тамақта кездемеден тігілген отбасы киімін киіп, қол телефонының моссын құрып, экранға түсіре бастады. Өзі камераның алдына отырды. Мәнтіні сызылып қолын алып бір тістеді де күріш көжені қасықпен іліп алып сорапта бұрттады. Рахатқа шомған адам кейпіне еніп, кескінді монтаждап көркем тұрмыс таңертеңгі астан басталады деген жазу жазды. Ол бейнебаянды доуынға шығарды. Сендердің тамақ ішкен сайын оны суретке түсіретіндеріңді түсінсем бұйырмасын деді амалсыз қарап тұрған шешесі. Шеше мұны құрмет сезімі дейді. Кенже қалыпсыз деген Xiaomi сағатына қарап ойбаяу жай болып барады екен, қызметке барайын деді. Түк жемедің ғой. Жемеймін, арықтайын деп жүрмін деді Xiaomi күліп. Серіктікке барған ол ең алдымен өзін суретке түсірді. Ол қалың құжатты ұстап тұрып, өзін суретке түсіріп достық шеңберге шығарды. Оған қызметті мұқият істеп, қажырлы жалданба жұмыскер болайық деп жазды. Қызметке келгеніне жарты сағат болмай жатып мазасы кеткен Xiaomi ептеп телефонын алып тазалық үйіне сып етіп кіріп кетті де телефонының дауысын өшіріп өзінің бейнебаян нөмірін ашты. Неше 10 баға жазылған екен. 10 неше жангүйер қосылыпты. Тебіренген оның күлгенде дауысы шығып кете жаздады. Түскі демалыста Xiaomi достық шеңберді бір-бірлеп ашып көрді. Басшыларының, әйгілі адамдардың немесе өзге жынысты достардың достық шеңбердегі жолдамаларын тегіс мақтап ыждағатпен баға жазды. Ал жай адамдардың жолдамасын көрмей өте шықты. Қызметтен қайтқан соң ол бөлепекесіне телефон жалғады. Бірер күннің алдында бөлепекесі бүгін кеште көлемді мәдени қимылға шақырылғанын айтқан болатын. Соған оның да барғысы келді. Әпеке, бүгінгі мәдени қимылға мені де ертіп барш. Ел сені шақырмаса, шақыртуың болмаса, сені қайтып ертіп барамын деп қиналды бөлепекесі. Мені хатшым дей салсаң болды ғой айналайын әпеке, құлдығым бар. Мені де өмірге араластырыңызшы деді Xiaomi. Оның жығыла жабысқанынан жеңілген бөлепекесі мақұл болды. Малынып кейінген Xiaomi әпекесімен бірге қимыл орнына барды. Әр бұрышқа бір барып сурет тартып бейнебаян түсіретін ең қолайлы жер іздеп дызылдады. Кенет оның көзі әйгілі жазушы Мошеге түсті. Мошені қалың адам қаумалап тұрғанда Xiaomi суда жүзген балықтай бұлаңдап Мошенің алдынан бірақ шығып оның қолынан ұстай алып, Моше мұғалім, мен сізді сондай жақсы көремін, естелік үшін сізбен суретке түссем деймін деді. Недерін білмеген Моше ыңғайсызданып күле берді. Xiaomi қол телефонын қызметшілерге ұстата салды. Қызметші Моше екеуін суретке түсірді. Суретте ол Мошенің қолтығына тығылып тұрған еді. Екеуі бейне жиі араласатын көне достардай көрінді.
кеште Xiaomi мошемен түскен суретіне ұсыныс бойынша салтанатты мәдени қимылға қатынасып, көне досым әйгілі жазушы Моше ұстазға жолығып, суретке түстім деген жазу жазып, достық шеңберге шығарды. Суретті көргендердің таңғалмағаны жоқ. Әйгілі адаммен жолығыпсың ғой, мықтысың ғой. Мұндай дабыралы қимылға қатынасу екінің бірінің қолынан келе бермейді десті. Қуанышы қойнына сыймаған ол, елдің жазған бағасын қайта-қайта оқып тыным таппады. Бір уақытта мажаурай бастады. Сағатқа қараса таңғы сағат 1:30 екен. Жататын уақыт болыпты. Xiaomi қол телефонын қойып, көзін жұмып ұйықтайын десе де ұйықтай алмай мазасы кетті. Кеудесін мысық тырнап жатқандай аунақшыды. Сурет пен бейнебаянды ел көрді ме екен, біреу құптап баға жазды ме екен деп ойлаған сайын тықыршып, тағы телефонды қолына алып ақтара бастады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хай-Ю-Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасқалы, әрі Қырғызстанда, Египетте мемлекет істері сапарында болу үшін Бейжіңнен аттанды. Си Цзиньпин Бішкекке барды. 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасады, әрі Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болады. Си Цзиньпин Қырғызстанның зұңтуымен шағын көлемде кеңесті. Синьцзянның 750 киловаттық асқын жоғары кернеулі электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15 000 километрден асты. Ақш армиясы Иранның екі қару-жарақ қондырғысын атқылады. Иран кек алуға бел байлады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 8 айдың 30 күні түстен бұрын арнаулы аэропланмен Бейжіңнен аттанып Бішкекке барды. 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасады. Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровтың, Египеттің зұңтыңы Сисидің ұсынысы бойынша екелде мемлекет істері сапарында болады. Төраға Си Цзиньпинға серік болып сапарда болғандардан, төраға Си Цзиньпиннің ханымы Пан Лиюан, Жұңғу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Сай Чи, Жұңғу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Уан И қатарлар бар.
3: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 8 айдың 30 күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен Бішкекке барды. Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровтың ұсынысы бойынша 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынаса дәрі Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болады. Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюан Бішкек Манас халықаралық әуежайына жеткенде Жапаров зұңтың мен ханымы қызу қарсы алды. Жапаров Пан Лиюанға гүл ұсынды. Жергілікті бойжеткендер төраға Си Цзиньпин мен ханымына ұнынан жасалған дәстүрлі тағам және бал ұсынып, дәстүрлі салтанат мен ең қадірлі қонақтарды қарсы алды. Құрмет қарауылы қызыл кілемнің екі жағына тізіліп құрмет білдірді. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары жергілікті орынның дәстүрлі музыка аспаптары, шертпе ойындарын және бүркіт, тазы, дәстүрлі жасақтарының шаршы шебі, атты әскерлер қосыны, кигіз үй сияқты мәдениет көрмелерін бірге тамашалады. Жергілікті жастар мен өрендер жұңғы әндерін шырқады. Си Цзиньпин жазбаша сөз сөйлеп, Жұңғы үкіметі мен Жұңғы халқы атынан Жапаров зұңтыңға және Қырғызстан халқына шынайы сәлем жолдады, әрі ізгі тілек білдірді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Қырғызстанның дәстүрлі достығы арыдан бастау алады. Алып Тянь-Шань тауы екі ел халқының мың жылдық достық барыс келіс тарихына куә. Дипломатиялық қатынас орнатқан 34 жылдан бері Жұңғы-Қырғызстан қатынасы халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сынынан өтіп, бастын аяқ ақаусыз орнықты дамып, жаңа дәуірдегі жалпыеттік стратегиялы серіктестік қатынастың жоғары деңгейіне жетті. Соңғы жылдары екі елдің селбестігі жедел дамудың алтын дәуірін қарсы алды. Екі жақ сауда сомасы, екі ел адамдарының барыс келісі тағы да тың деңгейге көтерілді. Жұңғы Қырғызстан Өзбекстан темір жолы сияқты ірі нысандар сәтті атқарылып, нақты өзара тиімді селбестік жетістіктері екі ел халқын кең көлемде игілікке кенелтті. Сапар кезінде мен Жапаров зұңтың мен Жұңғы Қырғызстан қатынасы екі елдің әр саладағы селбестігі сондай ақ ортақ көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде шікерлей пікір ауыстырып, Жұңғы Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға жаңа жоба жасаймыз. Мен Шанхай Селбестік ұйымының Бішкек басшылар мәжілісіне қатынасып, әрқайсы жақпен бірге Шанхай Селбестік ұйымының үздіксіз жаңа дамуды жүзеге асыруын ілгерілетуді асыға күтудемін. Сай Чи, Уан И қатарлы сапардастары сол жақпен бірге барды. Жұңғының Қырғызстандағы бас елшісі Лю Жаңпинг де әуежайға барып қарсы алды.
2: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 8 айдың 30 күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюан ұсыныс бойынша Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровпен және ханымы Жапарова мен зұңтың сарайында кешкі аста бірге болып, ықыласты достық бейнеде пікір ауыстырды.
3: Өз хабарымыз. Жұңғының мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 2026 жылға Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасу әрі Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болу қарсаңында

0: жергілікті уақыт 8 айдың 30 күні жүнгі орталық радио-телевизия бас станциясы жасаған көкейге қонымды сөздер, Ши Цзиньпин ұнататын классикалық нақылдар атты бағдарламаның көп тілдегі нұсқасын тарату қимылы Қырғызстанның астанасы Бішкекте өткізілді. Қырғызстанның зұңтыңы Жапаров құттықтап хат жолдап бағдарламаның таратылғандығын құттықтады. Көкейге қонымды сөздер Ши Цзиньпин ұнататын классикалық нақылдар атты бағдарламаның көп тілдегі нұсқасына төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөздерінде, мақалаларында және әңгімелерінде цитат келтірілген Жүнгоның байырғы шығармаларындағы классикалық айқыны нақылдар ден қоя таңдалған болып, төраға Ши Цзиньпиннің көреген саяси ақыл парасаты, терең философиялық тәлімі және асқақ гуманитарлық сүйіспеншілігі жанды бейнеленіп, қалың қауымның төраға Ши Цзиньпиннің ел басқару ақыл парасатын түсінуіне идеялық жол ашып, көпшіліктің жүнгі мәдениетін анағұрлым жақсы түсінуіне, жүнгі ақыл парасатын ұғынуына, жүнгі рухын сезінуіне көмектеседі. Шанхай селбестік ұйымындағы әр елдің саяси, экономика, мәдениет, медиа сияқты әр саладағы әйгілі қайраткерлерін қамтыған 100-ден астам сыйлығына қимылға қатынасты. Көпшілік былай десті. Бағдарламада төраға Ши Цзиньпиннің философиялық идеясы таныстырылған әрі жанды көрініс тілі арқылы Жүнгоның жер шарын басқаруды кемелдендіру жағында қосқан қымбатты тәжірибелерін ішкерлей түсіндіріп, Шанхай селбестік ұйымының әр ел медиалары арасындағы ауыс-күйісті селбестік тереңдетуге, Шанхай селбестік ұйымы елдері халқы арасындағы достықты онан әрі күшейтуге, әр саладағы селбестіктің қарыштап дамуын ілгерілетуге қозғаушы күш қосты. Бүгіннен бастап көкейге қонымды сөздер Ши Цзиньпин ұнататын классикалық нақылдар атты бағдарламаның көп тілдегі нұсқасы Қырғызстан мемлекеттік телевизия радио серіктігі, Белоруссия мемлекеттік телеграф телевизиясы, Бейбішілік халықаралық радио телевизия серіктестігінің Белоруссиядағы бөлімше серіктігі, Индия жергілікті ақпарат станциясы, Индия ақпараты, Қазақстан зұңтың радио телевизия әмбебап тұлғасы, Қазақстан хабар телевизиясы, Пакистан телевизия серіктігі, Ресей тұтас Азия телевизиясы, Ресей Хабаровский телевизиясы, Ресей газеті, Тәжікстан Захманому мемлекеттік телевизиясы, Тәжікстан Сафина мемлекеттік телевизиясы, Тәжікстан Хинаму мемлекеттік телевизиясы, Өзбекстан мемлекеттік телевизия радио серіктігі, Иран Ислам Республикасы агенттігі қатарлы Шанхай селбестік ұйымына мүшелердің негізгі медиаларында таратылды.
1: Өз хабарымыз. Базар бақылау басқару бас мекемесі таяуда жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша шетел саудагерлері қаржы қосқан 35 мың кәсіпорын жаңадан құрылып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7% артқан. Шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың құрылымдық орналасуы үздіксіз сапаланған. Базар бақылау басқару бас мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, қаржы қосу өңірінен қарағанда экспорт ететін ірі өлкелер мен шекара бойындағы өлкелердегі шетел саудагерлері қаржыландырған кәсіпорындар артып, негізгі қозғаушы күшке айналған. Алдыңғы жарым жылда Хайнан, Шандун, Гуандун, Жаңсу қатарлы экспорт ететін ірі өлкелерде жаңадан құрылған шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың арту қарқыны жеке-жеке 38.6%, 15.2%, 8.1%, 6.8% болды. Ал Хилунджан, Ішкі Мұңғыл, Гуанши, Джирин қатарлы шекара бойындағы өлкелерде жаңадан құрылған шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың арту қарқыны жеке-жеке 79.5%, 29.1%, 16.6%, 12%-ке жетті. Сыртқы экономика сауда тәшесі халықаралық экономика сауда шуянының профессоры Сүйфан былай деді. Теңіз жағалауынан шекара бойына, ішкі құрлыққа есік ашуға бірге күш салынады. Мысалы, Хилунджан мен Ішкі Мұңғыл, Жунго, Мұңғылия, Ресей экономикалық дәлізінің маңызды құрлыс районы. Хайнан мен Гуанши батыс бөліктегі құрлық теңіз жаңарнасының шығыс оңтүстік Азияға бағытталған терезесі. Бұлардың барлығы жаппай есік ашудың жаңа жағдайының қалыптасып келе жатқандығын бейнелейді. Келу қайнар жағынан қарағанда, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің Жүнгода жаңадан құрған кәсіпорындары жаппай артқан. Алдыңғы жарым жылда бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер, араб елдері, Африка одағы елдері Жүнгода жиыны жаңадан 11 мың кәсіпорын құрған. Қаржы қосу саласынан қарағанда тұтыну базары шетел қаржысын баураудың жаңа беталысына айналған. алдыңғы алты айда денсаулық сақтау және қоғамдық қызмет өтеу, толайым сату және бөлшек сату кәсібі, мейманхана және ас-су кәсібінде жаңадан құрылған шетел саудагерлері қаржы осыған кәсіпорындардың арту қарқыны екі орынды санға жетіп, жұңғоның алып базарының шетел қаржысын баурау қуаты үздіксіз жоғарылады. Базар бақылау басқару бас мекемесі былай деп атап көрсетті. Келесі қадамда шетел саудагерлері қаржы қосатын салалардағы базар бақылау басқару реформасы үздіксіз ішкерілетіліп, базарға кіруге рұқсат етуге қызмет өтеу сапалыландырылып, тіркеуге алуды қолайландыру деңгейі жоғарылатылып, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың заңды ұқық мүддесі заң бойынша тең қорғалып, базарланған заңмен басқарылатын халықаралаңған маңдайалды тижарат сауда ортасы үздіксіз қалыптастырылып, тіпті де көп шетел саудагерлері қаржыландырған кәсіпорындардың жұңғыда терең тамыр тартып дамуына дем беріледі.
0: Өз хабарымыз, 15-ші бесжылдық жоба кезінде еліміз шекара бойындағы мемлекет тас жолдарын тұтастырып, сапасын жоғарылатып, жаңалап, шекара бойындағы G219, G331 құрлық жолы стратегиялы тректі линиялары мен теңіз жағалауындағы G228 тректі линиясын жаппай тұтастырып, алтын үлкен сыртқы айналманы қалыптастырады. 15-ші бесжылдық жоба кезінде еліміз шекара бойындағы G219, G331 және теңіз жағалауындағы G228 сынды үш мемлекет тас жолының тіректі линиясын жаппай тұтастырады. Тұтастырылған үш мемлекет тас жолының жалпы ұзындығы шамамен 27,000 километр болып, жер шары экватора параметрінің 3/2-сіне барабар келеді. Қатынас тасымал министрлігі жалпылау жоспарлау мекемесінің орынбасар бастығы Уджи Хуа былай деді. Батыс бөліктегі шекара районынан шығыс бөліктегі теңіз жағалауына дейінгі қос бағытта тұтасу алтын үлкен сыртқы шеңбердің ең мәндік қатынасы қуаты жөніндегі тұжырым. Ол бұрынғы шекара бойындағы және теңіз жағалауындағы тұтас жолдардың әрқайсысы өз алдына дербес қатынайтын немесе жалаң бір бағытта ғана созылған жол тарабы үлгісін өзгертіп, тұтас линия бойынша неше жүздеген құрлық жолы өткелімен бүкіл елдің теңіз жағалауындағы негізгі порттарды тұтастырып, шекара бойындағы теңіз жағалауындағы жол тарабын бір бағыттағы тұйық жолдан шар тарапты қамтыған айналмалы жол тарабына қарай ойыстырып, дәрежесін жоғарылатып, шекара бойы мен теңіз жағалауындағы өңірлердің сәйкесті дамуына қатынас күре жолын қалыптастырды. Алтын үлкен сыртқы айналма еліміз жобалап салған төрт түрлі жол линиясының ішіндегі шекара теңіз өзен жағалауы линиясының құрамдас бөлігі. Басқа линиялармен бірін-бірі тірегетіп, жоғары сапалы дамудың қатынас негізін бірге бекемдейді. Қатынас тасымал министрлігі үш мемлекет тас жолының тауды, теңізді ендей өтетін жол бөліктерін түйіндір түрде жедел ашып, алтын үлкен сыртқы шеңбердің жалпы тұлғалық сапасын, дәрежесін жоғарылатуды қатар ілгерілетеді. Межемен 15-ші бесжылдық кезінде 7400 км жолды салуға және өзгертіп салуға жалпы 370 миллиард юан қаржы қосылады. Мемлекеттік жоғары деңгейлі ақыл парасат қоймасы, баянды қатынаста жаңалық ашу орталығы, Бейжің қатынас тасжүйесі, Бейжің жалпылық қатынасты дамытуды зерттеу орнының аға зерттеушісі Ли Хунчаң былай деді. Алтын үлкен сыртқы айналма салынғаннан кейін еліміздің шекара өңірін шығыс бөлік теңіз жағалауын қала жоғары шығанақ районын тұтастыратын шешуші тіректі жолға айналады. Ли Хунчаң былай деді. Мәдениет саяхат линияларының функциялық ерекшелігі бар, сонымен бірге байлықты ашу арнасы, сондай-ақ шекараны орнықтырып, шекараны бекемдеудің жолы саналады. Кәсіп саласын дамыту импорт-экспорт саудасы жағында төтенше зор рөл атқарады. Бұдан сырт, болашақта қатерден арашылап, апаттан құтқарудың, шекара шарлаудың, заттық материалдарды тез жеткізудің тіршілік жолына айналады. Алтын үлкен сыртқы шеңбер бытыранды шекара өткелдерін тұтастырып, зат айналымының өзіндік құнын анағұрлым төмендетіп, еңбек күші және капитал сауда қимылын дамытады. Осы мағынадан алғанда ол стратегиялық линия, жалпылық линия болып табылады.
1: Өз хабарымыз. 8-ші айдың 30-шы күні Шизаңның Рыказ қаласы Джилун ауданындағы лай шағыл көшкіні апатынан құтқарудың 5-ші күні. Джилун өткелінің мемлекет қақпасына жақын тұңғыш шұғыл жағдайға төтеп беру негіздік функциясы іске қосылып, қатерден арашалау жолын іркіліссіздендіруге күш салынды. Геологиялық апат үрдіс ықпал жасады. өзекті құтқару өңірінің жер бедері күрделі болып, таш жол қатынасы шектемеге ұшырап, бірінші шептегі қатерден арашалау, іздеу, құтқару, апат жағдайын тексеру және апаттан кейінгі бір жақты ету жұмыстарына аса зор қиындық тудырды. Қазір қатерден арашалау, құтқару, көмескі қатерлерді бір жайлы ету және апаттан кейінгі жұқпалы аурулардан сақтану сияқты қызметтер бар күшпен өрістетілуде. Тілшінің Шизаң автономиялы райондық хабарласуды басқару мекемесінен осуынша, Жилуң шегара өткелінің мемлекет қақпасына жақын тұңғыш шұғыл жағдайға төтеп беру негіздік функциясы 8 айдың 33 күні іске қосылған. Хабарласу құрылғыларын шұғыл жөндеу қызметкерлері жаңадан салынған негіздік функция арқылы өткелдегі құтқару қызметкерлерімен тілдесті. Қазір қатерден арашалау жолы жедел ашылуда. Шұғыл хабарласуды қамтамасыздандыру қызметкерлері хабарласуды қамтамасыздандыру қызметін қатар ілгерілетіп, алдыңғы шептің қолбасшылық ету орналастыру, құтқару, санды мәлімет информациясын дер кезінде жеткізу, жоғарғы мәлімдеуде хабарласу қажетін бар күшпен қамтамасыз етуде. 8 айдың 33 күні кешкі сағат 8-ден 37 минут өткенге дейін Шизаң телеграф кәсіпорны бір негіздік функциясты жөндеп, 9 негіздік функциясты жаңадан құрды. Мұның ішінде Жилуң ауданынан Жилуң қалашығына дейін жаңадан 2 негіздік функция, Жилуң қалашығынан Жилуң өткеліне дейін жаңадан 7 негіздік функция құрды. Шизаңның Жилуң ауданындағы Лайшағыл көшкін апаты болған нақ майдандағы ең жаңа бақылау тексеруге негізделгенде, осыдан бұрын тау көшкінінен қалыптасқан жаңа бөгет көлдердегі су өздігінен ағып, бөгет жойылды. Қатерден арашалау апаттан құтқару жұмыстары жедел жүргізілуде. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінің қауіп қатерді бақылау тексеру және өрт апатынан жан жақты сақтану меңгермесінің орынбасар бастығы Уаң Чыңли былай деді. Келесі қадамда біз беткейлерде сырғу жәйті бар жоқтығын жалғасты бақылап, бақылау тексеруді және сақтандыру ескертуін таратуды анағұрлым ойдағыдай істейміз. Жилуң өткеліне баратын G216 мемлекет тас жолының бүлінген жол бөліктерін жөндеу қызметі 8 айдың 33 күні үздіксіз ілгерілетілді. Қатерден арашалау жұмысшылары лай шағыл көшкіні бүлдірген жол тағанын толтырды және бекемдеді. Әр жоғары ағардағы бөгет көлдің су деңгейі мен өзгеріс ахуалына қадағалай назар аударып, жол жөндеу жұмысының қауіпсіз тәртіпті жүргізілуіне кепілдік етті. Шунгу Анның тобы инженериял құтқару көмектесу нақ майдан қолбасшылық группасының бастығы Ушин былай деді. Таш жолдың тағаны бүкілдей бүлінгендіктен, біз болат шыбықты тас қапас арқылы жаңадан толтырылған жол тағанын бекемдеп, енді ғана ашылған жолды лай шағыл көшкінінің тағы да бүлдіруінен сақтандық. Қазір біз Жилуң шегара өткелінің мемлекет қақпасынан шамамен 1,125 километр қашықтықта тұрмыз. Келесі қадамда үздіксіз күш ұйымдастырып, осы негізгі жолды тез арада ашамыз. 8 айдың 33 күні түстен бұрын қарулы сақшы 2-ші запас бас әтіреті белгілі тармақ әтіретінің кәсіпті құтқару көмектесу күштері Жилуң шегара өткеліндегі лай шағыл көшкіні жүрген нақ майданға жетіп құтқару көмектесу арнасын шұғыл ашты. Қарулы сақшы 2-ші запас бас әтіретінің белгілі тармақ әтіретіндегі Ли Юң Джи былай деді. Біз ірі тұрпатты 2 шынжыр табанды қазу машинасын іске қосып, жергілікті тас жол мекемесімен біріккен күш қалыптастырып, көшкіннен қалған лай және тас үйінділерін тазаладық. Екі тиеу машинамен батпақ тас сияқтыларды тазалап жолды кеңейттік. Жаңбырдың ықпалынан 8 айдың 33 күні Жилуң ауданындағы Заңбу өзенінің суы тасып, жолды тазалау жұмысына ауыр кесір тигізді. Шизаң әскери районының белгілі құрлық әуел дүйі тағыда 3 топта 6 реттік ұшар айырплан шығарып, Жилуң өткелінің өзекті өңірінде истерологтық көмек көрсету міндетін атқару орналастырды. Тігішар айырплан арқылы 70 неше кәсіпті құтқару сәтті жөткеліп, 400 килограмнан астам бұйым жеткізілді. мемлекеттік электр торабы, Шизан электр серіктігі, іскер күштерді ұйымдастырып, линия жатқызу, шұғыл жағдайға төтеп беру, трансформаторын орнатудай қызметтерді үздіксіз өрістетіп, орнықты электр қуатын өрт сөндіру, өрттен сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру алдыңғы шеп қолбасшылық штабы мен хабарласу негіздік функциясына дейін жеткізді. Сонымен бірге кәсіптік жарықтандыру жабдықтарын орналастырып,

0: G216 мемлекет тасжолының бөлінген жол бөліктерін түнде жарықтандырып, шұғыл жөндеу жұмысының жүргізілуін күш сала қамтамасыз етті.
1: Өз хабарымыз 2026 жылға жүнгі халықаралық әрі санды мәлімет кәсібі көрмесі 8 айдың 30 күні аяқтады. Осы кезекті цифрды көрмеге 16 мыңнан астам сыйлық орған қатынасты. Көрмеге қатынасқан адам саны 90 мың адам реттен асты. Жүнгі мен шетелден 178 кәсіпорын көрмеге қатынасты. 1100-ден астам жаңа техника, жаңа өнім көрмеге қойылды. 87 түрлі жаңа жетістік жарияланды.
0: Өз хабарымыз торап текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше 8 айдың 31 күні таңғы сағат 6-ға дейін 2026 жылы жазда қойылған киноның жалпы билет сомасы 12 миллиард 400 миллион юаннан асып, ұқсас мезгілдегі жалпы билет сомасынан 500 миллион юанға жуық артты.
1: Хабарымыз тілшінің мемлекеттік электр торабынан ұқсуынша қазірге дейін Шинжаның 750 киловольттық асқын жоғары кернеулі электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15 мың километрден асып, қамту көлемі шамамен 1 миллион 600 мың шаршы километрге жетіп, Шинжаның таза электр жеткізу қуатын барынша жоғарылатқан.
0: Өз хабарымыз тілшінің 8 айдың 31 күні таңғы сәріде Иран жақтан елеген хабарына қарағанда, Иранның оңтүстік бөлігіндегі Ларах аралында тағы да қопарылыс дауысы шыққан. Иран үкіметі қазірше қатысты мәлімдеме жарияламады. АКШ жоғары дәрежелі мәнсаптысы 8 айдың 30 күні былай дейді. Сол күні таңертең АКШ армиясы Ларах аралындағы Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының екі жердегі реката ұшыру қондырғысын бомбылады. Бұл АКШ армиясының бір айдан бері Иранға тұңғыш рет әскери әрекет қолдануы. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны іле-шала мәлімдеме жариялап былай дейді. АКШ пен Израил қозғаған осы реткі шабуылда Иран жақтан көп деген әскер мен бұқара өлім жітімге душар болды. АКШ-тың Иранның Ларах аралына жасаған шабуылына сөз жоқ қарымжы қайтарамыз, шапқыншылар сөз жоқ жазаға тартылады. АКШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 8 айдың 30 күні былай деді. Сол күнге дейін АКШ армиясы 83 сауда кемесінің қатынау жолын өзгертіп, 3 сауда кемесінің қатынау қуатынан айырды. Әрі 2 сауда кемесін тексеріп, оның қатысты құрсаулау талабына бойсынуына кепілдік етті. Әңгілия теңіздегі сауда қимылы кеңсесі 8 айдың 30 күні былай деді. Оман мемлекеті Хасап қаласының солтүстігіне 12 теңіз милі жерде бір мұнай кемесі таяуда Хормуз бұғазынан өтіп бара жатқанда белгісіз атылған бомбының тұтқиыл шабуылын ұшырады. Қазірше өлім жітім және ортаға жасаған ықпалы жөнінде мәлімет жоқ.
1: Өз хабарымыз Исландия жақ 8 айдың 30 күні мынаны жариялады. Исландияда жалпы халықтық дауыс берудің бастапқы дауыс есептеу нәтижесінде сайламға дауыс берушілердің 52.8%-і Исландияның Еуропа одағына кіру келісін қайта бастауға қарсы тұрып, сайламда жеңіп шыққан. Исландия зұңлия 8 айдың 30 күні былай деді. Үкімет жалпы халықтық дауыс беру нәтижесін құрметтейді және тиянақтандырады. Мөбада алдағы 24 ай ішінде саяси өзгеріс, экономикалық дағдарыс сияқты зор уақиға туылса, онда одаққа кіру мәселесі парламенттің маңызды кеңес тәртібіне енгізілуі мүмкін. Бұдан сырт, қарсы дауыс берген көптеген сайлаушылар Исландияның негізінен Еуропа экономикалық районы арқылы Еуропа одағымен қатынасын сақтайтындығын мойындап отыр. Исландия үкіметі келесі қадамда Еуропа экономикалық районы жүлгесіндегі қатысты селбесті үздіксіз күшейтеді.
0: Өз хабарымыз Спиростың мәнсаптысы 8 айдың 30 күні былай деді. Осы күні түстен кейін Спиростың солтүстік бөлігіндегі теңіз алабында туылған жолаушылар кемесінің аударылу шырғалаңында 7 адам қаза болды, 23 адам дерексіз кетті. Аударылған жолаушылар кемесінде жиыны 267 адам бар, бұлардың 237-сі құтқарылды. Алдыңғы күні ауа райы нашар болғандықтан порт істері тарауы жолаушылар кемесінің порттан шығуын бекітпеген болатын. Бұл кеме өз бетімен порттан шыққаннан кейін Спиростың солтүстігіндегі Кариния маңындағы теңіз алабында аударылды.
1: Өз хабарымыз АКШ-тың Чикаго қаласы мен жаңа Джерси штатындағы Трентон қаласында арт-артынан екі рет кең көлемде оқ ату оқиғасы туылды. Чикаго сақшылары былай деді. Жергілікті бір бақшада 8 айдың 29 күні түнгі сағат 11:37 өткенде оқ ату оқиғасы туылды. Оқиғада 35 жастағы бір ер адам қаза болды. тағы 9 адам жараланды. Мылтық алып жүрген адам біреу ғана емес. Сақшылар қазір әрқандай бір қылмыс гумандысының қолға алынғандығын жарыламады. Бірнеше сағаттан кейін жаңа жерсі штатының Трентон қаласындағы бір тұрғындар районында да оғату уақиғасы туылып, 2 адам қаза болып, 9 адам жараланды.
0: Өз хабарымыз АқШ мемлекеттік бақша басқару мекемесі 8 айдың 30-шы күні былай деді. Аризона штатындағы үлкен аңғар мемлекет бақшасында 8 айдың 29-шы күні тосыннан тау тасқыны жүрді. Қазір 20 неш адам дерексіз кеткендер қатарына енгізілді. Үлкен аңғар мемлекет бақшасының қызметкерлері Аризона штатының әлеуметтік қауіпсіздік тарауымен бірлесіп, адамдарды бытырату және іздеу қызметін өрістетуде. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Серік Рақмұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жеделәрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекке барып, Қырғызстанда мемлекеттік сапарда болу әрі 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар бас қосуына қатынасу қарсаңында Қырғызстанның сыртқы істер министрі Құлыбаев Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Қырғызстан бастан-аяқ Жұңғоны сенімді серік деп қарайды. Екел басшыларының стратегиялық жетекшілігімен екел үкіметінің бірге құлшынуында Қырғызстан мен Жұңғоның жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қатынасы үздіксіз бекемделіп, екі жақты селбестік үздіксіз тереңдеп, екел халқына нақты табыс әкеліп, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына және баянды дамуына маңызды үлес қосады.
0: Жұңғо мен Қырғызстан етене тату көрші, тағдырлас жақсы серік, өзара табысқа жеткен жақсы дос. Соңғы жылдары екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғо мен Қырғызстан тар жол тайғақ кешуден бірге өту, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелу рухы бойынша жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық серік болып, тату көршілік достық гүлденіп, ортақ игіліктенуде Жұңғо Қырғызстан тағдырлас ортақ ғасын қол ұстаса құрды.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі, Қырғызстанның сыртқы істер министрі Құлыбаев, Қырғызстан қашанда Жұңғоны сенімді серік санайды деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекке барып, Қырғызстанда мемлекеттік сапарда болу, әрі 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар бас қосуына қатынасу қарсаңында Қырғызстанның сыртқы істер министрі Құлыбаев Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Қырғызстан бастан аяқ Жұңғоны сенімді серік деп қарайды. Екел басшыларының стратегиялық жетекшілігі мен екел үкіметінің бірге құлшынуында Қырғызстан мен Жұңғоның жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қатынасы үздіксіз бекемделіп, екі жақты селбестік үздіксіз тереңдеп, екел халқына нақты табыс әкеліп, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына және баянды дамуына маңызды үлес қосады. Құлыбаев былай деді. Соңғы жылдардан бері екелдің жоғары жіктегілері тығыз саяси тілдесуді сақтап, үкімет және заң шығару құрылымдары арасындағы ықпалдастық үздіксіз күшейіп, жергілікті орындар мен өнеркәсіп сауда саласының барыс келесі үздіксіз кеңейіп, экономика сауда қаржы осу қатынас зат айналымы, энергия және ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы селбестік орнықты дамыды. Ілгерілетіліп жатқан бір топ бірлескен нысандар екел мен тұтас район жөнінен ұзақ болашақтық мәнге ие. Құлыбаев былай деді. Жұңғы Қырғызстан-Өзбекстан темір жол құрылысы стратегиялық мәңгейі маңызды нысан. Ол өңірді көзірі байланыс денгейін жоғарылатып, Қырғызстанның шекарадан өтетін тасымал қуатын күшейтіп, сауда мен қаржы қосудың дамуына жаңа орай жаратады. Құлыбаев былай деді. Жоғары деңгейдегі екіжақты қатынастың арқасында Қырғызстан мен Жұңғо энергия және қатынас саласында дәтка кемен электрі жеткізу, керіне өзгерту желісі нысанын. Сондай-ақ, Өш, Бәткен, Испана, Бішкек, Бали-Кычи және Бішкек-Нарын, Торуғарт тасжолы сияқты нысандарды сәтті атқарды. Бұл Қырғызстанның энергия қатынас және зат айналымы қуатын арттырып, халық шаруашылығының дамуын жебеді. Бұдан сырт екі жақ Барыскен Бедел тасжолы сияқты көп деген келелі нысандар құрылысын сәттілгерлетті. Ол былай деді. Болашақта екі елдің цифрлы экономика, жоғары ғылым техника, жасыл даму, жасанды зерде электрондық сауда сияқты салалардағы селбестігінің көмескі күші зор. Құлыбаев былай деді. Өткен неше 10 жылдан бері Жұңғо экономикалық қоғамдық даму, халықтың тұрмыс деңгейін жоғарылату, ғылым техниканы дамыту, жаңалық ашу және кәсіп саласын осы замандандыру құрылыс сияқты жақтарда дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. Ол былай деді. Жұңғоның дамуы әлемдік экономика сауда байланысын күшейтуге, әлемдік негіздік құрылғы құрылысын жебеуге, қаржы қосу селбестігін кеңейтуге әрі даму үстінде елдерге жаңа орай жаратуға тиімді. Құлыбаев мыналарды атап көрсетті. Жұңғоның ел басқару, әсіресе ұзақ уақыттық стратегиялық жоба жасау, ғылым техникада жаңалық ашуды қолдау, негіздік құрылғы құрылысын күшейту сияқты жақтардағы тәжірибелері дүние жүзі оңтүстік елдері жөнінен маңызды үлгі алу мәніне ие. Биыл Шанхай селбестік ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы. Құлыбаев былай деді. 25 жылда Шанхай селбестік ұйымы көп үйекті дүние жүзінің маңызды тірегін айналып, тең тұрғыда пікірлесуге, бір-бірінің мүддесіне құрмет етуге және шешу жобасын бірге қарастыруға тұғыр әзірледі. 2026 жылғы Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісінің Шанхай селбестік ұйымының онан ары дамуына тың қозғаушы күш қосатындығына, сондай-ақ, Шанхай селбестік ұйымындағы елдердің өзара сенімділікті арттырып, нақты селбестікті тереңдететіндігіне, өзара сенімділікті, өзара пайда жеткізуді, теңдікті кеңесуді, алуан түрлі өркениетке құрмет етуді, бірге дамуға талпынуды өзекті мазмұн еткен Шанхай рухына табанды болуды қайталай дәріптейтіндігіне сенемін.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жұңғо мен Қырғызстанның жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қатынасының тың сатыға көтерілуін ілгерілетейік деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 8-ші айдың 30-шы күнінен 9-шы айдың 3-шы күніне дейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте өткізілетін 2026 жылғы Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасады. Әрі Қырғызстанның зұңтұңы Жапаровтың, Египеттің зұңтұңы Сисидің ұсынысы бойынша екі елде мемлекеттік сапарда болады. Жұңғо мен Қырғызстан етене тату көрші, тағдырлас жақсы серік, өзара табысқа жеткен жақсы дос. Соңғы жылдары екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғо мен Қырғызстан тар жол тайғақ кешулерден бірге өту, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелу рухы бойынша жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық серік, тату көршілік достық, гүлденіп ортақ игіліктенуде Жұңғо Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құрды. Тек өткен жылдың өзінде төраға Си Цзиньпин Жапаров зұңтұңмен үш рет кездесіп, өскелең өзара сенімді қызмет қатынасын және жеке достық орнатып, екі жақты қатынастың үздіксіз алға дамуына бірге жетекшілік етті. Екі ел қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Дипломатиялық қатынас орнатқан 34 жылдан бері Жұңғо-Қырғызстан қатынасы халықаралық аумалы-төкпелі өзгерістердің сынынан өтіп, халықаралық қоғамда өзара құрмет ететін, тең тұрғыда селбесетін, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелетін жаңаша мемлекет қарым-қатынасының үлгісін орнатты. Жұңғо-Қырғызстан қатынасының орнықты ақаусыз дамуы ұзақ уақыттық достық барыс кезде топталған терең сүйіспеншілікке, екі ел үкіметі мен халқы арасындағы бастан аяқ бір қалыптан жазбайтын өзара құрмет етуге сүйенеді. Жұңғо-Қырғызстан

0: Қазақстан қатынасы не үшін болаттай берік болады? Мұның түп негізі саяси сенімділікте. Мемлекет пен мемлекет тату-тәтті өтуде сенімділікті негіз етуге мән беру керек. Ежелден бер Жұңғо Қырғызстанның өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін қолдап келеді. Қырғызстанның мемлекеттің ел құқығын, қауіпсіздігін және даму мүддесін қорғауын қолдайды. Әрқандай күштің Қырғызстанның ішкі ісіне килігуіне қарсы тұрады. Қырғызстан жақ бір Жұңғо принципін батыл атқарады. Тайвань, Синьцзянға, Сизанға, Сянганға саятын мәселелерде Жұңғо жақтың тұрғысын батыл қолдайды. Жұңғо мен Қырғызстан бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдап, бір-бірінің мемлекеттің дамуын жүзеге асыру үшін қолданған саясат шараларын батыл қолдап, көрші елдердің тату көршілік достығының өзара табысқа жетуінің үлгісіне айналды. Жұңғо мен Қырғызстанның селбестігі не үшін сүбелі табыстарға қол жеткізеді? Мұндағы шешуші түйін нақты селбестік арқылы мүддені ішкерлей тоғыстырып, екел халқының бай алаңсыз тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасағандығында. Жұңғо мен Қырғызстан даму жолындағы сапарластар, абзалдылықтар мен бірін-бірі толықтайтын селбестік серіктер. Төраға Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұңғо мен Қырғызстан дұрыс жолдан жазбай, жаңалық ашып, өріс аша алға ілгерлеп, нақты селбестікті дамыта түсу керек. Жұңғо өртіс көп жыл Қырғызстанның ең үлкен сауда серігі және ең үлкен шетел қаржысының келу қайнары болған ел. Екі жақ бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруда сүбелі табыстарға қол жеткізді. Жұңғо Қырғызстан Өзбекстан темір жолы, Барскон бедел тас жолы сияқты нысандар жедел ілгерлеп, екі елдің жалпы жүздік қатынас деңгейін жоғарылатуына, экономика сауда селбестігін тереңдетуіне жаңа орай жаратады. Шу облысы 100 мегаваттық фотоволтық электр станциясы, Жұңғоның Қырғызстанға көмектесіп, суару жүйесін жаңалау инженериясы сияқты нысандар салынып болып іске қосылып, жергілікті бұқараның өндіріс тұрмыс шарт жағдайы өнімді жақсартылды. Қырғызстаннан келген бал, жеміс-жидек сияқты жасыл сапалы ауыл шаруашылығы өнімдері Жұңғо бұқарасының қарсы алуына бөленді. Жасыл кен өнімдері, жасанды зерде, цифрлы экономика қатарлы жаңадан гүлденген салалардағы селбестік арнасы үздіксіз кеңейіп, екі жақтың даму көмескі күші үздіксіз жарыққа шықты. Жұңғо мен Қырғызстан қол ұстаса алға басып, ұзақ болашаққа пайдалы, халық тұрмысына тиімділік жасайтын көптеген селбестік нысандары екі ел халқын игілікке кенелтудің нақты жетістіктеріне айналуда. Болашаққа бет алғанда екел өзіра құрмет ету, өзіра қолдау сынды таңдаулы дәстүрді үздіксіз сәулелендіріп, стратегиялық өзіра сенімділікті үздіксіз тереңдетіп, өзіра тиімді селбестікті кеңейтіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достыққа мұрагерлік етіп, Жұңғо мен Қырғызстанның жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қатынасын тың сатыға көтеруді жебейді.
1: Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Кәне келіңдер, көтеріңдер, кәне.
5: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
4: ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа дейміз.
6: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
4: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
6: Тағы біраз шырай, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлік жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
7: Бір шуақ. Сөзі Тілебалды Әбдірешитұлынікі. Музикасы Мәденғали Тоқтасынұлынікі. Орындаған Серік Әубәкірұлы.

0: Қызым ау менің, сөзін жазған Нұрмұхамед Қанжарұлы, музыкасын жазған және орындаған Қуан Мәулітбекұлы.
1: Қызым ау менің, еркелеп ойнап жүрдің де, бой жетіп кеттің бір күнде. Қонағым болып аз күнгі, аттанарыңды білдім бе. Қия алмай көздің моншағын, қия алмай тұрмын

бәрі де ауылға жетпейді. Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі, музыкасы Қуаныш Баймұратұлынікі, орындаған Есқат Ерболұлы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: мәдениет қайраткері, қарт өнерпаз Зият Көбегенұлының «Жібек жол жиегі» атты толғауын өз оқуында және оның «Жаң өмір» атты күйін қандай үймен жасағандығы жайлы әңгімесін тыңдайсыздар. Жұңқа ұлттарына тәуелді қара домбыраны бір қолынан айырмай, көзіне түскен оқу құралдарынан пайдаланып, Зиятаға өзін бүгінгі көркейген тынысты мекен Отынғозыдағы қарорман халықтың бірімін деп санайды. Жаңа дәуірге, жарқын өмірге деген сүйініштен туған «Жібек жол жиегінде» атты шағын толғауын өз оқуында тыңдайық.
1: «Жібек жол жиегінде». Байырғы Жібек жолдың жағасында қоныс болған төрт ұлттың баласына 19-шы ғасырда қоныс тепкен біздің ауыл туған жері дәл осында. Үрімжіде өлкені орталықтап, қайғысы семіріпті қара суға, бейбітшілік берекені берік ұстап, таймай өткен қия жол сана суда. Көл көңілді халықшыл көсебі бар, Таңқай менен батталдай шешені бар, сан саңлақты қаратқан ауызына сабыржандай төгілген нөсері бар. Садығылдай сартабан батыры бар, жетеймен молда қандай ақыны бар. Сымағыл бебен менен жаңқабайды, боғда қалға ек айтпай атын оғар. Ойымен жұңғар жонын мекен еткен мұңғырылған төрт түлік малдары бар, Жерге тиіп көлмеген жауырыны, Модыбай бақиядай балуаны бар. Мақаладай юмыршыл шалдары бар, Жазылмай кеткен іште арманы бар. Күрішбұлақ атақты аумағы бар, Жат көлді жолатпайтын айбары бар. Ел ішінде ұрыс жанжал туылмаған, Қит еткенге қылышын суырмаған, Еңбегімен еңсесін тік көтеріп, Қайыртілеп қарға буылмаған. Қос тілекке сүйеніп жансақтаған, ұлағатты ұл қыздары арсақтаған. Қормалатон берекенің бесігі боп, жері жоқ дей тұрсағын тарсақтаған. Албырттардың ақпаратын ашпаған ел, майырлық қиындықтан қашпаған ел, егін мал сауна менен айналысып, кәсіпке кәрі жасын бастаған ел. Біреуді жеп біреуге желінбеген, Жел шыққанда желпіні өлдірмеген, төртеу түгел алтауы ала болмай, сиырдың бүйрегіндей бөлінбеген. Осында өмір кешкен елің міне, қораңғылы нұтылай көлің міне, көз тартқан Отынғозы ойпатында, елімде еңіреген елің міне. Ақылшы ақсақалды қариялар, арт тұрпаққа ауысты төрің міне. Жас қатырды жалықпай жалғайды деп, Қалғандарын тапсырар кейінгіге. Ойлаймыз тарихқа кіргелмеуін, тілейміз өсегаян тілгермеуін, байығы жібек керуен жүлгөсімен, елбас ашты бір жолымен бір белдеуін. Дүние жүзін шақырып, достасуға, компартия күлдөнті жүрген жерін, реформа рейлдерді мойындатты, енді кім қозғалталар іргендерін.
0: Қадірменді тыңдарман Зият Көбегенұлының «Жаңа өмір» деген күйін тыңдап отырсаң, құдіреті осындай болар тыңдаған әр жүректі өмір ай деп толғандырады, ертеді. Жаңа өмірдің қадіріне жетуге, жаңа дәуірді қастерлі ұранын көтереді. Ендеше бұл күйді көкірегі дана қарт өнерпаз қандай оймен жасады екен тыңдайық.
1: «Жаңа өмір» деген күй өткен сүркөйлі заманда шығыстан арайлап алтын таң күн болып туған жүнгі көмірестік. Партиямыздың ұзақ жыл күресу арқылы ел азаматтарының, яғни Маужушидің басшылығында Жұңқа топырағында халқымызды азат етті. Міне осы коммунистік партиямыздың арқасында шет жаңа жәуемір құшағында 56 ұлт сумен балықтың байланысындай шет жаңа байда құдіретті әлем алдында танылған ел болдық. Осы тарихтарды еске алып отырып, Жаңа өмір деген күй балыққа келді.

Қадірменді тыңдарман, енді тыңдауларыңызға Бақытбек Шайхыұлының «Барлық таудың тумасы сұлу саздың сырласы» атты, Мәукен Әріпжанұлының өнер жолы туралы жазылған әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз. Халқымызды отаншылдық әрекетімен бүкіл елімізге танытқан, ағеділ жомарттық арқылы халыққа қамқоршы, жарлыға жарылқаушы болған бір туар кесек тұлға, Баспай Шолақұлы Бапин мекен еткен Шағантоғай ауданында ұзақ жыл партияның оқу-ағарту қызметімен шұғылданған қарапайым оқытушы, Әріпжан Базарбайұлының отбасында 1973 жылы маусым айында дүние есігін ашқан, перзенттеріне есейгенде өнердің жолын ұстансын деген әлдебір ұларманның жетегімен Мәукен деп ат қойды. Жақсы тілек жарымырыс расау. Осы бір арманды, әке-шеше мейірімінің ұлағатты тәрбиесін сәби көңілі алғаш рет аяуланасы Гүлнағым Әбдіхалық қызының жағымды ана әлдеймен қабылдап, есейгенде Мәукен бала жастан әр өнерге талпынып, әсіресе музыка өнеріне қызығушылық танытты. Талаптың тайын мінген перзенттерінің бойынан әлдебір үміт ұшқын байқаған әкесі Әріпжан Базарбайұлы кішкентай Мәукенді 12 жасынан бастап жай нот арқылы аккордеон аспабын үйренуге жебеуінде, сабақтан сыртқы уақытта отбасында ән айтып қызығып, өнерге талпынып, мектепте музыка сабағын беріле үйреніп, кәсіпті оқытушылардың берген сабағынан аз да болса ғылыми негіз қабылдап, класстар ара оздырылған ән айту, хор жарыстарына үзбей қатынасып, белсенділік байқатып ержетті. 1994 жылы Іле педагогикалық институтын бітіріп, Күйтін қалалық 5-ші орта мектепке музыка мұғалымы болу даңқты міндет тарқалап, дәс қалдында ұрпаққа білім нәрін сыйлаудай қызмет сапарын бастады. Әрі мектептегі үйренген білімдерін жалғасты толықтау мақсатында 1996 жылдан 1999 жылға дейін Іле педагогикалық институтында ән кәсібінен 2000 жылы Шиньян көркемөнер мектебінде және де ән кәсібінен білім асырумен қатар өздігінен ән ғылымы, ән өнерін қағидалайту жақтарында

Малы жоғары дауыстан шы Гүлзия Законқызының жетекшілігінде ән айту өнерін 4 жыл Ли педагогикалық мектебінің ән профессоры Яу Ви Лидан ән ғылымын жалғасты 3 жыл. Сонымен қатар ән мамандығының профессоры Тоқан Сымағұлынан ән ғылымын ішкерлей үйренуі. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деген ақлияны іс жүзіндік әрекетімен әйгіліп, кәсіптік назариялық зерттеу жағында көп еңбектеніп, Джунгодағы ең үлкен ғылым техника жетістіктерін жалпыластыру торабында. Ұяшық теориясы қатарлы бірнеше көлемді мақалалар жариялап, кәсіптестер арасында күш таңыз қозғап, тұрып жағынан ағылшын, француз, итальян тілдерін аударылып, патент оқығын алып, назариялық құндылыққа, әмәлиеттік мәнге ие еңбектері оқу-оқыту қызметі жақтарында көпшіліктің пайдалану материалына айналды. Мәукен Әріпжанұлы күнделікті оқытушылық қызмет қарбаластығының әредік вақыттарынан ұтымды пайдаланып, бала жасынан әуесі болған музыка аспаптарының қай-қайсының тілі мен сырын толық игеріп, қолында ойнатумен қатар ән жасампаздығы және шебер орындаушылық шақтарында өз ерекшелігін толық сәулелендіруінде талапкер әншінің тұңғыш әні «Анашым» 2000 жылы Синьцзян телевизиясының үкілі үміт айдаршасынан жарық көрді. Әр әншінің өзі жазған әндерінен «Анашым», «Сырласып кешкі үңірмен», «Саған бақыт тілеймін», «Күнә емес қой өзіңді ұнатқаным», «Арманымыз күлашқан қатарлы сұлу саздандері» өз тыңдармандарының жақсы бағасын алып, «Анашым» атты VCD ән альбомы болып кеңінен таралды.

әлі есімде. 1982-83 жылдары Шаған Тоғай аудандық бірінші орта мектепте толық орта класс сабағын үйреніп жүрген оқушылық дәуренді кезім. Мектеп оқушылар жатақханасының шығыс жағындағы жол шетінде сол тұстар аудандық оқу-ағарту мекемесінің басшылық міндетін атқаратын Әріпжан Базарбайұлының семьясы отыратын. Ал ол кісінің жұбайы Гүлнағым Әбдіхалыққызы бірінші орта мектептің тіл әдебиет оқытушысы, біздің құрметті ұстазымыз болатын. Күнделікті оқудан тараған кездерімізде, әсіресе жаз күндері кешкі салқын түскен уақытта осы семьяның алдында 9-10 жас аралығындағы кішкентай қара домалақ бала домбырасын қолына алып, әлдебір күй ырғағын шертіп, үйренуге құштарлық, балалық талпынысын байқатып отыратынын көріп, Гүлнағым оқытушымызға көргенімізді қызға әңгімелегенімізде ол кісі күлімсіреп қана қоятын. Кейін Әріпжан семьясы ұйымның ұйғарымы, қызмет талабына сай күйдің қаласына қоныс аударып кеткен. Арада 20 жыл өтіп, 2006 жылы, 6 айдың 21-22 күндері Синьцзянь Тарбағатай ақындар айтысы, мәдениет саяхат мерекесі, Шаған Тоғай ауданының Төрежайлау сахарасында салтанатпен өтіп, районымыздың жер-жерінен ұсыныс етіліп шақырылған әр ұлт сыйлы қонақтар, көк шалғынды көк жайлау төс не қаз қатар тігілген киіз үйлерге шайғасып жатты. Сабақтас қызметтесім Жеңіс Орасқанұлы екеумізде тілшілік қызметпен осы бір салихалы сәтті кескінге түсіріп жүргенімізде сыйлы қонақтар арасынан кездеспегенімізге ұзақ жылдар болған Гүлнағым мұғалімімз шыраса кетті. Құрметті ұстазымызға деген шәкірттік ілтипатымызбен қуана қол бергенімізде, қарттықтың қырауы ақ самайын шалысса да, аналық ақ жармалы көңілімен құшақ жая амандасып, маңдайымыздан иіскеп, оқытушының оқушысына деген мейірлі сүйіспеншілігін білдіріп, ауыл аймақтың амандығын сұрастырып, мәре-сәре әңгімеде болдық. Әредік уақытта Гүлнағым мұғалім маған қарап, Бақытбек, орта мектеп оқып жүргенінде Мәукен баламның өнерге болған қызығушылығын маған жиі әңгімелеуші едің ғой. Сол Мәукенімнің алғашқы шығарған «Анашым» атты ән альбомы сендерге ұсынайын деп, арнаулы алып келдім деп, қол сөмкесінен VCD табақшасын ұсынған сол салихалы сәттер қай оралмас сағынышқа айналар күндер болады-ау деп ойламаған екенбіз. Жақсы мінез бүкіл өміріңнің сарқылмас байлығы дейді даналар. Мәукен Әріпжанұлы азаматтық арымен, ағыннан ақтарылған дарқан көңілімен, сабырлы да сабаз бейнесімен, саяси жақта сергек, майданы берік болып, тостыған семьясына опалы, жолдастар ара береке бірлікті, шәкірттеріне мейірімді, қызметке шөгілде пәк жауапкер болудай, өзінің өскелең моралы, таңдаулы қасиет арқылы халқының сүйіспеншілігіне, ұйымның құрметіне бөленіп, 32 жылдық мәдениет оқу-ағарту қызмет сапарында отанды қызыл сүю, дұрыс бағытта бастан аяқ табанды болып, қоғамға көптеген дарындылар баулып қанаттандыру мен қатар өзі де ұлттық ерекшелігі қою туындыларды жаратуда музыканың қырымен сырына талдау жасай, ой жүгіртіп, бұрынғы тәжірибе сабақтарын мұқият қорытындылап, қазірге дейін ән ғылымы сабағын ішкерлей зерттеп, 100-ден астам кәсіптік ғылыми мақала жариялап, 60-тан астам ән жазып, неше мәрте еліміз көлемінде оздырылған көркемөнер жарыстарына шығарған шығармаларын қатынастырып, мемлекеттік сыйлықтарға ие болып, қызмет орнына үлкен таң қала келумен қатар, ол тәрбиелеген шәкірттерінің бір бөлімі халықаралық және мемлекеттік сыйлықтарды жеңіп алды. Айталық Елжай Байдоллақызы Мәукен мұғалімнің ең алғашқы оқушыларының бірі. Қазір Синьцзянь ән би үйірмесінің әншісі. Австрия, Европа ән байқауында өткізілген халықаралық сыйлықтардың иегері. Нұржан Қожекеғызының өлеңіне жазылған Мәукен Әріпжанұлының әні «Саған бақыт тілеймін» орындаған Елжай Байдоллақызы.

Мәукен Әріпжанұлымен болған сұхбатымызда бала жасымнан музыка үйреніп, ән айту өнеріне ерекше қызығушылығымды аңғарған маған жақыннан шебеуші болған жанашыр арқа сүйер ата-анам, әрі алғашқы тыңдарманымда сол кісілер еді. Ал әр дәрежелі оқу орындарынан білім толықтырып, оқытушылық кәсіппен шұғылданып, шәкірт тәрбиелеумен қатар ән жасампаздығына ішкерлей кірісуіме, кездескен қиыншылықтарды жеңуіме артымда тұрып қолдау ұшын болған аяулы жарым Жазира Дәулетбайқызы. Өйткені ол кісі де оқу арту саласында ұзақ уақыт қызмет істеген оқытушы болғандықтан оқу-оқыту бала тәрбиесіне қанық, оның үстіне өзі де көркемөнер кәсібіне қызығушылық танытып, ән айтатындықтан ән жасампаздығын зерттеуіме, олқылықтарды толықтауыма ақылшы бола білді. Ағаш ағаштан мәу алады, әке көрген оқ шонады деген тәмсіл тегін айтылмаса керек. Ата-анасы болған біздің көркемөнер кәсібі мен семьямызда айналысуымыз екі баламызға да шығысты болды деп ойлаймын. Ұлым Пейіл 8 жасынан бастап скрипка шалып, әр жылғы балалар мерекесі қатарлы қуанышты күндерде сабақтастарымен бірге өнер көрсетіп, сабақта да ылғар болғандықтан қазір Харбин дәрісінде оқиды. Ал кішкентай қызымыз Бәйна бастауыш мектептің 4-ші жылдығында болса да сурет салып, би билеп, ән салуға әуес. Бәлкім оның да құштарлығы ата-анасы болған бізді жалғасты қуандыратын болар.

0: Мәукен Әріпжанұлының тағы бір ерекшелігі жақынғы 3 жыл уақыттан бері жұбайы Жазира Дәулетбайқызы екеуі Дуин текшесінде мемлекеттік ортақ тілде ән өнері жайлы әр ұлт тыңдармандарына ақысыз сабақ беруде халық үшін қызмет өтеуі қуанарлық жайт. Бұл туралы Қарамайлы қаласында тұратын Асылқан жолаушы ұлы былайша лебіз білдірді.
1: Бүгін ордалық телевизия бас станциясы Қазақ радиосының ән домбыра сазды бағдарламасында Бақытбек Шайқұлы жазған Мәукен Әріпжанұлының өнер өрісі жайлы әдеби таныстырылым беріліп отыр. Осы орайда мен Қарамайлы қаласында тұратын қарапайым тыңдарман ретінде өз лебізімді білдіре кетуді жөн көрдім. Аты жөнім Асылқан Жолаушылы. Ал Мәукен мұғалімнің өнері болса, жаңа дәуірдің талабына сай ғаламтор информация дәуірінің жемісі деп қараймын. Өйткені ғаламтор дамымаса, Мәукен мұғалімнің өнері мынадай өріс ашпаған болар еді деп есептеймін. Себеп Қарамай мен Күйтұңның аралығы небары 100 неше километр. Бірақ ғаламтор болмаса, бір-бірімізді күні бүгінге дейін танымаған болар едік. Осыдан 3 жыл бұрын Мәукен мұғалім торапта ән ғылымынан дәріс өте бастады. Міне осыдан бастап торапта танымалдығы арта түсті. Мен өзім торап арқылы алдымен Мәукен мұғалімнің өнерімен таныстым. Жақсы тыңдарманы болдым. Өйткені бала күнімнен бастап көркем өнерге бейім болдым. Өз әлімше ән орындап жүрдім. Сонымен көптеген уақытты өткіздім. Ән орындау шеберлігім барған сайын дамиды деп ойлағам. Бірақ уақыттың өтуімен дамығанды қойып, ән орындасам тамақ қарлығатын жоғары дауысты әндерді орындағанда жарықшақ дауыс шығатын, тыныш жетпей қалатын, тіпті дыбыстың орнын таба алмай қалатын жағдайлар үнемі жолығып отырды. Бұны қалай алғылсам болар екен деп жүргенімде, Мәукен Әріпжан ұлының Дуин текшесінде ән ғылымы жөнінде дәріс өтіп жатқанын көрдім. Өткен назариялық негізгі білімдері мазмұны жағынан көлемі кең, көкейге қонымды, тәжірибесі мол, дәріс өту тәсілі қарапайым, әмәли тұрмысқа жанасымды, нақ майданда көрсеткен мысалдары жанды, түсінікті. Әрбір әріпті қалай дыбыстау, оның ішінде дауысты дыбысты қалай дыбыстау, дауыссыз дыбысты қалай дыбыстау, әрбір жеке әріптің орнын қалай белгілеу, оны қалай тұрақтандырып бекемдеу, тағы да басқа нақтылы мысалдары мені барған сайын өзіне баурап әкетті. Міне осылайша Мәукен Әріпжанұлы мұғалімнің жақсы тыңдарманынан дәріс алатын оқушысына айналдым. 4 айдың алдында қалғаны екі ау жиренді

0: деп орындайтын болдық. Иә, құрметті тыңдарман, төрелі көздеріңізде.
1: Адам өзі мың жасамайды, ұрпағымен мың жасайды. Бір ғұмырларын еліміздің оқу ағарту қызметінің негізгі сатыда гүлденіп көркеюін арнаған әкесі Әріпжан Базарбайұлы мен аяулы анасы Гүл Нағым Әбдіхалық қызының мұратына мұрагерлік еткен Мәукен Әріпжанұлы қасиетті барлықтай ұлы таудан төлеп ұшып Жоңғардың Меруерт қаласы Күйтінде еліміздің оқу ағарту мәдениет істерін дамытуда Жоңғарманын ұлы бағдар етіп әр ұлт дарындыларымен бірге құлшына жұмыс жүргізіп келе жатқан жігіт ағасы жасындағы өнерлі азаматтан халқыңа бергеніңнен берерің көп болсын деген тілек білдіреміз. Иә, қадірменді тыңдарман, енді төменде мақаланың кейіпкері болған Мәукен Әріпжанұлының әндерінен концерт тыңдайық. Әкем менің сөзі Айдынбек Шарыпханұлынікі, музыкасы Мәукен Әріпжанұлынікі, орындаған Жазира Дәулетбайқызы.

Майбастау сөзі Асылқан Шолаушыұлынікі, музыкасы Мәукен Әріпжанұлынікі, орындаған Ма Юнчи.

Сырласып кешкі ыңырмен. Сөзі Нұржан Қожекеқызыныкі, музыкасы Мәукен Әріпжанұлынікі. Орындаған Елжай Байдоллақызы.

Самал үрлеп даланы, сөзі құрылысқан тәлен қызыныкі, музыкасын жазған және орындаған Мәукен Әріпжанұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарда тыңдағандарыңыз Мәукен Әріпжанұлының өнер жолы туралы жазылған Бақытбек Шайхыұлының «Барлық таудың тумасы, сұлу саздың сырласы» атты әдеби таныстыру мақала. Осымен бағдарламамыздың сырге жиярын Зұлқар Найын Мәлгажыұлының сөзіне жазылған Мәукен Әріпжанұлының «Арманымыз гүл ашқан» атты хор әнімен аяқтаймыз. Орындаған Күйтің қалалық 5-ші орта мектеп хор ұйымының мүшелері. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ғана домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: күткен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
6: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
6: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
6: Бұған не десем болар?

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында терең халықтық сүйіспеншілік арқылы халықтың құтырысын арттырды тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Терең халықтық сүйіспеншілік арқылы халықтың құтырысын арттырды. Партиямыз билік дегеніміз халық. Халық дегеніміз билік екенін есте берік сақтап, жалпы үшін партия құруға, халық үшін билік жүргізуге табанды болып, бүкіл ынта пейілімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатын саналылық пен әмәлиетте әйгілеп, табандылық пен халық бұқарасымен бірге болып, бірге ойлап, бірге істеп, әрқандай дауылды толқын шайқалта

0: бастан аяқ халыққа уәкілдік етуіне, халыққа тамыр тартуына, халыққа қызмет етуіне шынайы кепілдік етіп, халық бұқарасымен етене байланысын мәңгі сақтап, халық үшін билік жүргізуге, халыққа сүйеніп билік жүргізуге табанды болу. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясында қамтылған терең халықтық сүйіспеншілікті ішкерлей үйреніп, түсініп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта Жунго коммунистік партиясы қандай партия, ол не істейді сынды осы түбірлі мәселені есте берік сақтап, партиямыз бастан аяқ халықтың шын жүректен қолдауына ие болып, халықтың үмітін ақтайтын, дәуірдің үмітін ақтайтын тың тарауды үздіксіз жазады. Өзіммен санаспай, халықтың үмітін ақтаймын дейтін рухани деңгейді толық әйгіледі. Өзіммен санаспай, халықтың үмітін ақтаймын. Жунго коммунистік партиясы тарихи көрме сарайында осы үлкен әріп ерекше көз тартады. 2019 жылы шетелге сапарлаған кезінде шетелдік саяси қайраткерлердің сұрауына меңзес бас шужи Си Цзиньпин батыл түрде осы сөзді айтып, ірі партия ірі ел көсемінің терең халықтық сүйіспеншілігін толық әйгіледі. Сондай-ақ, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының рухани өрісінің қайнарын жанды түсіндірді. Мұндай рухани деңгей халық үшін қызмет істеу әмәлияты барысында үздіксіз жоғарылады. Шаншидің Ляңжақы сары топырағында халық үшін нақты істер істеу керек деген сенім орнатты. Хэбэйдің Жыңдиңында негізгі сатыға барып қызмет істеудің себебін тілге тиек етті. Тек жайлы тұрмыс кешіруді ғана ойлау қарапайым талпыныс. Мен жапа машақат теңізіне түсуге дайындалып болдым. Фудженнің Ниндысында балтамен кесіп салынған бұта бүргенді тау жолын бойлап, таулы қыстаққа үш рет барып халықтың үнін тыңдады. Шанхайда құр атаққа бой ұратын бет-бедел инженериясын, образ инженериясын, нәтиже инженериясын істемеу керек. Нағыз нәтиже бұқараның бағасында дегенді баса дәріптеді. Партия 18-ші құрылтайынан кейін, 50 неше рет кедейлерді сүйемелдеу қызметіне тексеру зерттеу жүргізіп, шоғырлы тұтасқан 14 ерекше кедей өңірді аралап, нағыз кедейлерді көруге табанды болды. Кедейлерді шынайы сүйемелдеудің, нағыз кедейлерді сүйемелдеудің, кедейліктен шынайы арылтудың іс-жүзіндік жағдайын білуге табанды болды. Өзіммен санаспай, халықтың үмітін ақтаймын. Өскелең қасиет бүкіл партияға шұғылалы үлгі орнатты. Өскелең деңгей бүкіл партияға алға басу беталысын көрсетті. Мұндай рухани деңгей жаңа дәуірдегі ел басқару барысында үздіксіз әйгіленді. Мыңдаған адамға жаманатты болсақ та, 1 миллиард 400 миллион адамның үмітін ақтауымыз керек. Өзімен санаспаймын деген жүректілікпен партияны жаппай қатаң басқаруды ілгерілетіп, бүкіл партияны құрыш болат етіп сомдады. Ауылдастар бір күн кедейліктен арылмаса, мен бір күн алаңсыз бола алмаймын. Өзімен санаспау сүйіспеншілігімен кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, 100 миллионға жуық адамды кедейліктен арылуға бастады. Халықтың өмірінің қауіпсіздігін қорғау үшін біз еш нәрседен тайынбаймыз. Өзімен санаспау бейнесімен індетке қарсы аттанып, халықтың амандығын бәрінен жоғары қойды. Партиямыздың әр дәрежелі кадрлары халықтың қызметкері, халықтың даяшысы. Коммунистік партияның кадрлары бұқараның мәнсәптісі болуға табанды болып, өзінде бұқара санауы, мәнсәпті төре болып алмау керек. Өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын деген сөз бас шужи Си Цзиньпиннің рухани деңгейі. Сондай-ақ, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының қалың партия мүшелері мен кадрлар жөніндегі шынайы үміті. Жорықтың оңтайлы сәті келді. Ауыр міндетті арқалап тағы да алға ұмтылуымыз керек. Назария күшті болғанда ғана беталыс айқын, жұрт тілегі бір, сенім мығым болады. Терең халықтық сүйіспеншілікпен халықтың құтырысын арттырып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы сөз жоқ, 100 жылдық ірі партияның партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру жаңа жорығына түбірлі өлшем және әрекет бағдарнамасын әзірлеп, бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының құлшына жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратуына жетекшілік етеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді

0: хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
11: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
11: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
16: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ұшқыр поезде торап жылдамдығы неліктен сонша баяу тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде жету үшін табысқа, а бір жыма асықпа тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында нөмір үшін өксітпе өміріңді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсемендерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

электромагнит формасымен жүзеге асады. Электромагнит толқынның вакуумдағы таралу жылдамдығы 300 000 километр, яғни жарық жылдамдығымен қарайлас. Ал ұшқыр поездың сағаттық жылдамдығы көбінде 300-350 километр. Демек, ұшқыр поезден торап жылдамдығы әлде қайда тез. Іс жүзінде ұшқыр поезде сигнал үзілудің бір маңызды себебі мынау. Ұшқыр поез қатынау барысында тоқтамай базалық бекет ауыстырып отырады. Әрбір бекеттің сигнал қамту аумағы қалайда шекті болады. Мұндай жолмен бекет ауыстырғанда сигналдың таралу жиілігі өзгеріп, ауыспақ үзіліс орын алады. Әрқайсы ірі телеком серіктестіктері ұшқыр поезге арналған арнаулы желі құрып, жалпылық желімен қатар пайдаланды. Арнаулы желінің орнықтылығы жоғарылап жатса да, қаридар санының молаюына байланысты желінің көтерімділік мәселесі күн сайын көрнектіленіп келеді. Кейбір арнаулы желілер бір бөлім темір жол бойындағы жалпылық желі қағидаларының пайдалануына берілді. Ендеше арнаулы желіні пайдаланып отырғанда, абайсыздан жалпылық желі аумағына сұғынып кіруің ғажап емес. Мұндай аңдаусыз сұғанақтық қолфон сигналының қарқынын баяулатып тынады. Халық санының тығыздығы мен экономиканың даму дәрежесі ұқсамағандықтан, базалық бекет орнатылған аралықтардың да өзіндік парқы болады. Былайша айтқанда, базалық бекеттер қанша жиі орнатылған сайын, поездегі сигнал сонша күшті тұрақты болады. Сол себепті ұшқыр поез қала арасында қатынағанда, ондағы сигнал ауыл қалашық арасынан көрімдеу болады. Ұшқыр поездың қаңқасы алюмин қорытпасы мен тат баспайтын болатта құрастырылған. Бұл сигналдың өтісу қуатын шығынға тоғытып, сигналдың күшімелігін әлсіретіп жібереді. Одан қалса, әдетте пойыз терезесі қос қабатты ерекше әйнек материалынан жасалған. Мұндағы өтісу шығынын да елеусі қалдыруға болмайды. Бұдан тыс, ұшқыр пойыз қатынаған кезде жолшыбай күрделі жер бедері де сигналды бұзады, тіпті бөгеп тастайды. Пойыздегі сигнал тегінде әлсіз, бұған қоса бір уақытта желге шығатын жолаушы саны тағы көп. Сондықтан торап жылдамдығының үдей алмауы табиғи.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во чём я чеши? 自觉维护医学的尊严和神圣。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Жету үшін табысқа, абыр жыма асықпа. Мақаланы аударған Айсалқын Бақтиярқызы. Құрметті ұстаз, мен орталау мектеп 2-ші жылдығының оқушысымын. Шеріктік емтиханда нәтижем төмен болды. Әсіресе тарих сабағын жақсы пысықтағаныммен жауапты қате жазыппын. Емтихан сайын төмен нөмір алғандықтан жалпы нәтижем құлдырады. Шығар жол таппай тығырыққа тірелдім. Әсілі сурет салуға құмар едім, бірақ әке-шешем бұл ойыма қарсы. Олар қоғамдық және жаратылыстық пәндерді жақсы оқығанда ғана болашақта жарамды, бақуатты адам болатынымды айтты. Болашақта қай кәсіппен шұғылданатынымды, қазіргі арман-мұратымның не екенінен бейхабармын. Әке-шешем зор үміт күткендіктен орындауға құлшынудамын. Өкінерлігі қазір үйрену белсенділігім төмендеп, серпілуге жетекші күш таппай арықтым. Көмектесіңізші. Құрметті сабақтас, сәлеметсің бе? Хатыңды оқып, қазіргі бағдарыңнан адасқан дәрменсіз күйіңнен хабар таптым. Үйрену барысында бағытыңнан адасып, әдістен кенжелепсің. Суретші болудай айқын нысана белгілеп, үйренудің қозғаушы күші еткін келгенімен, іске аспайтынына көзің жеткенін, әрі әке-шешеңнің нұсқаған жолын қаламайтыныңды сездім. 9 ойлап 90 толған саңда мұрат пен реалдыққа тең мән беретін айқын нысана таппай тарығыпсың. Үйрену әдісінде қозғаушы күш кем болса да, барынша құлшынғаның мен төккен теріңнің бодауы мардымсыз болғандықтан шара таппай жасып, сүлкінің түсіпті. Десе де ақыл парасаттың алмайтын қамалы болмайды. Бірінші, көп санды адам. Бағыт пен нысана айқын болса, күрестің қозғаушы күші туындайды деп қарайды. Солай, нысана бізді құлшынуға жігерлендіреді. Алайда адамның он неше жас балдырған шағында айқын нысанасы болмайды. Мұқтағанда күңгірт бұлғыр ой ғана болады. Бұл қалыпты жағдай. Ендеше нысана болмаса, қозғаушы

күш қайдан келеді? Іс жүзінде қозғаушы күш арман мұрат пен нысанадан туындаумен бірге сол істі істеу барысындағы табыскерлік сезімнен бастау алады. Адам бойында тиімділіктен пайдаланып, зияннан сақтанатын табиғи қасиет бар. Қолға алған бір істі істеуге пейілің түссе, ынтық болсаң, сол шаруаны жақсы істеуге ынталанасың. Бітірмей тынбайсың. Сонымен табысқа қол жеткізуіміз мүмкін. Табыс дегеніміз оң энергия, адамға қуаныш және табыскерлік сезім сыйлайтындықтан ішкі қозғаушы күш пайда болады. Мәселен, сурет салуды неге ұнатасың? Мұның себебін мына бірнеше түйінге жинақтадым. Сурет салу барысындағы зейін зердеңді шоғырландыруды ұнатасың. Сурет салуға бірнеше күн уақыт жұмсалғанымен, өз ойыңдағы әсемдікті қағаз бетіне асықпай кестелегеніңе қуанасың. Оның үстіне салған суретіңді өзгелер мақтағанда, жылы сөзге марқаясың. Қарашы, міне бұл сурет салудан туған қуаныш, табыс, меңгеру сезімі. Осы себепті сурет салуға жалғасты құлшынасың. Әуелі оны болашақтағы өмір нысанасы етіп белгілеп, пәрменді қозғаушы күш табасың. Егер үйренуге, сурет салуға қызыққандай құмартпасақ та, шама шарқымызға сай құлшынып еңбектенсек, жеткілікті қозғаушы күш туындап, алға басатынымыз даусыз. Екінші, қайткенде үйрену белсенділігімізді жұмылдырып, қозғаушы күш табамыз. Әуелі өзімізге ұтымды, қолайлы жағдайды көп жаратуымыз керек. Мәселен, Нобель сыйлығының иегері Рожер Галиен адам денесіндегі эндорфин атты гормонның сарқылмас қуаныш, шаттық сезім сыйлайтынын байқаған. Яғни өзгелердің марапатты мақтау сөзі эндорфиннің бөлінуін тездетеді. Демек, жалғасты табысқа жету адамға толассыз қуаныш, табыс, меңгеру сезімін сыйлайды. Үйренуде кенжелеуіңнің себебі, бәлкім үнемі теріс энергияның жетегінде салғырттанып, жұтаң, тұрлаусыз күй кешкендіктен оқудан торығып, үміт үзбеуіңе кім кепіл. Сол үшін уайымдамай үйренуде табысқа жетуің, рухыңды серпілтіп, еңсе көтеруің керек. Талапты жанға табыс үйір десе де, табыстың талғарына шығамын деп, нысананы тым биік белгілеуге болмайды. Көрпеге қарай көсіліп, шындықты іш жүзінен іздемесек, көтере алмаған шоқпар басқа да аяққа да тиеді. Сондықтан үйренуде нысана белгілеу үшін қайғыға қарай ескегі, сабасына қарап піспегі болуы керек. Ендеше, нысана қай өлімде болуы шарт. Әрине, білім алу, инемен құдық қазған сынды алыс сапар болғандықтан жол ортада таға төзіп, тасырқамайтын дәреже көлемінде аз болса да саз, біреу болса да бірегей, мелжемді болса да болжамды, нақты болса жеткілікті, себебі қажырмен төккен ащы тер тәтті жеміс сыйлап, қуаныштан құшағын гүлге толады. Табыс сезіміне бөленіп, қиын мәселелерді шешуге сенімің нығаяды. Батылданып, бара-бара үйрену жолындағы бекем қозғаушы күшке айланады. Үшінші, нақты қалай істеу керек. Бір ұтымды әдіс бар, ол нақтыландыру. Жай сөзбен айтқанда, бір істі немесе мәлім мәселені үздіксіз жүктеп, жалғасты ашылау болып табылады. Мәселен, тарих сабағын жаттап алсаң да, емтиханда қате жазғаныңды жоғары да айттың. Бұл естұрғылаққа қисынсыз. Ендеше мәселенің қайнар көзіне үңілсек, тарих сабағын жаттадым және жауапты қате жаздым деген екі түйінді нақтыландыруға болады. Әуелі, тарих сабағын жаттадым. Сөзіне шындықтай ой жүгіртсек, сабақты сірә өлі түрде жаттадың ба? Әлде түсініп жаттадың ба? Мәтінді бірнеше рет оқи сала еске сақтадың ба? Әлде шынайы жаттадың ба? Тарихи тұлғаларға мән бересің бе? Әлде уақиға астарындағы хикаяға ден қойдың ба? Қайсысын жаттау оңай сезіледі? Енді жауапты қате жаздымға ой жүгіртсек, толассыз сұрақ тағы туындайды. Мәселен, қай түрдегі сұрақтан қателік көп туындады. Дұрыс жауабын талдау, немесе бос орын толтыру сұрауыма, әлде баяндау сұрауыма, негіздік білімнің жеткіліксіздігі себебінен болды ма, әлде сұрақты дұрыс түсінбедің бе, мүмкін толық бейнелеуге тіл қабілетің жетпей, атүсті қарап, дегбірсізденіп білетініңді дұрыс жаза алмаған боларсың. Міне керемет, біз осылай сұрақ қою формасымен кілтең мәселені дәп басып тапсақ, ой өрісіміз кеңіп, қателік қайнарын тез байқаймыз.
нақтыландыру әдісінің тиімділігі үлкен ірі мәселені шағын кішкене түйінге жіктеп, осы арқылы меңгеру сезімі мен өнімділікке қол жеткізуге болады. Ірі мәселе жіктелген соң сенім нығаяды. Себеп айқындалса, мәселені бағыттамалы түрде шешуге болады. Бұл кезде ауыр міндетті жіктеп, жеңіл жүк арқалаймыз. Сонымен бірге табыс төріне жақындаймыз. Мәселен, баяндау сұрауын үнемі қате жазатын болсаң, онда күніне 10 минут уақыт жұмсап, өз түсінігің бойынша бір сұрауға жауап жазып, машық істеуің керек. Соңында дұрыс жауабымен салыстыру арқылы қателіктің қай жерден, не себептен туылғанын байқауыңа болады. Сабыр түбі сары алтын демекші, күн сайын машықтанғанда үйренуде белсенділік қалыптасады. Тағы бір әдіс, бұрын күн сайын 30 жеке сөз жаттауға бел буғаныңмен, зейін қуатың жетпей, жалғауға шарасыз қалған болсаң, жеке сөз санын 10-ға азайт. Неге дейсің ғой, жету үшін табысқа абыршыма асықпа демекшімін. Бұл сөзімнің мағынасы жатқанға жан жумайды, жүргенге жүрге мілінеді. Ағынды су сасымайды, есіктің ұршығы шірімейді. Есіңде болсын, толағай табыстан да маңыздысы үйренуге ғылми көзқарас орнатып, аршындық адаммен алға ілгерілеу. Көз қорқақ, қол батыр демекші, үйрену барысындағы қиыншылық қарамаққа таудай көрінгенімен, оны тарадай жіктей білген адам жеңіс төрінен көрінетіні даусыз. Өз-өзіне ойлану мүмкіндігін беріп, сенім туын жықпаған адам ерік-жігерін шыңдайды. Соңында бес саусақтың тең болмайтыны сияқты барлығымыз үйренуде қарауысып, оқ бойы алда жүрмесекте өнер білім егеру үшін төккен теріміз бен ұстанған дұрыс позициямыз бәріне маңызды. Үйренуден қуаныш таба білгенде ғана қозғаушы күшке кенеліп, ғұмыр жолында аршынды алыс қадам тастаймыз. Құрметті сабақтас, саған мол табыс тілеймін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ журы, бэйдоу жилу, тянхэ аңюу сингчэн. Во го кунгжэн кэшуэ, кунгжэн гишу, кунгжэн ингюн чуэнмен тэнпо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

нөмір үшін өксітпе өміріңді. Әр жылы жазда Дасюге емтихан тапсырған оқушылардың нәтижесі шығып, біреулер қуаныштан секіріп, біреулер жұбаныштан опынып жатады. Ендеше Дасю емтиханы бір адамның тағдырын шеше ала ма? Бұған кеше ғана емтихан тапсырып шыққандар әрине деп жауап беруі мүмкін. Ал Дасюны баяғыда бітіріп, әлде қашан бірер жерде тоздырып үлгергендер салқын ғана осы да сөз болып па дер еді. Өйткені олар нағыз сынақ Дасюның емтиханынан кейін де өмір бар, сан сайыс әлі алда, өзіңді өзгертудің орайы әлі көп деген сөз. 10 жыл бұрын менде опынып жылағандардың қатарында едім. Қаладағы ең жақсы толық орта мектепті тауссам да, емтихан кезінде сорым жеңіп, сол кездегі ең төмен нөмір

кітаптарды алып шықтым. Дос жарандар мен сабақтастарыма қарауға бетім күйіп, екі ай бойы үйден шықпай жатып алдым. Ақыры бір жөні болар дедім де, қатардағы тәсілдердің біріне келіп түстім. Сабақ басталған күні жатақхана төсегінде төбеге тесіліп жатып таң атырғаным әлі есімде. Сонда тағдырымның тап осылай шешілгені ме? Бірақ өмірім 18 жаспен шектелмейтінін біле тұрып, не үшін бір жолғы нөмір үшін өмірімді өкістуім керек? Кенет көкірек көзім ашылып сала берді. Егер бұны өмірімдегі ең төменгі баспалдақ десем, онан ары құлшынып, мұқият белсенсем, ендігі өмірімнің әрбір баспалдағы бұдан биігірек болмас па? Қазіргідей тұрмысты қажет етпеген екем, ендеше неге қажетті тұрмысты өз қолыммен жаратпасқа? Осы орайға ат басын тіреген мен ертесі таңертеңнен бастап, әр күні көл жағасына барып жарым сағат ағылшын тілін жаттайтын болдым. Ауа райы қалай құбылыс болса да, бұл әдетім құбылмады. Осылайша ойламаған жерден ағылшын тілінің дәреже емтиханынан 650 нөмірімен өтіп, бүкіл мектеп дүрете қалды. Өйткені бұл осы мектеп құрылғаннан бергі ең жоғарғы нөмір болып шықты. Сол сәтте өзімді өмірге қайта келгендей, алға басар жолымды қайта тапқандай сезімге кенелдім. Осы ынтамен ағылшын тілін тағы да бір жыл оқып, жаздық каникулда танымалы бір курстың емтиханына қатынастым. Әйгілі мектептерден келген сансыз ығайлар мен сығайларды басып озып, ақыры қабылдандым. Сөйтіп ағылшын тілінен қосымша сабақ бере бастадым. Осы күндері 10 жылдың алдындағы нәтиже тақтасына қарап сүлкінім түсіп тұрған өзімді ойласам, тұла бойым түршігіп кетеді. Егер кейіннен ойымды өзгертпегенде, осы жолғы емтихан шынымен де өміріме билік жүргізген болар еді. Өмірімді емтихан емес, өз шешімім мен құлшынысым міне осылай өзгертті. Сабақ өтіп жүрген кезімде оқушыларым ылғи, «Мұғалым, ағылшын тілін жақсы үйреніп шығатын кітап бар ма?» деп сұрайтын. Мен бұған кәдімгідей қиналып қалушы едім. Ондай кітаптың болуы мүмкін бе? Егер бір кітаппен ағылшын тілін жап жақсы үйреніп алуға болса, онда мұғалымның қажеті қанша? Кей адамдарда мынадай ұғым шатастығы болады. Олар белгілі бір істің маңызын аса жоғары санап, мысалға, белгілі бір кітапты тапсам, ағылшын тілін үйреніп аламын, немесе тағдырымның тізгіні мәлім бір емтиханға байлаулы деп қарайды. Сондықтан бір жолғы сәтсіздіктен кейін ақ өзім мүлде қатардан қалдымға қосады. Бірақ табыс жолы қашанда қат-қабат сәтсіздіктерді таған тас ететінін естен көтермеген ең абзал деп ойлаймын. Бір жолы таксиге мінсем, шофер ақсақал адам екен. Нағақша төлеуімді талап етті. Жанымда 20 юан ғана бар еді. Болды, 20 юан болса болсын, деді ол кісі. Ол не дегеніңіз? Әлі 10 юан кем. Бұл 30% кем деген сөз. Магазин тауып майда келіп берейін, дедім. Ақсақал адалдығымнан әсерленді ме? Сабырмен, жігітім, мені алдамайтыныңды білем. Өйткені маған 10 юан кем төлеп, сен байымайсың. Кем алған 10 юаннан мен де кенде болмаймын, деді. Ақсақалдың сөзі мені қатты толқытты. 30 юан 10 юанның аса үлкен бір бөлігі болғанымен, адам үшін алып айтқанда пәлендей маңызы шамалы ғана емес пе? Осыған ұқсас дүниеде маңызды істер көп болғанымен, өмір мен өлімнен басқа ешқандай бір іс тағдырыңды шеш алмайды. Орта мектеп емтиханы да, дасу емтиханы да, шетел тілінің дәреже емтиханы да солай. Белгілі бір жеке, мәлім бір кітап, бір жолғы сабақ тіпті де солай. Өмірде қашан да тағдырыңды шешетін өзің ғана. Уақытты қалай жетістіріп пайдаландың?
өткен күндерден нендей қорытындылар шығар алдың? Көз алда немен шұғылданып жүрсің? Келесі қадамда не істемексің? Міне, тағдырыңның беталысын белгілейтін осылар болмақ. Әрқандай бір емтихан, емтихан басталудан бұрын ғана маңызды. Ал өтіп кеткен соң бәрібір маңызын жояды. Өмірдің шындығы әне сол. Жақсылықтарды қашан да алдан күту керек. Ал дәсе емтиханы өмірдегі көп толқындардың шағын бір шашырандысы ғана болмақ. Өзі мұнатып көретін бір сериалда мұғалым оқушыларын майданға жинап алып, бүй дейтіні бар. Емтихан қағазында дұрыс жауап қашан да біреу болады. Ал өмір оған ұқсамайды. Өмірден саналуын жауап табуға болады. Ұспорт түсі, музыкаға әуестен, достармен бірге көңіл көтер. Әлде кім үшін алварынды бол. Осылардың бәрінде өмір қатеге шығармайды. Сондықтан тірлік үрей ортасы емес. Емтиханнан өте алсаң да, өте алмасаң да, өз мүмкіндігіңді шекте. Кеудеңді көтеріп, еңсеңді тік ұстап, тірлік ет. Солай, кеудені керіп, еңсені тіктеп, өмір сүрмек керек. Өйткені ташының емтиханы түк емес. Алайда, өмірдің сынағы түк емесі бізге белгілі. Тек бәрін салып құлшынған адамға, өмірдегі әрбір кезең тағдырын өзгертудің орайы болады. Мақаланы аударған Қабыкен Зейнұрайын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына саяды. Біздің барлық ісіміз осы негізде құрылып, осы ең зор мәндік ерекшелік пен ең зор әбзелділікке тамыр тартқан. Бұл мәселеде қателік өткізу көбінесе апат тудырады, ойрандау сипатты болады. Партия 19-шы құрылтайынан бері біз бір қыдыру келелі шара қолданып, бір мезеттен бергі күңгірт және қате танымдарды түзеттік. Кейбір жерлер мен тарауларда сақталған партия басшылығының әлсіреу, партия құрылысының кемелсіз болу құбылысын оңап, партияның басшылығын жаппай күшейттік. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 222 бет. Партия басшылығына табанды болу беталыстық мәселе. Мұнда сөз жоқ, ту айқын.

жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін ұйтқылы орын тұрақтандырды. Бұл жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, жұңғыша социалистік дүзімнің ең үлкен әбзелділігі, социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Негізгі заңды шын мәнде қастерлеп, негізгі заңды қатаң атқарайып, 2018 жылы 1 айдың 19 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 201 бет. Мемлекетті басқару бейіне ағаш еккен іспетті. Тамыры бекем болса, бұтағы мен жапырағы қаулап өсет. Біздің ел басқарудағы түп негізіміз Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік дүзімі. Бұл түйінде сөз жоқ, байламымыз берік, арнымыз асқақ, туымыз айқын болу керек. Партияның басшылығы сөз жоқ, жан-жақты, жүйелі, бір тұтас болуы, сөз жоқ экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркениет құрылысы, және мемлекет қорғанысы, армия, отанның тұтастығы, дипломатиялық қызмет, партия құрылысы сияқты жақтардан әйгіленуі керек. Қай сала, қай жақ, қай буын кем болса, әлсіресе, соның бәрі де партияның күш қуатын әлсіретеді, партия мен мемлекет ісін зияндайды. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айын 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 216 бетті. Сөз жоқ, партияның барлық қызметке басшылығына табанды болып, партияның басшылығын үздіксіз күшейту және жақсарту керек. Реформа жүргізіп есік ашудың 40 жылдық әмәлияты бізге мыналарды ұғындырды. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғыша социалистік дүзімнің ең зор әбзелділігі. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдарға. Ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етеді. Партияның орталықтанған бір тұтас басшылығына бастан аяқ табанды болғандығымыздан да, біз ұлы тарихи бұрылысты жүзеге асырып, реформа жүргізіп есік ашудың жаңа кезеңі мен Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуінің тың жорығын бастадық. Сондықтан да бір қыдыру ірі қауіп-қатерлерге, сын сайыстарға сәтті төтеп беріп, сансыз қиыншылықтар мен қатерлі кедергілерді жеңдік. Сондықтан да өзгеріске пәрменді төтеп бердік, балық-балықты тыныштандырдық, тасқынды дізгіндедік. Сарыстың алдын алдық, жер сілкінісіне төтеп бердік, дағдарысты шештік. Тұйыққа тірелетін көне сүрдөкпенде жүрмей, бағдардан адастыратын теріс жолменде жүрмей, жұңғыша социализм жолымен болжымастан жүрдік. Партияның басшылығына табанды болуда сөз жоқ, партияның басшылығын үздіксіз жақсартып, партияның басшылығын әмәлияттың, дәуірдің, халықтың талабымен анағұрлым үйлестіру керек. Партияның басшылығына табанды болусында партия мен мемлекеттің келешек тағдырын шешетін келелі принциптік мәселе де бүкіл партия бүкіл ел сөз жоқ айрықша идеялық саналылықты, саяси саналылықты, әрекет саналылығын сақтау, одан мүлде мызғымау керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 289-290 бетті. Тарихты айна етіп, болашаққа жол ашуда сөз жоқ Жұңғы коммунистік партиясының пәрменді басшылығына табанды болу керек. Жұңғының ісін ойдағыдай істеудің тетігі партияда. Жұңғыша ұлтының таяу заманнан бергі 180 неше жылдық тарихы, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғаннан бергі 100 жылдық тарих, Жұңғыша халық республикасы құрылғаннан бергі 70 неше жылдық тарих, Жұңғы коммунистік партиясы болмаса, жаңа Жұңғыда болмайтынын, Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуі де болмайтынын толық дәлелдеді. Тарих пен халық Жұңғы коммунистік партиясын таңдады. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғыша социалистік дүзімнің ең үлкен әбзелділігі, партия мен мемлекеттің түбірлі тиянағы, жаны, әрі бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесінің тағдырының арқауы. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 8 бет. 2. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы.
біз орталықтың беделін бастамашылдықпен қорғап,

Медиада, саясида, іс-әрекетімізде партия орталық комитетімен өскілің бір ауызлықты сақтап, орталықтың лушан бағыт саясаттарымен маңызды қызмет орналастыруларын бұл жұтпай дәйекті атқарып, бір мақсатқа талпынып, бір беталысқа күш салып, орталықтың әкімшілік бұйрықтарының іркіліссіз атқарылуына кепілдік етуіміз керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні. Партия орталық комитетінің беделін қорғау әсте жай мәселе және жек адамның ісі емес. Бұл беталыстық принциптік мәселе. Бұл партиялық, бұл келелі жағдай. Партияның ұлттың, мемлекеттің болашағы мен тағдырына саяды. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастарда сөз жоқ күшті қатар түзеу таным болу керек. 2015 жылы 12 айдың 28-29 күндері. Си Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 117 бет. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу, партияның басшылық ұйытқысын тұрақтандыру және оны қорғау, бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының ортақ тілегі. Партияны жаппай қатаң басқаруды ілгерілетудің, партияның жасампаздық қуатын, ұйыстыру қуатын және жауынгерлік күшін күшейтудің көкейкесті талабы. Партия мен мемлекет істері дамуының дұрыс беталысынан жазбаудың түбірлі кепілі. Жаңа жағдайдағы партияның ішкі саяси тұрмыс жөндегі бір қанша өлшем мен Жұңғы коммунистік партиясының партия ішіндегі бақылау ережесі жөндегі түсінік 2016 жылы 10-24 күні партия 18-ші құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 411-412 бетті. Бүкіл партияда тек партия орталық комитеті беделге ие. Бүкіл партия тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзейді. Жер-жер тараулар әрқайсы жақтар сөз жоқ партия орталық комитетінің беделін қорғауы, партия орталық комитетіне қарап қатар түзеу керек. Бұл логиканы сатылар бойынша ілгерілетуге болмайды. Сатылар бойынша бедел тіктеу, қатар түзеу саяси жақтан қате, тіпті зиянды. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтерде бедел болу керек пе, жоқ па? Әрине бедел болу керек. Әйтпегенде қызметті өрістетуге амалсыз қалады. Жергілікті орындар мен тараулардың қызмет орналастыруларын атқару керек пе, жоқ па? Әрине атқару керек. Әйтпегенде күш қуаттан айырылады. Алайда жергілікті орындар мен тараулардағы жолдастар сөз жоқ жергілікті орындар мен тараулардың беделінің партия орталық комитетінің беделінен келетіндігін, жергілікті орындар мен тараулардың қызметі партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының нақты тиянақтануы екендігін, жергілікті орындарда және тарауларда қызмет істейтін жолдастардың бәрін қызмет істеуге партия жібергендігін, дербес өмір сүрмейтіндігін, оқшау өмір сүрмейтіндігін, жүгенсіз кететін, ойына келгенін істейтін оқуының жоқ екендігін жете тану керек. Сатылар бойынша өз беделін қорғап, сатылар бойынша өзіне қарап қатар түзеуді ұран етсе, онда партия орталық комитетінің беделі, партия орталық комитетіне қарап қатар түзеу құр формаға айналып әлсірейді. Бүкіл партия тек партия орталық комитетінің беделін қорғайды. Тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзейді. Барша партия мүшесінің, кадрдің, бұқараның идеясын және әрекетін партия орталық комитетінің рухымен және шешім орналастыруларымен бірлікке келтіру керек. Тек осыны шынайы орындағанда ғана жергілікті орындар мен тараулардың қызметін ойдағыдай істеуге болады. Партия орталық комитетінің беделін қорғап, демократиялық орталықтандыру түзімін дәйектілендірейік. 2017 жылы 2 айдың 13 күні Си Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 170-171 бетті. Партия орталық комитетінің беделін, партияның ынтымағын, бірлігін қалай қорғау керек? Меніңше басты мынадай бірнеше жақтан қарау керек. Біріншіден, бүкіл партия сөз жоқ саяси танымды, келелі жағдай танымын, ұйтқылық танымын, қатар түзеу танымын берік орнатып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына батыл бойсынып, идеяда біркелкі болуға, іс-әрекетте біркелкі болуға, аяқ алыста біркелкі болуға шынайы кепілдік ету керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитетінің беделіне нұқсан келтіруге және оны әлсіретуге болмайды. Әрқандай адамның партияның саяси тәртібі мен саяси қағидасына қайшы келетін, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына қайшы келетін іс-әрекеттермен шұғылдануына болмайды. Екіншіден, партияның басшылығына сөз жоқ табанды болып, демократиялық орталықтандыру түзіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Партияның

түрлі қызметке басшылық ету сынды дүзіліс механизмге табанды болып, партияның барлық қызметке басшылық етуіне шынайы кепілдік етіп, жер-жер тараулар, әрқайсы жақтар партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын саналылықпен дәйектілендіріп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеруіне, әр жақты сәйкестіруіне шынайы кепілдік ету керек. Үшіншіден, партияның назариясына және Лушианына, бағыт саясаттарына сөз жоқ мызғымай табанды болып, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын бұлжытпай атқарып, әрқандай жердің және тараулардың қызметінде түгел, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын дәйектілендіруді сөз жоқ алғы шарт ету керек. Әркім өз білгенін істеп, өзінікін жөн санап, бас-басына билік айтуға, бұйрықты атқармай, тиім салса да тидаусыз кетуге, саясатқа қарсы айла тәсіл қолдануға әсте жол берілмейді. Төртіншіден, партияның әр дәрежелі басшы кадрлары, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлары сөз жоқ партияға адал болуы, жүрегінде партия болу, жүрегінде халық болу, жүрегінде жауапкершілік болу, жүрегінде тыйым болуды орындап, саяси ұстамдылығын, тәртіп ұстамдылығын, мораль ұстамдылығын және шіріктесуге қарсы тұру ұстамдылығын күшейтіп, партия орталық комитетінің беделі мен партияның ынтымағын, бірлігін саналы қорғап, бүкіл партияда өнегелік ролын сәулелендіру керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 7-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі. 2017 жылы 10 айдың 14-ші күні. Партия басшылығына табанды болуда ең түбірлісі, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу. Партия ұстабында белгіленген төртке бойсынудың ең түбірлісі. Бүкіл партияның әрқайсы ұйымымен, барлық партия мүшесінің партияның мемлекеттік құрылтайы мен орталық комитетіне бойсынуы. Партия орталық комитеті баса дәріп деген төрт танымның ең түбірлісі, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғау. Мұның бәрі құр ұран емес. Ауызша позиция білдірумен ғана тоқтап қалуға болмайды, оны әрекетте тиянақтандыру керек. Партия орталық комитетінің әр дәрежелі басшы кадрлардан, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардан саяси да аңғарлы болуды, жүрегінде партия болуды талап етуінің өзі, қызметті саналылықпен партия орталық комитетінің келелі қызмет жағдай тұрғысынан ойластыру және орналастыру. Партия орталық комитеті дәріптеген істерге саналылықпен батыл үн қосу. Партия орталық комитеті ұйғарған істерді батыл атқару. Партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемеу. Партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын атқаруда шарт қоймау, толық атқару, құбылтпау үшін болып табылады. Партияны жаппай қатаң басқаруда партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11-ші күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 223 бет. Партия орталық комитеті дәріптеген төрт танымның ерекше саяси мәні бар. Алайда аралап тексеру, бақылау, күнделікті бақылау барысында байқалған мәселелерден қарағанда, кезекте екіні қорғауды тиянақтандыруда әлі де селқостық, алшақтық, ағаттықтар бар. Кейбіреулер құр айғай салып ден қоймай, нақты істемей, көңіл қоймай, формашылдыққа салынып, өтірік жалғанмен жолға салады. Кейбіреулер партия орталық комитетінің бекітуінен өткізбей тұрып, кемелденбеген саяси ұрандарды, саяси терминдерді ортаға қойды. Онда асыра дәріптеу, қисынсызды қиюластыру сияқты жағдайлар сақталды. Тіпті кейбіреулер тұрпайы қызылдықты, әсіре қаралықты келтіріп шығарды. Кейбіреулер ауыз жүзінде екіні қорғау деп айғайлап, іс жүзінде ойлағаны өз мүддесін қорғау, өз құқығын күшейту болды. Біз екіні қорғаудың саяси мәнін жете танып, ұйытқылық орында тек партия орталық комитетін ұйытқы етуіміз, қатар дүзеуде тек партия орталық комитетіне қарап қатар дүзеуіміз керек. Сатылар бойынша ұйытқы деп дәріптеуге, сатылар бойынша қатар дүзеу деп жар салуға болмайды. Төрт танымды күшейтудің екіні қорғауды орындаудың сатылар бойынша жеке адамға барынша адал болуға айналуына болмайды. Жергілікті орындар мен тарауларда партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауды желеу етіп, түзімді бүлдіруге, демократияны шектеуге болмайды. Егер осылай істелсе, онда ол төрт танымды күшейту, екіні қорғауды орындау жағында ауыр дәрежеде толымсыз болады. 19-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1 айдың 11-ші күні. Екіні қорғаудың мәні ерекше, бірлікке келген. Бүкіл партия тек партия орталық

0: комитетіне ғана қарап, қатар түзеу керек. Тарауларда партия орталық комитетінің беделін қорғаймыз деген желеумен демократиялық орталықтандыру түзімін бүлдіруге болмайды. Партия мүшелері, кадрлар мейлі нендей қызмет істесін, дәрежесі қанша жоғары болсын, бәрде партияның кадры, ұйымның адамы. Сондықтан бірінші міндет жауапкершілігінің партия үшін қызмет істеу екендігін есінде берік сақтауы. Маңызды айтылымдарын партия орталық комитетінің үлгісімен салыстыру керек. Келелі мәселелердің, маңызды істердің, маңызды қызметтердің аяғалысы жөнді, сөз жоқ түгелдей белгілеме бойынша дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, оған мәлімет беру керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. Екінші бөлім, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 141 бетті. Екіні қорғау партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын батыл дәйектілендіру әрекеті жағынан міндетін атқарып жауапкершілігін адай ету, өз қызметін ойдағыдай істеу өнімділігі жағынан партия мүшелерінің кадрлардың күнделікті сөз әрекетінен әйгіленуі керек. Соғыс жылдарында партия орталық комитетімен төраға Маузудың бүкіл партияға, бүкіл армияға сымсыз телеграф арқылы қолбасшылық етті. Одан шыққан үн партия орталық комитетімен төраға Маузудың үні. Оны бүкіл партия, бүкіл армия шартсыз атқарды. Ойлап көріңіздерші. Егер партия орталық комитеті шығарған бұйрыққа ешкім құлақ аспаса, бұйрық пен тыйым ойдағыдай атқарылмаса, онда партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғаудан қайтып ауыз ашуға болсын. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар, екінші бөлім, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 141-142 бетті. Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда түптеп келгенде партияға адал болу керек. Адалдық сөз жоқ партияға деген сенімінің адалдығы жағынан әйгіленуі. Партия ұйымына болған адалдығы жағынан әйгіленуі. Партияның назариясы мен Лушианына, бағыт саясатына адалдығы жағынан әйгіленуі керек. Партияға адал болу сөз жоқ өзімізден басталуы керек. Егер қылаяғы өз қызметімізді де ойдағыдай істемесек, жауапкершілік арқаламасақ, борышымызды өтемесек, партия ұйымы тапсырған жауапкершілік атызымызды ақ қалдырсақ, тіпті жоғалтсақ, онда екіні қорғаудан мүлде ауыз ашуға болмайды. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. Екінші бөлім, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 142 бетті.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен адамдар өмір бойы тек ата-анаға қарыздар деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Әділ Жаудатұлы. Бір қарияның дүние салуы үлкен бір мұражайдың күйреуімен барабар деп көркі айтқандай. Тек біздің ата-анамыз ғана өткеніміздің қалпын құратпай сақтап отырған мұражайымыз бітті. Былайша айтқанда, ата-ананың өмірден өтуі біздің ес тоқтатпаған бақытты балалық шақтарымыздың өшіп жоғалып, есімізде елесі ғана қалғандығын әйгілейді. Ал қарттар қазына, ақыл кені, ғұмыр маяғымыз. Біз өзіміздің өткен шақтарымыз үшін де, келешегіміз үшін де үлкендерді мәңгі айырмауға тырысуымыз керек. Ата-анамыздың үнсіз үлесімен мейір шапағатының орнын еш қандай адам баса алмақ емес. Ал олармен бірге өткен әрбір минуттарымыз ертеңге тарих. Тарихтан қол үзген тірлік тамырсыз ағаш, қайнарсыз су іспетті. Ендеше ата-анамызбен бірге өткен шексіз бақытты күндерімізді қастерлей білейік. Опасыз ұрпақтың барынан жоқ жақсы. Кемелді тағылым топтамасында бәрін айтта бірін айт, сөз басы ата-анаға опалылықтан бастау алу керек деген даналық сөз бар. Әлемдегі жақсылық атаулы ата-анаға қайырымды болудан басталады. Ал ата-анасына опасыз адамды адам санатына қосудың қажеті жоқ. Алайда мынау ізім ғайып жалғанда ата-анасына опасыз адамдар барға сайын молайып барады. Кейбіреудің аузынан обалым болса ата-анамнан дейтін сандырақты да еміс-еміс естіп қаламыз. Жөнімен ақыл кеңес берер болсаң, менің басымнан қандай тауқыметті күндердің өткенін білмейсіз. Өз ақылым өзіме жетеді, маған ақыл айтпай-ақ қойыңыз, деп тартқан тауқыметінің қалпын көрсетіп көз берсейді. Ондайлар әл-қуат азайып, кәрілікке бой алдыра бастаған ата-анасына қайырым қылғанды былай қойып, олар өздерінің өткендегі кінәсі үшін өкінуі керек деп өктемсінеді. Оларда ата-анаға борышлық сезім жоқ. Дүниеге әкеліп бағып-қағып есен сау ер жеткізген ата-анасына наразы секілденеді. Саналарында мейірім, қайырым, кешірім, түсіністік, ізгілік қасиеттер сәулеленгеннің орнына жан дүниесі кемтар күйде қалғанын ойлап та қоймайды. Әділін айтар болсақ, өмір берген, жолдарына жанын арнаған, шексіз, бодаусыз шүлендігі есі ата-ана туралы ешқандай танымдары жоқ. Адамша ойлаудан қалған. Ата-ана болса бәріміздің түп-төркініміз, оларға өкпесі болған күннің өзінде ешкімде ата-анаға борышсыз өтуге тиісті емес. Перзенттік қарызыңды өтеуге бәлкім ғұмырыңда жетпес. Ата-ана болмаса біз де жоқпыз. Екі келмейтін адам өмірі соншалықты қысқа сапар. Оқымысты жубайлу, байлыққа көз сатып, ата-анаға қырын қарағанды ұрпағым деме деген еді. Қарап отырсаңыз, өз пайда мүддесінің құлына айналған кейбіреулер, ақшам, уақытым бекер сірәп болады. Олардан не пайда деп, жеттім, толдым деген әумесірлікпен, болмашы аразаштық не орынның, ортаның, не өзгелердің керін қылымен, ата-анасын басартық жүк санап, оларға қарайласудан қашқалақтайды. Сөйтіп, күн ұзарған сайын басындағы бақытынан айырылады. Бұл тастанды болуға айналған қасиетті ата-аналардың қазіргі ішінараларында көріліп отырған ауыр трагедия.

ата-анаға қамқорлық бақытты болудың бастамасы. Көнелер, бақыт байлықтың басы ата-ана дейді. Нені ексең, соны орасың. Адам ата-анасына қаншалық опалы болған сайын, бақ жұлдызда соншалық аспандайтын болады. Ардан жеткен опалы ұрпақ жырындағы «Опасыз ұрпақтың алды қараңғы» деген тармақ опасыздың өмірі өксіп өтетін айқын көрсетеді. Мынадай бір әңгімені оққан едім. Әкесі ұлына: «Атаңның кәрілігі жетіп, өз басын амандаудан да қалды. Сүлдерін сүйреткен ендігі өмірінде не мағына бар? Ешкімге көрсетіп алмай, кеште Иентауға апарып тастайық», дейді. Қараңғы түскен соң, әкелі балалы екеуі ұйқыдағы өлмелі шалды шарбаққа салып көтеріп алып, недәуір қашықтықтағы таудың басына шығарып, шарбағымен тастап кетпекші болып тұрғанда, баласы әкесіне: «Әке, шарбақты алып кетейік. Кейін сен қартайғанда керек болады ғой», депті. Ұйқыдан оянғандай селт етіп, жүрегі шымырлап кеткен әкесі шалды алып қайтуға бекіпті. Шарбақтағы шалды көтерген әкелі балалы екеуі түн қараңғылығында қайтар жолынан адасып, бір мұнша жапа шегіпті. Ақыры шарбақтағы шал оянып кетіп, оларға қайтар жолды көрсетіп берген екен. Атана қартайғанда дәрменсізденіп, ешкімге керексіз адамдай, немесе ұрпаққа жүк болғандай сезілуі мүмкін. Бірақ қарттар елдің қазынасы, ауылдың көркі, ұрпақтың тірегі. Кейде көпті көрген қарттың бір ауыз ақылы бізді тұңғиықтан алып шықса, адасқандарды алқындырмай аман сақтап қалады. Енді бір жағынан өзіміздің атанаға ұстаған көзқарасымыз баламыз арқылы ертең өз басымызға келетінін де ұмытпағанымыз жөн. Кемелді тағылым да: «Атанасына опалы адамның баласы да опалы болады. Атанасына опасыз адамның баласы өзінен өткен опасыз болады» деген айтылым бар. Атананың қадырын балалы болғанда білесің деген. Қартайғанда қадырымыз кетпеу үшін жасымызда атанамызды сыйлап, балаларымызға үлгі өнеге бола білуіміз керек. Көңіл қошы топтамасында: «Атанаңды сыйласаң, ұрпағыңа сыйлысың. Ел жұртты құрметтесең, құрметке бөленесің» деген ақылы бар. Себеп салдарлық қатынастан тұратын өмір сапарында жақсылықтың қарымшысы, жамандықтың да бодауы боларын есімізден шығармайық.

ата-анаға опалылық адамгершіліктің бастауы. Ертеде біреу, үйдегі ата-анам әулием, олар тұрғанда бұтқанаға барып, әулие әмбиелерге мінәжат етіп қайтейін деген екен. Тауып айтқан, ата-анаға опалылық адамның ең асыл қасиеті. Ежелгі жазбаларда адамды ойға салатын мынадай бір мағыналы хикая бар. Бір жылы ашаршылық жайлап, жұрт аштықтан қырыла бастапты. Ашаршылық жайлағаны сондай, әуелі жайшылықта кісіге созған кесесі құрғайтпайтын, әулие атанғандардың өзі де үш күн тіленіп, ештеңе іліктіре алмапты. Мұны көріп шыдамы таусылған бір сопы, өзінің тілемшілік кесесін, үстіндегі киімін бір кесе тамаққа айырбастап әкеліп, әулиенің алдына қойыпты. Тамақтың қалай келгенін білген соң әулие, киім әр адамның салауат инабаты, өте қасиетті саналады. Киімің үшін келген тамақты жеуге менің дәтім жетпейді. Мұндай тамақты жеуге тек атанан ғана толымды деген екен. Дүниеде бізге еңбегі ең зор тек атанамыз болмақ. Мұндай риясыз жақсылықты біз өмір бойы жүрек түкпірінде сақтап, ұрпақтық борышымызды өтеуге хақылымыз. Шәкірті Кунзыдан атанаға опалылық туралы. Атанамның жұмысын істеп қолым босатқаным, тамақта төргі отырғызып асты алдымен алдырғаным опалылығым болар, деп сұрағанда Кунзы, опалылықтың тетігін ниетте деген екен. Мұндағы ниет екі жақтылы мазмұнды қамтып отыр. Бірі ата-ананың ықыласы, енді бірі баланың қамқорлығы. Ата-анаға опалылық шын жүректен, риясыз адалдықтан туындаған болуы керек. Ата-ана баласының сөз әрекетінен ішкі ниетін, пиғылын дәп басып аңғаралады. Сондықтан опалы болу жұртқа көз қылып өтірік көл көрсу емес, терең сүйіспеншілік асқақ адамгершіліктен туындауы керек. Көрер көзге опалы ұрпақ болып көрінгенімен, көңіліне кір сақтап, көкейін мирасқа ие болу тесетін бәзі біреулер арамызда жоқ емес. Тек жүрегіне опалылық ұялап, шынайы сүйіспеншілік орнаған адам ғана пайда зиянды есептемей, ата-анасына қалтқысыз қайырым жасай алады. Әке асқар тау, шеше айдын көл. Ұрпағы болған біздер оларға өмір бой иек арту идеясынан арылып, ананың ақ сүтін, әкенің ыстық мейірін ақтайтын жетелі ұрпақ болуға тырысуымыз керек.

кесірге жияр. Күңізі тағылымында ата-ананың қартаюы бір жағынан қуаныш, енді бір жағынан жұбаныш дейді. Демек, ата-ананың сау-саламат қарттыққа жетуі қуаныш болса, күннен күнгі сызығы қысқара беруі ұрпақты алаңдатпай қоймайды. Сондықтан, қараусыз қалатын ата-ана, тастанды болатын қарттар, баласы бола тұра қарттар үйінде қалатын қариялар болмаса екен. Барлық ұрпақ құрметтеп сыйлайтын орайдан айырылып қалып, өкініш арқаламай. Ата-ананың қадіріне жетіп, ата-анамызды сыйлайтын опалы ұрпақ болайық ағайын.

0: қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап, алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін ақтайық.

Ауылым. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

Арманай. Сөзін жазған Қыдырқан Мұқатайұлы. Музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы. Орындаған Мәңгінұр Мошанқызы.

Ауылға кел, достарым. Сөзін жазған Берікхан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Зіләш Мүтәліпқызы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде Мұрағат айдары бойынша еліміздегі үш үлкен батырлық эпос туралы Еркін Ғазиұлының мақаласын ұсынамыз. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін Мұрағат айдары.

0: еліміздегі үш үлкен батырлық эпос туралы. Кесар, Жәңгір және Манас Жұңғодағы үш үлкен батырлық эпос саналады. Бұл эпостардың бәрі ауызша таралған. Неше жүз жыл таралу және өзгеру арқылы өзгеше әдебиет үлгісі мен мәдениет мазмұнын қалыптастырған. Олар мәдениет мұраларымыздың маңызды құрамдас бөлігі болып, Жұңғоның әдебиет қамбасында кем болса болмайтын классикалық шығармалардың бір түрі. Төменде үш үлкен эпос жөнінде қысқаша тоқталып өтейік. Кесар эпосы.
1: Татареланга чилола яла дөгюреше бамеру досер я хоачи орджа сачан.

0: Мерен Русея.
1: Қысар әлемдегі ең ұзақ эпос. Эпос 1-20 том. 20 миллион сөзден, 1 миллион жолдан кем емес. Заңзу халқының ортақ жаратқан батырлық эпосы. 7-ші ғасырдан бастап таралып, бүгінгі күнге дейін жалғасқан, әлі күнге дейін Заңзу, Моңғол және басқа аз ұлттарда ауызша таралып жүрген эпос. Қазіргі кезде Қысар эпосы көптеген мемлекет тіліне аударылып жарық көрді. Ол бүкіл әлемде зерттеліп, бүкіл әлемді ғылым деңгейіне көтерілді. Қазір елімізде 100-ден астам Қысар мұрагері бар. Басым көп сандысы өзгеше жырлау өнерін игерген, бұл өнерпаздар көп бөлімді Қысарды жырлай біледі. Осы мұрагерлер жырлаған 8000-нан астам таспа табағы бар. Қысар эпосы қазірге дейін үздіксіз зерттелуде. Чонхуа ұлтының 5000 жылдық ұзақ тарихымен шұғылалы мәдениетін жетілдірген Ана өзен, Хуанхэ өзені мен Чанчжэнь өзенінің қайнар көзі Қысар сынды байырғы эпостың ошағы айқын өңірлік ерекшелікке ие. Егер Греция эпостары теңіз мұхит эпостарына, Индия эпостары роман эпостарына жатады десек, онда еліміздің Қысар эпосы типтік Сахара эпосы болар еді. Қысар эпосы тым ертеде пайда болған. Ерте-ерте заманда жаратыстық және адамдық апат тұтас қарлы алқаптағы өңірге таралып, халық зардап шегеді. Азап теңізіндегі халықты құтқару үшін Қысар қарлы алқаптағы халықтың

0: Сыңжа, Можоны ханымдық қалады. Остан бастап Кесар Хаспанның айбатын асырып, апатты бағындырғаннан кейін ол табыспен анасы Күсарды, ханымы Сыңжа Можоны алып, аспан әлеміне қайтады. Айбынды епос Кесар осылай тамамдалады. Тұтас епос батыр Кесарды өзек шығарманың бүкіл бойына тартылған бір түрлі уақиғаны негіздетіп, әрқайсы бөлімінен құрам таба отырып, желдес құрылым қалыптастырып, толқынды толқын қуалап отырады. Яғни бір толқын бәсейсе, тағы бір толқын өршеленіп, тұтас епос әсем толқындай жұрт көңілін желпіндіріп, жүрегін тебірентеді. Әрбір бөлік бір салыстырмалы дербес хикаяны баяндайды. Ол үш мазмұнды қамтиды. Олардың арасында әрі байланыс, әрі парық өмір сүреді. Мұндай тізбекті көркем құрылым Кесардың халық жыры өнерінің маңызды бір ерекшелігі болып табылады. Енді Кесар эпосынан үзінді тыңдаңыздар.
1: Татареланга чулола яла дөгюрешен бамеру досер я хоачи орджа сачана.

шоқиырсыз мұңғыл үстіртінде ерлік рухты және терең мәдениет астарын арқалаған өшпес эпос «Жәңгір» ауызша таралған аңыздан бастау алған. Негізінен еліміздің Алтай тауының етегіндегі мұңғыл ұлты шоғырлық қоныстанған өңірден тараған, кейін біртіндеп Ресей, Мұңғолия қатарлы елдерге таралған, сонымен мемлекет шекарасына тыған кесек эпосқа айналады. «Жәңгір» эпосының көлемі өте ұзақ. Аңызда айтылуынша, кімде-кім эпосты толық жырлайтын болса, «Жәңгір» дереу жан үзеді делінеді екен. Сондықтан эпосты тарихта толық игерген немесе толық жырлаған адам болмаған. Айтуларға қарағанда 70 тараулы «Жәңгір» эпосын жырлайтын өнерпаздардың бәрі эпостың асыл қазынасы деп аталған. Дәуірімізге жеткен «Жәңгір» эпосының көлемі 100 мың жолға жеткен. Эпоста Жәңгір хан мен оның арыстандай ақырған 12 ұлы қолбасшысы неше мың батырды бастап, армандаған елі Бумбаны қорғау жолында маңғұс сияқты әртүрлі сұрқия күштермен қиян-кескі шайқас жасап, ең соңында жеңіске жеткен хикая баяндалады. Жәңгір эпосының құрылымы өзгеше. Өзекті кейіпкерлер мен ұласпалы уақиға желісі жоқ, қайта әрқайсысы өз алдына дербес, өзара байланысты неше ондаған туындыдан құралған. Әрбір бөлікте бас кейіпкер және көлемді уақиға желісі бар. Олардың арасында тіке себеп-салдарлық байланыс және уақыт тәртібі болмайды. Эпоста бай хикаялар қамтылады. Ең көрнектісі достасу хикаясы, үйлену хикаясы және соғыс хикаясы. Достасуда батырлардың өмір мен өлім арпалысына немесе түрлі сынақтардан кейін терең достық, сүйіспеншілік орнатқандығын баяндайды. Үйлену хикаясында Жәңгір және басқа батырлардың үйлену барысындағы әртүрлі қатерлі кешірмелерін суреттеу арқылы олардың ерлігін, батылдығын және асқан ақыл парасатын әйгілейді. Соғыс хикаясы Жәңгір мен қалың батырдың дұшпандарын қалай жеңіп, атамекенін қалай қорғағандығын, олардың ауылын қызу сүйетін, бейбітшілікке талпынатын рухын бейнелейді. Эпоста бас кейіпкер Жәңгір ханнан басқа оның асқан сұлу, асыл жары Аға Шабдул, сондай-ақ ақылды дәнішпан Алтын Чеж, Омбы, Кемжылғын, арыстандай айбарлы батыр Қоңқұр, Сабур, Саныл қатарлар бар. Жәңгір ханның қол астындағы 12 арыстандай қолбасшысының әрқайсының өзіндік ерекшеліктері бар. Олардың қаһары, адалдығы, ақыл парасаты және жомарттығы адамды тәнті етеді. Әр қолбасшының өзіндік даралығы мен артқы көрініс хикаялары болады. Осы жанды кейіпкерлер образы арманшыл батырлар тобын қалыптастырып, ондағы халықтың ерлікті, ақыл парасатты және адалдықты қастерлейтін құн көзқарасын бейнелеген. Жәңгір хикаясының артқы көрінісі көбінесе еліміздің батыс өңірінде болған. Эпоста айтылған Алтай тауы, Ертіс өзені және Күйтін өзенінің негізгі өңірі түгелдей Шинжаң өңіріндегі адамдарға таныс жағрапиялық орындар. Эпостың тілі жанды әрі ойнақы келіп, мұңғыл ұлтының торғауыт тілінің ерекшелігін сақтаған. Сонымен бірге ұйғыр, қазақ, қырғыз ұлттарының сөздік қоры сақталған. Енді Жәңгір эпосынан үзінді тыңдаңыздар.

Манас эпосы жаңа эраның 9-шы ғасырынан 10-шы ғасыр аралығында дүниеге келген. Таралу барысында оқсамаған дәуірлердегі қырғыз манасшыларының өңдеуі мен саралауынан өтіп, тіпті де толықтанып, алуан түске бөленген. Ең бертіңгісі Жүсіп Мамай нұсқасы 210 мың жолдан асады. Қырғыз ұлты ертеде ер әйел, кәрі жас демей, мейлі көктем, жаз, күз, қыс болсын, еңбек әрәдігінде Манас эпосын бірге жырлайтын. Міне бұл аңыздағы әйгілі батырлар, ол күш-қуаттың, батылдықтың және ақыл-парасаттың символы. Эпостағы Манас кең және тар мағынадағы деп бөлінеді. Кең мағынадағы Манаста Манас және оның жеті ұрпаққа жалғасқан батырлық хикаялары сөз болады. Ол 8 бөлімнен құралады. Тар мағынадағы Манас Манастың бірінші бөлімін ғана меңзейді. 8 бөліктің ішіндегі оның көлемі ең ұзын, көркемдігі де ең кемелді. Бірінші бөлімде Манастың дүниеге келуі, оның күш-қуаты мығым,

батыр болып тез ер жетуі, түрлі сыртқы шапқыншының үстемдігіне соққы беруі баяндалады. Екінші бөлімде Манас әулетінің екінші ұрпақ батыры Семетайдың әке мұратына мұрагерлік етіп, жалғасты күрес жасауы, Семетай мен Айко Жөке арасындағы махаббатпен үйленуінің бұраң барысы баяндалады. Үшінші бөлімде Манас әулетіндегі үшінші ұрпақ батыр Сейтектің батырлығы, Сейтектің батыр қыз Күйліммен үйленуі баяндалады. Төртінші бөлімде Манас әулетінің төртінші ұрпақ батыры Кенімнің ұлы атасы Семетайды құтқаруы, сұлу қыз Кінәкайды алып жеңіспен ауылына оралуы, қырғыз халқының бейбіт өмір кешіруі баяндалады. Бесінші бөлімде Манас әулетінің бесінші ұрпақ батыры Сейіттің халықты апаттан арашалауы баяндалады. Алтыншы бөлімде Манас әулетінің алтыншы ұрпақ егіз батыры Асыл Бача мен Бек Бачаның ерлік істері баяндалады. Жетінші бөлімде Манас әулетінің жетінші ұрпақ батыры Сүмбілектің батырлығы баяндалады. Сегізінші бөлімде Манас әулетінің сегізінші ұрпақ батыры Шегетайдың ерлік істері баяндалады. Манас эпосының ауызша таралған нұсқасы Манас және оған қатысты уақиғалардың жалпы аталуы, халық өнерпаздары жырлаған ұйқасты эпос. Халық ауыз әдебиеті мен халықтық ән күй сынды екі түрлі ерекшелікке ие. Бүкіл эпос өз алдына дербес жазылған әрі өзара ұштасқан. Бүкіл эпостың құрылымы кемелді, уақиғасы күрделі, мазмұны бай. Әсіресе алғашқы бөлімі ең тартымды, көлемі ең ұзын, бүкіл эпостың төрттен бірін ұстайды. Тіл жағынан Манастың ұлттық ерекшелігі өте айқын. Эпоста қырғыз ұлтының барлық ауыз әдебиетінің жанры қымтай қамтылады. Мифтік аңыз, салт-сана жыры және мақал-мәтелдер эпостың өн бойынан табылады. Манаста тарихи шындық болумен бірге театр қайшылығы да бар. Сондай-ақ халық арасындағы өлең жырлардың айтылымдарына, жырларына, шырқалуына ұштастыра отырып, тарихи желісі айқын да сенімді, театр қақтығысы қиян-кескі әрі күрделі, тілі жаттық, уақиғасы жағымды айтуға қолайлы болған. Манас эпосының кейіпкерлер характері айқын, сюжеті күрделі, бүкіл эпоста кейіпкерлер тобы жаратылған. Манас алғашқы әсерлі сезімге және тың өміршеңдікке ие, батырлық образға толы, ерекше көркемдік тартымдылыққа ие. Эпостың тілі көркем, теңеуі жанды, мақал-мәтелдерді кез келген жерден кездестіруге болады. Ұлттық ерекшелігінің бояуы қанық. Манасшы Манасты жырлағанда әртүрлі әуендерді қосып айтады. Кебіреуі асқақтата әуелетіп, тұлпардың жүйткіген шабысына салса, кебіреуі байсалтта баяу, қоңыр әуенмен ақша бұлттар жүзіп жүргендей мамырлата жырлайды. Енді Манас эпосынан үзінді тыңдаңыздар.

0: Ен Манастанудағы бертінгі жылдардағы сүпелі табыстарға бір шолу жасап өткенді оңсанап отырмыз. 2022 жылы 7 айдың 13-ші күні бас шуже Си Цзиньпин Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық мұражайға барып, қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манасты жырлау көрмесін көріп, Манас бейзаттық мәдени мұрасын жалғастырушылармен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен естелік суретке түсті. Сол кезде Манас бейзаттық мәдени мұрасының автономиялы райондары жылы уәкілдік мұрагері Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен оның шәкірті Үмітәлі Өткірұлы нақ майданда Манасты жырлауға қатынасқан еді. Енді сол сәттерге қысқаша аял жасап көрелік.
1: Бұл Манас азсанды ұлыт емес, жұңқа мәдениетінің көхары дегенде зәті маңа өтті зәті. Шы Манасты айтты, бұшы кішімен көршіп, сүреттілке түшіп болғы шаңдық зәті, иымды басалуай, қатты аяз жалып кетті. Сүйлеген кептері маңа рух болды. Мұннан кейін ұрпақтарды Манасты ұлантып, Манасты құлаш жайдырып.
0: Жаңанұр Тұрғанбайұлы 30 жылы Манас эпосын жырлап, осынау тарихи эпосты үзіссіз жалғастырып келеді. Шәкірттерді жақсы тәрбиелеу Жаңанұрдың өмірлік арманы. Жаңанұрдың ең кіші шәкірті Үмітәлі Өткірұлы. Енді Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық әдебиет көркемдер шыр бірлестігіне қарасты ауыз әдебиет қоғамы Манас зерттеу кеңсесінің меңгерушісі аға зерттеуші Сықақбек Бейсенбекұлын әңгімеге тартып көрейік.
2: Сәлеметсіздер. Манас эпосына қысқаша тоқтала кетейін. Қырғыз халық ауыз әдебиеті мазмұны мол, жанры сан алуан, эпос дастандарға бай, мазмұны терең, мәні зор, кең рухани қазына. Манас эпосы Мұңғыл ұлытының жаңғыры, Заңзу ұлытының кісарымен қатар жұңғодағы әйгілі үш эпостың бірі болып саналады. Манас эпосында қырғыз халқының тарих, салт-сана, әдет құрып, әдебиет, философия, тіл, экономика, астрономия, тәлім-тәрбие, тағы басқа жақтардағы ұшан теңіз мазмұндар қамтылған болып, қырғыз халқын тану және зерттеу жақтарында пайдаланбай өтпейтін мәдениет жауһары деп есептеуге болады. Манас эпосы жез таңдай күміс көмей манаслардың ұрпақтан ұрпаққа жалғап ауызекі айтулары арқылы үздіксіз кемелденіп, дүние фолкларындағы бағалы байлыққа айланды. Манас эпосы 2006 жылы бірінші топтағы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдениет мұралары тізімдігіне енгізілді. 2009 жылы БМУ-ның оқу-ағарту, ғылым техника, мәдениет ұйымының адамзаттың бейзаттық мұраларының вәкілдік туындылары тізімдігіне енгізілді. Бас шуже Си Цзиньпин 2022 жылы 7 айдың 13-ші күні түстен бұрын Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық мұражайға келіп, Шинжаң тарихи мәдениет ескерткіштері көрмесін экскурсиялап, қырғыз ұлытының батырлық дастаны Манас жыры көрмесін тамашалады. Әрі Манас бейзаттық мәдениет мұраларын жалғастырушылар болған манаслармен ықыласты әңгімелесіп, олардың ойындарының ерекше әсерлі екенін алқады. Си Цзиньпин мұраларды атап көрсетті. Жұңқа өркениеті бай мазмұнды, тарихи ұзақ, арулыттың таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің тоғысуынан қалыптасқан. Манас сияқты мәдениет мұралары азулыттардың бағалы байлығы әрі жұңқа ұлытының бағалы байлығы, қорғау, жалғастыру, зерттеу қызметін ойдағыдай істеп, оны сәулелендіру керек. Көп жылдық тәжірибе топтау арқылы Манас халықаралық мәдениет саяхат мерекесі жергілікті орынның мол мәдениет байлығы мен өзгеше жаратылыстық көрінісін әйгілеумен бірге саяхатшыларға жергілікті мәдениетті ішкерлей түсіну және сезіну орайын әзірлеп, мәдениет саяхат кәсібінің гүлденіп көркеюін, дамуын онан ары ілгерілетті. Жаңа дәуірдегі мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың тамаша симфониясын бірге орындайық.
0: Аға зерттеуші Сықақбек Бейсенбекұлы, қарбылас жұмыс әрі дегеннен уақыт шығарып бізге келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Енді

0: танымалы манастанушы, Чүнгі қоғамдық ғылымдар академиясы, ұлттар әдебиетін зерттеу орнының профессоры Әділ Жұматырдыұлының мына бір ықыласты лебізін тыңдап өткеніміз артық болмас.
1: Си Цзиньпин бас секретар 10 жылдан берге уақыт ішінде Манас және Асандулуттардың үш чоң эпос туралы бір қанча жолы өте мәнілі бағаларды айтып, бұл үш чоң эпостың жұңха маданиятындағы орды және оның ғылми қымбаты жөнінде көп сөздерді айтқан болшы. Бұны бірден ескерту тура деп ойлаймын. Мысалы, біз Си Цзиньпин төрағаның ең алғашында 2014 жылы 10 айда мемлекеттік әдебиет көркемөнершілер талқы жиынында Си Цзиньпин төраға мынандай деп үш ұлы эпосқа мынандай деп баға берген. Қысар, Манас және Жаңғыр эпосы 4 май жаңы мәдениет қимылы жаңы жұңғы құрылғандан берке реформа және ашып өтуден берке жаққа жылды сияқты, чолпон сияқты көрінген әдебиет көркемөнершілердің залқарлары барлыққа келді. Бізге толқындаған деңіз сияқты әдебиет көркемөнершілердің мықты шығармаларын тартулады. Жұңха ұлт мәдениетіне көп салымдарды қошты және дүниелік мәдениетке өзінің ең мықты жағын көрсетті деп баға берген. Одан кейін 2018 жылы 3 айдың 20 күні мемлекеттік 13-ші құрылтайдың бірінші жиналышының жабылу әзімінде басшы тағы Қысар, Манас, Жаңғыр үш чоң эпос адамдың қиялын дүркіреткен ұлы эпос деген басын берген. 2019 жыл 7 айдың 15 күні басшы Си Цзиньпин Ішкі Монғол Чыфың шарында тәкшеруде болғанда Қысар эпосшылар менен жолығып, Асандулут маданиятының қорғау, мұраскерлік қылу және Қысар бастаған эпостарды қолдау турасында Бейзаттық маданиятты мұраскерлері ұрпақтан ұрпақ бұланып, мұраскерлік қылу керек деген нұсқасын берген. Бізді ең қуанарлығы Оптағы Шинжаңдағы арғайс ұлыттар жөнінде айтып келгенде 2022 жылы 7 айдың 13 күні Шинжаң музейінде қырғыз батырлық эпос Манасты ұққан соң Жұңха ұлыттар мәдениетінің өте кең маңызды екендігі ұзын тарихтан бері уланып келгендігі арғайсы ұлыттардың көрнікті мәдениеті чалқып жатқан дайыра сияқты бірге болып, Манас эпосы бұнда сияқты мәдениеттің мұрас Асанды ұлыттардық әлемес, Жұңха ұлыттарының қымбатты мұрасы. Бұл эпосты қорғау, мұраскерлік қылуыны күшейту керек, ұрпақтарға ұлау керек деген нұсқаларын берген. Бұл сөздер бізді толқындандырып, қуанышқа бөлеп отырады.
0: Жарайдағы осы орайда мынау Манастанудың аяқ алысына да бір аялдасаңыз.
1: Манас эпосы болса, біздің мемлекетімізде алтын ғасырдың 60-шы жылдарынан бері азырғача ел ішінен жинау, жазып алу, қотору, аудару, зерттеу, басмадан шығару сияқты жұмыстары уланып келген. Бұл жерде ескертетін бір нәрсе сол 60 жылдан бері Жұңғы Коммунистік партиясының тура жетектеуші болмаса, бұл Манас сияқты ел ішінде ұрпақтан ұрпаққа уланып келген эпостардың бүгінгі сияқты Жұңға ұлытының көрнікті маданият мұрастарының бірі болып, және дүйіне маданияттардың мұрастарынан төрінен орын алып тұруы аға ішенгелі болмайды. Өшен үшін Манас эпосының бір зерттеуші қатарында мен Жұңғы Коммунистік партиясының тура жетектеуші арғайсы ұлыттардың мәдениетін қорғау, жинау, зерттеу іштеріне қолдап қуаттап бүгінгі күнге уланып келгеніне терең разычылық білдіреміз. Және өзім осы Манасты бір өміз зерттеп келдім. Компартия болса Манастың бүгінгі күнге келуі өте мүмкін емес деп түсінемін.
2: Түн айла.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер Жүнгоу қоғамдық ғылымдар академиясы ұлттар әдебиетін зерттеу орнының профессоры, аға доктор, манастанушы Әділ Жұматұрдыұлымен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Енді жалғасты түрде еліміздегі үш үлкен батырлық эпостан үзінді ұсынамыз. Кысар епосы.
1: Жисәні ярияу, аңғынаны яу, мариау тому салы яу, хорхен бол, лүзок кен бол дән, көр-көр юг-яу линсамсы, яжы ярлы чай, мажы марлы чай, кен тарме луру чай, ча-ча-ча беру чай, готан цыру дола, дямны чапы, хордыкю хенбе самбала, тандынжа сәні хива мато, чайу самны, лэн кэсалы сорва цэчы, дэпын дарлыхи лэн камсарва дау.

Yar

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер еліміздегі үш үлкен батырлық эпос туралы дайындалған арнаулы берілімімізді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында бақытты заман тәтті жыр деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Арада апта күн өткен соң Жаңлидің кепіл болуы мен Нұрбек елуімің үйен қарыз ақшалып жұмыстарын бастады. Қалел болса Нұрбекті қаланың солтүстік жағындағы үлкен көгөніс базарына ертіп апарды. Нұрбек сол жерде ұзақ жыл көгөніс сатқан Ван фамилиялы саудагермен келісіп, сол арадан үнемі көгөніс алып тұратын болды. Ол ауылға көгөнісін тұңғыш рет әкеліп сатқан күні көгөністің барлығын сатып тауысты. Қатты қуанған Нұрбек Жаңли мен Қалелге мұны айтып үлгірді. Жаңли мен Қалел, енді көлікті өзің жүргізіп сататын көгөністерді өзің алып келесің дегенде Нұрбек қобалжып қалды. Бірақ қашанғы елге иек сүйеймін, жүр саяшым деп баласын көршісінікіне тапсырып, Сайрангүлді ертіп кеш бола бере автокөлігімен қалаға қарай жол алды. Таңғы сағат 3-4 мөлшерінде Нұрбек Уан қожайынның дүкеніне келіп көгөністердің бағасын кило санын дәптеріне жазып қарбаласып болып жүргенде, машинада ұйықтап қалған Сайрангүл айғайлап оянып, автокөліктің есігін жұлқа ашып Нұрбекке ұмтылғанда жол ортадағы заттарды соғып құлатты. Уан қожайынның есі шығып Сайрангүлге бажырая қарады. Сайрангүл жүгіріп келіп Нұрбекті бас салды. «Біреу мені өлтіремін» деп қылқындырды, содан қорқып ояндым деп өз-өзінен аласатты. Нұрбек Сайрангүлді құшағын алып ақырын арқасынан қағып біраз тұрған соң анадайдағы орындыққа отырғызып, жерге шашылып қалған заттарды жинады. Қожайыннан кешірім сұрады. Қанша дүниені зияндағанын сұрап төлемін берейін деп еді, бәрін толық көріп тұрған қожайын да артық іш жиып кетпеді. Тек таңырқаған бейнеде «Бол кісі кім? Қарындасың ба?» деп сұрады. Нұрбек күмілжи тіл қатты. «Жоқ, әйелім, кейде осылай оқыс мінез шығаратын ауруға тап болды» деді. Қожайын оның бетіне ризашылықпен қарады. «Кісілікті жігіт екенсің. Әйеліңнің өрескел әрекетіне ашуланып кетпей, ол үшін менен кешірім сұрап тұрсың. Сенің осы кең мінезіңе қатты разы болып қалдым» деп еді. Нұрбек те ризашылықпен бас изеді. «Рахмет, асыра мақтадыңыз. Үйде қалдырсам оқыс бола ма» деп алаңдап жаныма ертіп аламын деді сыпайы ғана. «О, былай де. Осылай көңіл бөлгенің, оны шын сүйгенің. Демек өзіңмен ұзақ уақыт істес дос болуға жарайтын жігіт екенсің» деп қарқылдай күлді. Нұрбектің саудасы ойлағанындай сәтті бола түсті. Көгөніс дүкені қожайыны да Нұрбектің әйелін ертіп

кетеді. Оған сенемін. Жазылады, жазылады. Ван қожайын, рахмет деп Нұрбектің жақсы сөзге жаны семіріп, көңілі толқып кетті. Рахмет дейтін ештемесі жоқ. Өмірде жақсы адамдар көп. Менің де інім қатына шырғалаңынан салданып қалып еді. Келінім неше жылдан бері ақ қағазда етіп бағып келеді. Мейір бар жерде махаббат бар. Адамгершілік бар. Бәрімізді мейірімділіктен, ізгіліктен айырмасын. Рахмет қожайын. Қыстың суығына қарамай Нұрбек көгенісін ең алдымен өз қыстағына сатып болған соң басқа қыстақтарды аралап қарбалас болып кеткенде, ананы бүйт мынаны сүйт деп жұмсаса, Сайрангүл де Нұрбектің тілін алып көп көрім қолғанат бола бастады. Сайрангүлдің осы әрекетінен қуанған Нұрбек қуанышын ең алдымен жеңгесі Жаңли қалелмен бөлісіп көңілі көтеріле түсті. Күндердің өтуімен Нұрбектің көгенісі сол маңдағы қыстақтағыларға таныла бастады. Кейбір дүкендер алдын ала тапсырыс беретін де болды. Осындай қарбалас тірлікпен жүріп, Сайрангүлдің дәрісін уақытында алуды ұмытып кеткен екен. Ол сол күні бала шағасымен қалаға тартты. Нұрбек ақ тұлпарының дізгінін қоя беріп, қалаға қарай тартып келеді. Тас жолда ары-бері қатынаған көлік жоқ дерлік. Ол көлік қарқынын үдете түсті. Қасындағы Сайрангүлдің аузы сөзден босамай келеді. Енді ол сөзінің негізін Нұрбекке бұрып, мазасын ала бастады. Бір сәтте Сайрангүл көліктің тізгініне жармаса кетті. Нұрбек көлікті әрең зорға тоқтатты. Артқорындықта ұйықтап кеткен баласы көлік салдыр-гүлдір болып шоршақтағанда алдыңғы орындыққа соғылып жылап оянды. Нұрбек енді балаға қарай ұмтылды. Сайрангүл тіпті өршелене айғайлады. Нұрбек бір демінсіз отырып барып, өзін сабырға шақырды. Алайда Сайрангүлден айырылып қалса, әңгіменің үлкені туатынын біліп, көлігін үнсіз баяу айдап тас жолға шығып, алға қарай тарта жөнелді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.

0: Алматы жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бақытты заман тәтті жыр. Авторы Елеш Мұратбекұлы. Құшағымда құлжаның, бойымды билеп бір жалын, көшесінде құлжаның, көркіңе сенің қарасам жырма шабыт сыйладың. Шытырман көше жолдарың, мәуелі сая орманың, әсем қала гүл қала, сырыңа терең бойладым. Тарихың ұзақ қарт қалам, бақыт қалам, бақ қалам. Өлеңім сен, әнім сен, өзіңмен ғана мақтанам. Тынымсыз жүрген күнделі, жұлдыздай жарық түндері, қайшалысқан хан базар, жолдары қандай күрделі. Ғимараты айбатты, орманы бұл-бұл сайратты, лентасын гүлден байлапты, көлемі кеткен аумақты. Көшесінде құлжаның, жүректен толқып жар жалын, бір жүремін бір тоқтап, білейін деп сырларын. Көшесінде құлжаным, таң тамаша тұрғаным, көкте құсын қалықтап, желбірейді туларым. Қандай ыстық құшағы, айдында ақ қу құсәні, отарбаң жерде озандап, ақ қанат көкте ұшады. Думанға толы жан жағым, қиянға баста барманым, екі басып бір тоқтап, көшесінде құлжаным. Құшағында құлжаным, жылыстап жатыр жылдарым, шабытым кетті шарықтап, жаныма менің құй жалын. Құшағында құлжаным, келеді сені тыңдағым, өзіңнен туып өзіңе арналады жырларым. Құшағында құлжаным, сауық сайран құрғамын, ойыма жыр боп оралып, бойыма бітті тыңдарын. Бос көтпеген бір күні, екен жердің кімдігі, құшағында құлжаның мәндекен өмір тірлігі.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Тамы лан үй, жұрың тан қо, сихы жұры, бей дау жи лу. 天河遨游星辰，我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
1: Жұлдызға қолын созғанның

0: жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болып, қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

қолынан қол телефон түспеу. Авторы Хулин. Таңғы сағат 5. Xiaomi орнынан тұрып, опадалап жағып, жаңалған әйгілі маркалы спорт киімін киіп, тып-тыйнақтай болды да, қол телефонын алып бақшаға келді. Xiaomi адам сирек саялы жолға келді. Жол кенересі жасыл желекті фикус дарағы екен. Сурет түсіруге табылмайтын жер. Ол кетіп бара жатқан бір апайды өзін суретке түсіруге шақырды. Менің жүгірген қимылымды суретке түсіріңіз. Менен алысырақ тұрыңыз. Жарыққа көңіл бөліңіз деп тапсырған Xiaomi қол телефонын апайға берді. Жол жағалап аппаратқа қарай нұрлана күліп келе жатқан оны апай шарт-шарт еткізіп суретке түсірді. Апай суретке түсіріп болған соң Xiaomi асығыс суретті ашып бірден үлкейтіп тәптештеп көрді. Біреуіне де көңілі толмады. Мынада былшиып қалыппын, мынада аяғым қысқа болып қалыпты, мына суретте мимикам табиғи емес. Үлкен адам суретке түсіре алмайды екен ғой деген ол, бәрін өшіріп тастады. Осы кезде бір қыз бала келді. Xiaomi одан суретке түсіруді өтінді. Бикеш жүрелей отырып түсірсең, сымбатты да сидам көрінемін деп ескертті. Xiaomi кермаралдай керіліп аппаратқа қарай жүгірді. Қыз бала көп сурет түсірді. Бұл жолғы суретке ырзы болған Xiaomi 9 сурет таңдап әрлеп сәндеп әр күні әрекеттеніп тұрайық деген жазу жазып достық шеңберге шығарды. Суреттегі айдай ажарланып талшыбықтай бұралып желде ескен бейнесі талайды жалт қаратты. Лезде талай адам ұнатып бармағын көрсетті. Баға айтты. Не деген әдемі? Дәл бабында екен. Не деген ұстамда елзаты? Марапаттаған жазуларды көрген Xiaomi қуанғанда жер суға сыймай кетті. Қол телефоны шырылдады. Таңертеңге асыңды ішпейсің бе? Жұмыстан кешігетін болдың деді шешесі телефонда. Xiaomi асығыс үйге қайтты. Шешесі таңертеңгі тамақты дайындап үстелге келген екен. Торсиған мәнті, аппақ күріш көже жап-жасыл салат. Шешесі тамаққа қол соза беріп еді. Шеше тұра тұрыңыз, мен бейнебаян түсіріп алған соң жеңіз деп шешесін бөгеді. Шешесін дастырқаннан тұрғызып жіберген ол тамақта кездемеден тігілген отбасы киімін киіп, қол телефонының моссын құрып, экранға түсіре бастады. Өзі камераның алдына отырды. Мәнтіні сызылып қолын алып бір тістеді де күріш көжені қасықпен іліп алып сорапта бұрттады. Рахатқа шомған адам кейпіне еніп, кескінді монтаждап көркем тұрмыс таңертеңгі астан басталады деген жазу жазды. Ол бейнебаянды доуынға шығарды. Сендердің тамақ ішкен сайын оны суретке түсіретіндеріңді түсінсең бұйырмасын деді амалсыз қарап тұрған шешесі. Шеше мұны құрмет сезімі дейді. Кенже қалыпсыз деген Xiaomi сағатына қарап ойбаяу жай болып барады екен. Қызметке барайын деді. Түк жемедің ғой. Жемеймін, арықтайын деп жүрмін деді Xiaomi күліп. Серіктікке барған ол ең алдымен өзін суретке түсірді. Ол қалың құжатты ұстап тұрып өзін суретке түсіріп достық шеңберге шығарды. Оған қызметті мұқият істеп, қажырлы жалданба жұмыскер болайық деп жазды. Қызметке келгеніне жарты сағат болмай жатып мазасы кеткен Xiaomi ептеп телефонын алып тазалық үйіне сып етіп кіріп кетті де, телефонының дауысын өшіріп өзінің бейнебаян нөмірін ашты. Неше 10 баға жазылған екен. 10 неше жангүйер қосылыпты. Тебіренген оның күлгенде дауысы шығып кете жаздады. Түскі демалыста Xiaomi достық шеңберді бір-бірлеп ашып көрді. Басшыларының, әйгілі адамдардың немесе өзге жынысты достардың достық шеңбердегі жолдамаларын тегіс мақтап ыждағатпен баға жазды. Ал жай адамдардың жолдамасын көрмей өте шықты. Қызметтен қайтқан соң ол бөлепекесіне телефон жалғады. Бірер күннің алдында бөлепекесі бүгін кеште көлемді мәдени қимылға шақырылғанын айтқан болатын. Соған оның да барғысы келді. Әпеке, бүгінгі мәдени қимылға мені де ертіп баршы. Ел сені шақырмаса, шақыртуың болмаса, сені қайтып ертіп барамын деп қиналды бөлепекесі. Мені хатшым дей салсаң болды ғой айналайын әпеке, құлдығым бар. Мені де өмірге араластырыңызшы деді Xiaomi. Оның жығыла жабысқанынан жеңілген бөлепекесі мақұл болды. Малынып киінген Xiaomi әпекесімен бірге қимыл орнына барды. Әр бұрышқа бір барып сурет тартып бейнебаян түсіретін ең қолайлы жер іздеп тызылдады. Кенет оның көзі әйгілі жазушы Мошеге түсті. Мошені қалың адам қаумалап тұрғанда Xiaomi суда жүзген балықтай бұлаңдап Мошенің алдынан бірақ шығып оның қолынан ұстай алып, Моше мұғалым, мен сізді сондай жақсы көремін, естелік үшін сізбен суретке түссем деймін деді. Недерін білмеген Моше ыңғайсызданып күле берді. Xiaomi қол телефонын қызметшілерге ұстата салды. Қызметші Моше екеуін суретке түсірді. Суретте ол Мошенің қолтығына тығылып тұрған еді. Екеуі бейне жиі араласатын көне достардай көрінді.
кеште Xiaomi мошемен түскен суретіне ұсыныс бойынша салтанатты мәдени қимылға қатынасып, көне досым әйгілі жазушы Моше ұстазға жолығып, суретке түстім деген жазу жазып, достық шеңберге шығарды. Суретті көргендердің таңғалмағаны жоқ. Әйгілі жазушы екінің бірінің қолынан келе бермейді десті. Қуанышы қойнына сыймаған ол, елдің жазған бағасын қайта-қайта оқып тыным таппады. Бір уақытта мажаурай бастады. Сағатқа қараса таңғы жататын уақыт болыпты. Xiaomi қол телеп жататын уақыт болыпты. Xiaomi қол телеп жататын уақыт болыпты. Xiaomi қол телеп жататын уақыт болыпты. Xiaomi қол телеп жататын уақыт болыпты. Xiaomi қол телеп жататын уақыт болыпты. Xiaomi қол телеп сайын тықыршып тағы телефонды қолына алып ақтара бастады.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тонн

0: тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин 2026 жылғы Шанхай Сәлбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасқалы, әрі Қырғызстанда, Египетте мемлекет істері сапарында болу үшін Бейжіңнен аттанды. Си Цзиньпин Бішкекке барды. 2026 жылғы Шанхай Сәлбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасады, әрі Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болады. Си Цзиньпин Қырғызстанның зұңтуымен шағын көлемде кеңесті. Синжаңның 750 киловаттық асқын жоғары кернеулі электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15 мың километрден асты. Ақш армиясы Иранның екі қару-жарақ қондырғысын атқылады. Иран кек алуға бел байлады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 8 айдың 30 күні түстен бұрын арнаулы аэропланмен Бейжіңнен аттанып Бішкекке барды. 2026 жылғы Шанхай Сәлбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасады. Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровтың, Египеттің зұңтыңы Сисидің ұсынысы бойынша екелде мемлекет істері сапарында болады. Төраға Си Цзиньпинға серік болып сапарда болғандардан төраға Си Цзиньпиннің ханымы Пан Лиюан, Жұңғу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Сай Чи, Жұңғу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Уан И қатарлар бар.
2: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 8 айдың 30 күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен Бішкекке барды. Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровтың ұсынысы бойынша 2026 жылғы Шанхай Сәлбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасады, әрі Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болады. Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюан Бішкек Манас халықаралық әуежайына жеткенде Жапаров зұңтың мен ханымы қызу қарсы алды. Жапаров Пан Лиюанға гүл ұсынды. Жергілікті бойжеткендер төраға Си Цзиньпин мен ханымына ұнынан жасалған дәстүрлі тағам және бал ұсынып, дәстүрлі салтанатпен ең қадірлі қонақтарды қарсы алды. Құрмет қарауылы қызыл кілемнің екі жағына тізіліп құрмет білдірді. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары жергілікті орынның дәстүрлі музыка аспаптары, шертпе ойындарын және бүркіт, тазы, дәстүрлі жасақтарының шаршы шебі, атты әскерлер қосыны, кигіз үй сияқты мәдениет көрмелерін бірге тамашалады. Жергілікті жастар мен өрендер жұңғы әндерін шырқады. Си Цзиньпин жазбаша сөз сөйлеп, Жұңғы үкіметі мен Жұңғы халқы атынан Жапаров зұңтыңға және Қырғызстан халқына шынайы сәлем жолдады, әрі ізгі тілек білдірді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Қырғызстанның дәстүрлі достығы арыдан бастау алады. Алып Тянь-Шань тауы екі ел халқының мың жылдық достық барыс келіс тарихына куә. Дипломатиялық қатынас орнатқан 34 жылдан бері Жұңғы-Қырғызстан қатынасы халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сынынан өтіп, бастынаяқ ақаусыз орнықты дамып, жаңа дәуірдегі жалпыеттік стратегиялы серіктестік қатынастың жоғары деңгейіне жетті. Соңғы жылдары екі елдің сәлбестігі жедел дамудың алтын дәуірін қарсы алды. Екі жақ сауда сомасы, екі ел адамдарының барыс келісі тағы да тың деңгейге көтерілді. Жүнгі Қырғызстан Өзбекстан темір жолы сияқты ірі нысандар сәтті атқарылып, нақты өзара тиімді сәлбестік жетістіктері екі ел халқын кең көлемде игілікке кенелтті. Сапар кезінде мен Жапаров зұңтың мен Жүнгі Қырғызстан қатынасы екі елдің әр саладағы сәлбестігі сондай-ақ ортақ көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде шікерлей пікір ауыстырып, Жүнгі Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға жаңа жоба жасаймыз. Мен Шанхай Сәлбестік ұйымының Бішкек басшылар мәжілісіне қатынасып, әрқайсы жақпен бірге Шанхай Сәлбестік ұйымының үздіксіз жаңа дамуды жүзеге асыруын ілгерілетуді асыға күтудемін. Сай Чи, Уан И қатарлы сапардастары сол жақпен бірге барды. Жүнгоның Қырғызстандағы бас елшісі Лю Жаңпинг де әуежайға барып қарсы алды.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 8 айдың 30 күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюан ұсыныс бойынша Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровпен және ханымы Жапарова мен зұңтың сарайында кешкі аста бірге болып, ықыласты достық бейнеде пікір ауыстырды.
2: Өз хабарымыз. Жұңғының мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 2026 жылға Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасу әрі Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болу қарсаңында жергілікті уақыт 8 айдың 30 күні Жұңғы орталық радио-телевизия бас станциясы жасаған көкейге қонымды сөздер Си Цзиньпин ұнататын классикалық нақылдар атты бағдарламаның көп тілдегі нұсқасын тарату қимылы Қырғызстанның астанасы Бішкекте өткізілді. Қырғызстанның зұңтыңы Жапаров құттықтап хат жолдап бағдарламаның таратылғандығын құттықтады. Көкейге қонымды сөздер Си Цзиньпин ұнататын классикалық нақылдар

0: өсуіне көмектеседі. Шанхай селбестік ұйымдағы әр елдің саяси, экономика, мәдениет, медиа сияқты әр саладағы әйгілі қайраткерлерін қамтыған 100-ден астам сыйлығына қимылға қатынасты. Көпшілік былай десті. Бағдарламада төраға Си Цзиньпиннің философиялық идеясы таныстырылған әрі жанды көрініс тілі арқылы Жунгоның жер шарын басқаруды кемелдендіру жағында қосқан қымбатты тәжірибелерін ішкерлей түсіндіріп, Шанхай селбестік ұйымының әр ел медиалары арасындағы ауыс-күйісті селбестік тереңдетуге, Шанхай селбестік ұйымы елдері халқы арасындағы достықты онан әрі күшейтуге, әр саладағы селбестіктің қарыштап дамуын ілгерілетуге қозғаушы күш қосты. Бүгіннен бастап көкейқонымды сөздер Си Цзиньпин ұнататын классикалық нақылдар атты бағдарламаның көп тілдегі нұсқасы Қырғызстан мемлекеттік телевизия радио серіктігі, Белоруссия мемлекеттік телеграф телевизиясы, Бейбішілік халықаралық радио телевизия серіктестігінің Белоруссиядағы бөлімше серіктігі, Индия жергілікті ақпарат станциясы, Индия ақпараты, Қазақстан Жұңтың радио телевизия әмбебап тұлғасы, Қазақстан хабар телевизиясы, Пакистан телевизия серіктігі, Ресей тұтас Азия телевизиясы, Ресей Хабаровский телевизиясы, Ресей газеті, Тәжікстан Захманому мемлекеттік телевизиясы, Тәжікстан Сафина мемлекеттік телевизиясы, Тәжікстан Хинаму мемлекеттік телевизиясы, Өзбекстан мемлекеттік телевизия радио серіктігі, Иран Ислам Республикасы агенттігі қатарлы Шанхай селбестік ұйымына мүшелердің негізгі медиаларында таратылды.
1: Өз хабарымыз. Базар бақылау басқару бас мекемесі таяуда жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша шетел саудагерлері қаржы қосқан 35 мың кәсіпорын жаңадан құрылып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7% артқан. Шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың құрылымдық орналасуы үздіксіз сапаланған. Базар бақылау басқару бас мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, қаржы қосу өңірінен қарағанда экспорт ететін өлкелер мен шегара бойындағы өлкелердегі шетел саудагерлері қаржыландырған кәсіпорындар артып, негізгі қозғаушы күшке айналған. Алдыңғы жарым жылда Хайнань, Шандунг, Гуандунг, Жансу қатарлы экспорт ететін өлкелерде жаңадан құрылған шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың арту қарқыны жеке-жеке 38.6%, 15.2%, 8.1%, 6.8% болды. Ал Хилунджан, Ишкі Мұңғыл, Гуанши, Джилин қатарлы шегара бойындағы өлкелерде жаңадан құрылған шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың арту қарқыны жеке-жеке 79.5%, 29.1%, 16.6%, 12%-ке жетті. Сыртқы экономика сауда тәшесі халықаралық экономика сауда шуянының профессоры Сүйфан былай деді. Теңіз жағалауынан шегара бойына, ішкі құрлыққа есік ашуға бірге күш салынады. Мысалы, Хилунджан мен Ішкі Мұңғыл, Жунго, Мұңғылия, Ресей экономикалық дәлізінің маңызды құрылыс районы. Хайнан мен Гуанши батыс бөліктегі құрлық теңіз жаңарнасының шығыс оңтүстік Азияға бағытталған терезесі. Бұлардың барлығы жаппай есік ашудың жаңа жағдайының қалыптасып келе жатқандығын бейнелейді. Келу қайнары жағынан қарағанда, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің Жунгода жаңадан құрған кәсіпорындары жаппай артқан. Алдыңғы жарым жылда бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер, араб елдері, Африка одағы елдері Жунгода жиыны жаңадан 11 мың кәсіпорын құрған. Қаржы қосу саласынан қарағанда тұтыну базары шетел қаржысын баураудың жаңа беталысына айналған. Алдыңғы алтайда денсаулық сақтау және қоғамдық қызмет өтеу, толайым сату және бөлшек сату кәсібі, мейманхана және ас-су кәсібінде жаңадан құрылған шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың арту қарқыны екі орынды санға жетіп, Жунгоның алып базарының шетел қаржысын баурау қуаты үздіксіз жоғарылады. Базар бақылау басқару бас мекемесі былай деп атап көрсетті. Келесі қадамда шетел саудагерлері қаржы қосатын салалардағы базар бақылау басқару реформасы үздіксіз ішкерілетіліп, базарға кіруге рұқсат етуге қызмет өтеу сапалыландырылып, тіркеуге алуды қолайландыру деңгейі жоғарылатылып, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың заңды құқық мүддесі заң бойынша тең қорғалып, базарланған заңмен басқарылатын халықаралаңған маңдайалды тижарат сауда ортасы үздіксіз қалып тастырылып, тіпті де көп шетел саудагерлері қаржыландырған кәсіпорындардың Жунгода терең тамыр тартып дамуына дем беріледі.
0: Өз хабарымыз 15-ші бесжылдық жоба кезінде еліміз

0: шекара бойындағы мемлекет тас жолдарын тұтастырып, сапасын жоғарылатып жаңалап, шекара бойындағы G-219, G-331 құрлық жолы стратегиялық тіректі линиялары мен теңіз жағалауындағы G-228 тіректі линиясын жаппай тұтастырып, алтын үлкен сыртқы айналманы қалыптастырады. 15-5 жылдық жоба кезінде еліміз шекара бойындағы G-219, G-331 және теңіз жағалауындағы G-228 сынды үш мемлекет тас жолының тіректі линиясын жаппай тұтастырады. Тұтастырылған үш мемлекет тас жолының жалпы ұзындығы шамамен 27 мың километр болып, жер шары экватора параметрінің 3/2-сіне барабар келеді. Қатынас тасымал министрлігі жалпылау жоспарлау мекемесінің орынбасары бастығы У Чжихуа былай деді. Батыс бөліктегі шекара районынан шығыс бөліктегі теңіз жағалауына дейінгі қос бағытта тұтасу алтын үлкен сыртқы шеңбердің ең мәндік қатынас қуаты жөніндегі тұжырым. Ол бұрынғы шекара бойындағы және теңіз жағалауындағы тұтас жолдардың әрқайсысы өз алдына дербес қатынайтын немесе жалаң бір бағытта ғана созылған жол тарабы үлгісін өзгертіп, тұтас линия бойынша неше жүздеген құрлық жолы өткелімен бүкіл елдің теңіз жағалауындағы негізгі порттарды тұтастырып, шекара бойындағы теңіз жағалауындағы жол тарабын бір бағыттағы тұйық жолдан шартарапты қамтыған айналмалы жол тарабына қарай ойыстырып, дәрежесін жоғарылатып, шекара бойы мен теңіз жағалауындағы өңірлердің сәйкесті дамуына қатынас күре жолын қалыптастырды. Алтын үлкен сыртқы айналма еліміз жобалап салған төрт түрлі жол линиясының ішіндегі шекара теңіз өзен жағалауы линиясының құрамдас бөлігі. Басқа линиялармен бірін-бірі тірегетіп, жоғары сапалы дамудың қатынас негізін бірге бекемдейді. Қатынас тасымал министрлігі үш мемлекет тас жолының тауды, теңізді енді өтетін жол бөліктерін түйінді түрде жедел ашып, алтын үлкен сыртқы шеңбердің жалпы тұлғалық сапасын, дәрежесін жоғарылатуды қатар ілгерілетеді. Межемен 15-5 жылдық кезінде 7400 километр жолды салуға және өзгертіп салуға жалпы 370 миллиард юан қаржы қосылады. Мемлекеттік жоғары деңгейлі ақыл парасат қоймасы, баянды қатынаста жаңалық ашу орталығы, Бейжің қатынас жүйесі, Бейжің жалпылық қатынасты дамытуды зерттеу орнының аға зерттеушісі Ли Хунчан былай деді. Алтын үлкен сыртқы айналма салынғаннан кейін еліміздің шекара өңірін шығыс бөлік теңіз жағалауын қала жоғары шығанақ районын тұтастыратын шешуші тіректі жолға айналады. Дейқұншаң бұлай деді, мәдениет саяхат линияларының функциялық ерекшелігі бар, сонымен бірге байлықты ашу арнасы, сондай-ақ шекараны орнықтырып, шекараны бекемдедің жолы саналады. Кәсіп саласын дамыту импорт-экспорт саудасы аясында төтенше зор рөл атқарады. Бұдан сырт, болашақта қатерден арашылап, апаттан құтқарудың, шекара шарлаудың, заттық материалдарды тез жеткізудің тіршілік жолына айналады. Алтын үлкен сыртқы шеңбер бытыранды шекара өткелдерін тұтастырып, зат айналымының өзіндік құнын анағұрлым төмендетіп, еңбек күші және капитал сауда қимылын дамытады. Осы мағынадан алғанда ол стратегиялық линия, жалпылық линия болып табылады.
1: Өз хабарымыз 8-ші айдың 30-шы күні Шизаңның Рыказ қаласы Джилун ауданындағы лай шағыл көшкіні апатынан құтқарудың 5-ші күні. Джилун өткелінің мемлекет қақпасына жақын тұңғыш шұғыл жағдайға төтеп беру негіздік функциясы іске қосылып, қатерден арашалау жолын іркіліссіздендіруге күш салынды. Геологиялық апат үрдіс ықпал жасады. Өзекті құтқару өңірінің жер бедері күрделі болып, тас жол қатынасы шектемеге ұшырап, бірінші шептегі қатерден арашалау іздеу құтқару, апат жағдайын тексеру және апаттан кейінгі бір жақты ету жұмыстарына аса зор қиындық тудырды. Қазір қатерден арашалау құтқару көмескі қатерлерді бір жайды ету және апаттан кейінгі жұқпалы аурулардан сақтану сияқты қызметтер бар күшпен өрістетілуде. Тілшінің Шизаң автономиялы райондық хабарласуды басқару мекемесінен осуынша, Джилун шекара өткелінің мемлекет қақпасына жақын тұңғыш шұғыл жағдайға төтеп беру негіздік функциясы 8-ші айдың 30-шы күні іске қосылған. Хабарласу құрылғыларын шұғыл жөндеу қызметкерлері жаңадан салынған негіздік функция арқылы өткелдегі құтқару қызметкерлерімен тілдесті. Қазір қатерден арашалау жолы жедел ашылуда. Шұғыл хабарласуды қамтамасыздандыру қызметкерлері хабарласуды қамтамасыздандыру қызметінің қатары ілгерілетіп, алдыңғы шептің қолбасшылық етуі орналастыру, құтқару, санды мәлімет информациясын дер кезінде жеткізу, жоғарыға мәлімдеуде, хабарласу қажетін бар күшпен қамтамасыз етуде. 8 айдың 30-шы күні кешкі сағат 8:37 минут өткенге дейін Шизаң телеграф кәсіпорны бір негіздік функитті жөндеп, 9 негіздік функитті жаңадан құрды. Мұның ішінде Жилун ауданынан Жилун қалашығына дейін жаңадан 2 негіздік функит, Жилун қалашығынан Жилун өткеліне дейін жаңадан 7 негіздік функит құрды. Шизаңның Жилун ауданындағы лайшағыл көшкін апаты болған нақ майдандағы ең жаңа бақылау тексеруге негізделгенде, осыдан бұрын тау көшкінінен қалыптасқан жаңа бөгет көлдердегі су өздігінен ағып, бөгет жойылды. Қатерден арашалау апаттан құтқару жұмыстары жедел жүргізілуде. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінің қауіп қатерді бақылау тексеру және өрт апатынан жан жақты сақтану меңгермесінің орынбасар бастығы Уан Чыңли былай деді. Келесі қадамда біз беткейлерде сырғу жәйті бар жоқтығын жалғасты бақылап, бақылау тексеруді және сақтандыру ескертуін таратуды анағұрлым ойдағыдай істейміз. Жилун өткеліне баратын G216 мемлекет тас жолының бүлінген жол бөліктерін жөндеу қызметі 8 айдың 30-шы күні үздіксіз ілгерілетілді. Қатерден арашалау жұмысшылары лай шағыл көшкіні бүлдірген жол тағанын толтырды және бекемдеді. Әр жоғары ағардағы бөгет көлдің су деңгейі мен өзгеріс ахуалына қадағалай назар аударып, жол жөндеу жұмысының қауіпсіз тәртіпті жүргізілуіне кепілдік етті. Шунгу Анның тобы инженериялық құтқару көмектесу нақ майдан қолбасшылық группасының бастығы Ушин былай деді. Тас жолдың тағаны бүкілдей бүлінгендіктен, біз болат шыбықты тас қапас арқылы жаңадан толтырылған жол тағанын бекемдеп, енді ғана ашылған жолды лай шағыл көшкінінің тағы да бүлдіруінен сақтандық. Қазір біз Жилун шегара өткелінің мемлекет қақпасынан шамамен 1,125 километр қашықтықта тұрмыз. Келесі қадамда үздіксіз күш ұйымдастырып, осы негізгі жолды тез арада ашамыз. 8 айдың 30-шы күні түстен бұрын қарулы сақшы 2-ші запас бас әтіреті белгілі тармақ әтіретінің кәсіпті құтқару, көмектесу күштері Жилун шегара өткеліндегі лай шағыл көшкіні жүрген нақ майданға жетіп, құтқару көмектесу арнасын шұғыл ашты. Қарулы сақшы 2-ші запас бас әтіретінің белгілі тармақ әтіретіндегі Ли Юнджи былай деді. Біз ірі тұрпатты 2 шынжыр табанды қазу машинасын іске қосып, жергілікті тас жол мекемесімен біріккен күш қалыптастырып, көшкіннен қалған лай және тас үйінділерін тазаладық. Екі тиеу машинамен батпақ тас сияқтыларды тазалап жолды кеңейттік. Жаңбырдың ықпалынан 8 айдың 30-шы күні Жилун ауданындағы Заңбу өзенінің суы тасып, жолды тазалау жұмысына ауыр кесір тигізді. Шизаң әскери районының белгілі құрлық әуелдіңі тағыда 3 топта 6 реттік ұшар аэроплан шығарып, Жилун өткелінің өзекті өңірінде истрологтық көмек көрсету міндетін атқаруға орналастырды. Тігішар аэроплан арқылы 70 неше кәсіпті құтқару сәтті жөткеліп, 400 килограмнан астам бұйым жеткізілді. Мемлекеттік электр торабы Шизаң электр серіктігі іскер күштерді ұйымдастырып, линия жатқызу, шұғыл жағдайға төтеп беру, трансформаторын орнатудай қызметтерді үздіксіз өрістетіп, орнықты электр қуатын өрт сөндіру, өрттен сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру алдыңғы шеп қолбасшылық штабы мен хабарласу негіздік функциясына дейін жеткізді. Сонымен бірге кәсіптік жарықтандыру жабдықтарын орналастырып, G216 мемлекет тас жолының бүлінген жол бөліктерін түнде жарықтандырып, шұғыл жөндеу жұмысының жүргізілуін күш сала қамтамасыз етті.
0: Өз хабарымыз 2026 жылға жүнгі халықаралық әрі санды мәлімет кәсібі көрмесі 8 айдың 30-шы күні аяқтады. Осы кезекті цифрлы көрмеге 16 мыңнан астам сыйлық орағы қатынасты. Көрмеге қатынасқан адам саны 90 мың адам реттен асты. Жүнгі мен шетелден 178 кәсіпорын көрмеге қатынасты. 1100-ден астам жаңа техника, жаңа өнім көрмеге қойылды. 87 түрлі жаңа жетістік жарияланды.
1: өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 8-ші айдың 31-ші күні таңғы сағат 6-ға дейін 2026 жылы жазда қойылған киноның жалпы билет сомасы 12 миллиард 400 миллион юаннан асып, ұқсас мезгілдегі жалпы билет сомасынан 500 миллион юанға жуық артты.
0: Хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік электр торабынан ұғысуынша, қазіргі дейін Шинжаның 750 киловольттық асқын жоғары кернеулі электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15 мың километрден асып, қамту көлемі шамамен 1 миллион 600 мың шаршы километрге жетіп, Шинжаның таза электр жеткізу қуатын барынша жоғарылатқан.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 8-ші айдың 31-ші күні таңғы сәріде Иран жақтан елеген хабарына қарағанда, Иранның оңтүстік бөлігіндегі Ларах аралында тағы да қопарылыс дауысы шыққан. Иран үкіметі қазірше қатысты мәлімдеме жарияламады. АКШ жоғары дәрежелі мәнсаптысы 8-ші айдың 30-ші күні былай дейді. Сол күні таңертең АКШ армиясы Ларах аралындағы Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының екі жердегі реката ұшыру қондырғысын бомбылады. Бұл АКШ армиясының бір айдан бері Иранға тұңғыш рет әскери әрекет қолдануы. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны іле-шала мәлімдеме жариялап былай деді. АКШ пен Израиль қозғаған осы ретке шабуылда Иран жақтан көп деген әскер мен бұқара өлім жітімге душар болды. АКШ-тың Иранның Ларах аралына жасаған шабуылына сөз жоқ қарымжы қайтарамыз, шапқыншылар сөз жоқ жазаға тартылады. АКШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 8-ші айдың 30-ші күні былай деді. Сол күнге дейін АКШ армиясы 83 сауда кемесінің қатынау жолын өзгертіп, 3 сауда кемесінің қатынау қуатынан айырды. Әрі 2 сауда кемесін тексеріп, оның қатысты құрсаулау талабына бойсынуына кепілдік етті. Әңгілия теңіздегі сауда қимылы кеңсесі 8-ші айдың 30-ші күні былай деді. Оман мемлекеті Хасап қаласының солтүстігіне 12 теңіз милі жерде бір мұнай кемесі таяуда Хормуз бұғазынан өтіп бара жатқанда белгісіз атылған бомбының тұтқиыл шабуылын ұшырады. Қазірше өлім жітім және ортаға жасаған ықпалы жөнінде мәлімет жоқ.
0: Өз хабарымыз. Исландия жақ 8-ші айдың 30-ші күні мынаны жариялады. Исландияда жалпы халықтық дауыс берудің бастапқы дауыс есептеу нәтижесінде сайламға дауыс берушілердің 52.8%-і Исландияның Еуропа одағына кіру келісін қайта бастауға қарсы тұрып, сайламда жеңіп шыққан. Исландия зұңлия 8-ші 30-ші күні былай деді. Үкімет жалпы халықтық дауыс беру нәтижесін құрметтейді және тиянақтандырады. Мөбада алдағы 24 ай ішінде саяси өзгеріс, экономикалық дағдарыс сияқты зор уақиға туылса, онда одаққа кіру мәселесі парламенттің маңызды кеңес тәртібіне енгізілуі мүмкін. Бұдан сырт, қарсы дауыс берген көптеген сайлаушылар Исландияның негізінен Еуропа экономикалық районы арқылы Еуропа одағымен қатынасын сақтайтындығын мойындап отыр. Исландия үкіметі келесі қадамда Еуропа экономикалық районы жүлгесіндегі қатысты селбесті үздіксіз күшейтеді.
1: Өз хабарымыз. Спиростың мәнсаптысы 8-ші айдың 30-ші күні былай деді. Осы күні түстен кейін Спиростың солтүстік бөлігіндегі теңіз алабында туылған жолаушылар кемесінің аударылу шырғалаңында 7 адам қаза болды, 23 адам дерексіз кетті. Аударылған жолаушылар кемесінде жиыны 267 адам бар, бұлардың 237-сі құтқарылды. Алдыңғы күні ауа райы нашар болғандықтан порт істері тарауы жолаушылар кемесінің порттан шығуын бекітпеген болатын. Бұл кеме өз бетімен порттан шыққаннан кейін Спиростың солтүстігіндегі Кариния маңындағы теңіз алабында аударылды.
0: Өз хабарымыз. АКШ-тың Чикаго қаласы мен жаңа Джерси штатындағы Трентон қаласында арт-артынан екі рет кең көлемде оғату уақиғасы туылды. Чикаго сақшылары былай деді. Жергілікті бір бақшада 8-ші айдың 29-ші күні түнгі сағат 11:37 өткенде оғату уақиғасы туылды. Уақиғада 35 жастағы бір ер адам қаза болды. Тағы 9 адам жараланды. Мылтық алып жүрген адам біреу ғана емес. Сақшылар қазір әрқандай бір қылмыс командасының қолға алынғандығын жарияламады. Бірнеше сағаттан кейін жаңа Джерси штатының Трентон қаласындағы бір тұрғындар районында да оғату уақиғасы туылып, 2 адам қаза болып, 9 адам жараланды.
1: Өз хабарымыз. АКШ мемлекеттік бақша басқару мекемесі 8-ші айдың 30-ші күні былай деді. Аризона штатындағы үлкен аңғар мемлекет бақшасында 8-ші айдың 29-ші күні тосыннан тау тасқыны жүрді. Қазір 20 неше адам дерексіз кеткендер қатарына енгізілді. үлкен аңғары мемлекет бақшасының қызметкерлері Аризона штатының әлеуметтік қауіпсіздік тарауымен бірлесіп, адамдарды бытырату және іздеу қызметін өрістетуде. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
2: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекке барып, Қырғызстанда мемлекеттік сапарда болу әрі 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар бас қосуына қатынасу қарсаңында Қырғызстанның сыртқы істер министрі Құлыбаев Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Қырғызстан бастан-аяқ Жұңғоны сенімді серік деп қарайды. Екел басшыларының стратегиялық жетекшілігімен екел үкіметінің бірге құлшынуында Қырғызстан мен Жұңғоның жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қатынасы үздіксіз бекемделіп, екі жақты селбестік үздіксіз тереңдеп, екел халқына нақты табыс әкеліп, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына және баянды дамуына маңызды үлес қосады.
1: Жұңғо мен Қырғызстан етене тату көрші, тағдырлас жақсы серік, өзара табысқа жеткен жақсы дос. Соңғы жылдары екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғо мен Қырғызстан тар жол тайғақ кешуден бірге өту, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелу рухы бойынша жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серік болып, тату көршілік достық гүлденіп ортақ игіліктенуде Жұңғо Қырғызстан тағдырлас ортақ
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, Қырғызстанның сыртқы істер министрі Құлыбаев, Қырғызстан қашанда Жұңғоны сенімді серік санайды деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекке барып, Қырғызстанда мемлекеттік сапарда болу, әрі 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар бас қосуына қатынасу қарсаңында Қырғызстанның сыртқы істер министрі Құлыбаев Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Қырғызстан бастан аяқ Жұңғоны сенімді серік деп қарайды. Екел басшыларының стратегиялық жетекшілігімен екел үкіметінің бірге құлшынуында Қырғызстан мен Жұңғоның жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы үздіксіз бекемделіп, екі жақты селбестік үздіксіз тереңдеп, екел халқына нақты табыс әкеліп, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына және баянды дамуына маңызды үлес қосады. Құлыбаев былай деді. Соңғы жылдардан бері екелдің жоғары жіктегілері тығыз саяси тілдесуді сақтап, үкімет және заң шығару құрылымдары арасындағы ықпалдастық үздіксіз күшейіп, жергілікті орындар мен өнеркәсіп сауда саласының барыс келісі үздіксіз кеңейіп, экономика сауда қаржы қосу қатынасы зат айналымы, энергия және ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы селбестік орнықты дамыды. Ілгерілетіліп жатқан бір топ бірлескен нысандар екел мен тұтас район жөнінен ұзақ болашақтық мәнге ие. Құлыбаев былай деді. Жұңғо Қырғызстан Өзбекстан темір жол құрылысы стратегиялық мәнге маңызды нысан. Ол өңірді өзара байланыс деңгейін жоғарылатып, Қырғызстанның шекарадан өтетін тасымал қуатын күшейтіп, сауда мен қаржы қосудың дамуына жаңа орай жаратады. Құлыбаев былай деді. Жоғары деңгейдегі екі жақты қатынастың арқасында Қырғызстан мен Жұңғо энергия және қатынас саласында дәтка кемен электрі жеткізу, керіне өзгерту желісі нысанын. Сондай-ақ, Өш, Бәткен, Испана, Бішкек, Бали, Кычи және Бішкек, Нарын, Торуғарт тас жолы сияқты нысандарды сәтті атқарды. Бұл Қырғызстанның энергия қатынас және зат айналымы қуатын арттырып, халық шаруашылығының дамуын жебеді. Бұдан сырт екі жақ Барыскен Бедел тас жолы сияқты көп деген келелі нысандар құрылысын сәттілгерлетті. Ол былай деді. Болашақта екі елдің цифрлы экономика, жоғары ғылым техника, жасыл даму, жасанды зерде электрондық сауда сияқты салалардағы селбестігінің көмескі күші зор. Құлыбаев былай деді. Өткен неше 10 жылдан бері жұңғы экономикалық қоғамдық даму, халықтың тұрмыс деңгейін жоғарылату, ғылым техниканы дамыту, жаңалық ашу және кәсіп саласын осы замандандыру құрылыс сияқты жақтарда дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. Ол былай деді. Жұңғының дамуы әлемдік экономика сауда байланысын күшейтуге, әлемдік негіздік құрылғы құрылысын жебеуге, қаржы қосу селбестігін кеңейтуге әрі даму үстінде елдерге жаңа орай жаратуға тиімді. Құлыбаев мыналарды атап көрсетті. Жұңғының ел басқару, әсіресе ұзақ уақыттық стратегиялық жоба жасау, ғылым техникада жаңалық ашуды қолдау, негізді құрылғы құрылысын күшейту сияқты жақтардағы тәжірибелері дүние жүзі оңтүстік елдері жөнінен маңызды үлгі алу мәніне ие. Биыл Шанхай селбестік ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы. Құлыбаев былай деді. 25 жылда Шанхай селбестік ұйымы көп үйекті дүние жүзінің маңызды тірегін айналып, тең тұрғыда пікірлесуге, бір-бірінің мүддесіне құрмет етуге және шешу жобасын бірге қарастыруға тұғыр әзірледі. 2026 жылғы Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісінің Шанхай селбестік ұйымының онан ары дамуына тың қозғаушы күш қосатындығына, сондай-ақ, Шанхай селбестік ұйымындағы елдердің өзара сенімділікті арттырып, нақты селбестікті тереңдететіндігіне, өзара сенімділікті, өзара пайда жеткізуді, теңдікті кеңесуді, алуан түрлі өркениетке құрмет етуді, бірге дамуға талпынуды өзекті мазмұн еткен Шанхай рухына табанды болуды қайталай дәріптейтіндігіне сенемін.
2: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жұңғы мен Қырғызстанның жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қатынасының тың сатыға көтерілуін ілгерілетейік деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 8-ші айдың 30-шы күнінен 9-шы айдың 3-шы күніне дейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте өткізілетін 2026 жылғы Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасады. Әрі Қырғызстанның зұңтұңы Жапоровтың, Египеттің зұңтұңы Сисидің ұсынысы бойынша екі елде мемлекеттік сапарда болады. Жұңғы мен Қырғызстан етене тату көрші, тағдырлас жақсы серік, өзара табысқа жеткен жақсы дос. Соңғы жылдары екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы мен Қырғызстан тар жол тайғақ кешулерден бірге өту, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелу рухы бойынша жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық серік, тату көршілік достық, гүлденіп ортақ игіліктенуде Жұңғы Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құрды. Тек өткен жылдың өзінде төраға Си Цзиньпин Жапоров зұңтұңмен үш рет кездесіп, өскелең өзара сенімді қызмет қатынасын және жеке достық орнатып, екі жақты қатынастың үздіксіз алға дамуына бірге жетекшілік етті. Екі ел қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Дипломатиялық қатынас орнатқан 34 жылдан бері Жұңғы-Қырғызстан қатынасы халықаралық аумалы-төкпелі өзгерістердің сынынан өтіп, халықаралық қоғамда өзара құрмет ететін, тең тұрғыда селбесетін, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелетін жаңаша мемлекет қарым-қатынасының үлгісін орнатты. Жұңғы-Қырғызстан қатынасының орнықты ақаусыз дамуы ұзақ уақыттық достық барыс келісте топталған терең сүйіспеншілікке, екі ел үкіметі мен халқы арасындағы бастан аяқ бір қалыптан жазбайтын өзара құрмет етуге сүйенеді. Жұңғы-Қырғызстан қатынасы не үшін болаттай берік болады? Мұның түп негізі саяси сенімділікте. Мемлекет пен мемлекет тату-тәтті өтуде сенімділікті негіз етуге мән беру керек. Ежелден бер Жұңғы Қырғызстанның өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін қолдап келеді. Қырғызстанның мемлекеттің ел құқығын, қауіпсіздігін және даму мүддесін қорғауын қолдайды. Әрқандай күштің Қырғызстанның ішкі ісіне килігуіне қарсы тұрады. Қырғызстан жақ бір Жұңғы принципін батыл атқарады. Тайван, Синьцзянға, Сизанға, Сянганға саятын мәселелерде Жұңғы жақтың тұрғысын батыл қолдайды. Жұңғы мен Қырғызстан бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдап, бір-бірінің мемлекеттің дамуын жүзеге асыру үшін қолданған саясат шараларын батыл қолдап, көрші елдердің тату көршілік достығының өзара табысқа жетуінің үлгісіне айналды. Жұңғы мен Қырғызстанның селбестігі не үшін сүбелі табыстарға қол жеткізеді? Мұндағы шешуші түйін нақты селбестік арқылы мүддені ішкерлей тоғыстырып, екел халқының бай алаңсыз тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасағандығында. Жұңғы мен Қырғызстан даму жолындағы сапарластар, абзалдылықтар мен бірін-бірі толықтайтын селбестік серіктер. Төраға Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұңғы мен Қырғызстан дұрыс жолдан жазбай, жаңалық ашып, өріс аша алға ілгерлеп, нақты селбестікті дамыта түсу керек. Жұңғы өртіс көп жыл Қырғызстанның ең үлкен сауда серігі және ең үлкен шетел қаржысының келу қайнары болған ел. Екі жақ бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруда сүбелі табыстарға қол жеткізді. Жұңғы Қырғызстан Өзбекстан темір жолы, Барскон Бедел тас жолы сияқты нысандар жедел ілгерлеп, екі елдің жалпы жүздік қатынас деңгейін жоғарылатуына, экономика сауда селбестігін тереңдетуіне жаңа орай жаратады. Шу облысы 100 мегаваттық фотоволтық электр станциясы, Жұңғының Қырғызстанға көмектесіп, суару жүйесін жаңалау инженериясы сияқты нысандар салынып болып іске қосылып, жергілікті бұқараның өндіріс тұрмыс шарт жағдайы өнімді жақсартылды. Қырғызстаннан келген бал, жеміс-жидек сияқты жасыл сапалы ауыл шаруашылығы өнімдері Жұңғы бұқарасының қарсалауына бөленді. Жасыл кен өнімдері, жасанды зерде, цифрлы экономика қатарлы жаңадан гүлденген салалардағы селбестік арнасы үздіксіз кеңейіп, екі жақтың даму көмескі күші үздіксіз жарыққа шықты. Жұңғы мен Қырғызстан қол ұстаса алға басып, ұзақ болашаққа пайдалы, халық тұрмысына тиімділік жасайтын көптеген селбестік нысандары екі ел халқын игілікке кенелтудің нақты жетістіктеріне айналуда. Болашаққа бет алғанда екел өзіра құрмет ету, өзіра қолдау сынды таңдаулы дәстүрді үздіксіз сәулелендіріп, стратегиялық өзіра сенімділікті үздіксіз тереңдетіп, өзіра тиімді селбестікті кеңейтіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достыққа мұрагерлік етіп, Жұңғы мен Қырғызстанның жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қатынасын тың сатыға көтеруді жебейді.
1: Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
4: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
3: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
4: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
5: Кәне келіңдер, көтеріңдер, кәне.
6: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайын.
7: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
8: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
7: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
8: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
9: Бір шуақ. Сөзі Тілебалды Әбдірешитұлынікі. Музыкасы Мәденғали Тоқтасынұлынікі. Орындаған Серік Әубәкірұлы.

0: Қызым ау менің сөзін жазған Нұрмұхамед Қанжарұлы, музыкасын жазған және орындаған Қуан Мәулітбекұлы.
1: Қызым ау менің еркелеп ойнап жүрдің де, бой жетіп кеттің бір күнде. Қонағым болып аз күнгі аттанарыңды білдім бе? Тыя алмай көздің моншағын,

бәрі де ауылға жетпейді. Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі, музыкасы Қуаныш Баймұратұлынікі, орындаған Есқат Ерболұлы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы «Ән домбыра».

өскен ел мен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Қадір менді тыңдармын, бұл айдарымыздан дейхан малшыдан шыққан мәдениет қайраткері, қарт өнерпаз Зият Көбеген ұлының «Жібек жол жиегі» атты толғауын өз оқуында және оның «Жан өмір» атты күйін қандай үймен жасағандығы жайлы әңгімесін тыңдайсыздар. Жұңқа ұлттарына тәуелді қара домбыраны бір қолынан айырмай,

0: Көзіне түскен оқу құралдарынан пайдаланып, Зиятаға өзін бүгінгі көркейген тынысты мекен Отынқозыдағы қарорман халықтың бірімін деп санайды. Жаңа тәуірге, жарқын өмірге деген сүйініштен туған Жібек жол шегінде атты шағын толғауын өз оқуында тыңдайық.
1: Жібек жол шегінде. Байырғы Жібек жолдың жағасында қоныс болған төрт ұлттың баласына 19-шы ғасырда қоныс тепкен біздің ауыл туған жері дәл осында. Үрімжіде өлкені орталық қып, қайғысы семіріпті қарасуға, бейбітшілік берекені берік ұстап, таймай өткен қия жол санасуда. Көл көңілді халықшыл көсемі бар, таңқай менен батталдай шешені бар, сан саңлақты қаратқан ауызына сабыржандай төгілген нөздері бар. Садығылдай сартабан батыры бар, жетеймін молда қандай ақыны бар. Сымағыл бебен менен жаңқабайды, боғда қалға ек айтпай атын ұғар. Ойымын жұңғар жонын мекен еткен мұңғырылған төрт түлік малдары бар. Жерге тиіп көлмеген жауырыны Модыбай бақиядай балуаны бар. Мақаладай юмыршыл шалдары бар. Жазылмай кеткен іште арманы бар. Күрішбұлақ атақты аумағы бар. Жат көлді жолатпайтын айбары бар. Ел ішінде ұрыс жанжал туылмаған. Қит еткенге қылышын суырмаған. Еңбегімен еңсесін тік көтеріп, қайыртілеп қарға буылмаған. Қостілекке сүйеніп жансақтаған. Ұлағатты ұл қыздары арсақтаған. Қормалатон берекенің бесігі ұп, жері жоқ дей тұрсағын тарсақтаған. Албырттардың ақпаратын ашпаған ел, майырлып қиындықтан қашпаған ел, егін мал сауна менен айналысып, кәсіпке кәрі жасын бастаған ел. Біреуді жеп біреуге желінбеген, жел шыққанда желпіні өлдірмеген, төртеу түгіл алтауы ала болмай, сиырдың бүйрегіндей бөлінбеген. Осында өмір кешкен елің міне, қораңғылы нұтылай көлің міне, көз тартқан Отынқозы ойпатында, елім деп еңіреген елің міне. Ақылшы ақсақалды қариялар, арт құрпаққа ауысты төрің міне. Жас қатырды жалықпай жалғайды деп, қалғандарын тапсырар кейінгіге. Ойлаймыз тарихқа кіргелмеуін, тілейміз өсегаян тілгермеуін, байығы Жібек керуен жүлгөсімен, елбас ашты бір жолмен бір белдеуін. Дүние жүзін шақырып достасуға, компартия күлдөнтті жүрген жерін, реформа рейлдерді мойындатты, енді кім қозғалталар іргеңдерін.
0: Қадірменді тыңдарман Зият Көбегенұлының «Жаңа өмір» деген күйін тыңдап отырсаң, құдіреті осындай болар, тыңдаған әр жүректі өмір ай деп толғандырады, ертеді. Жаңа өмірдің қадіріне жетуге, жаңа дәуірді қастерлі ұранын көтереді. Ендеше бұл күйді көкірегі дана қарт өнерпаз қандай оймен жасады екен, тыңдайық.
1: «Жаңа өмір» деген күй өткен сүркөйлі заманда шығыстан арайлап алтын таң күн болып туған жүнгі коммунистік партиямыздың ұзақ жыл күресу арқылы ел азаматтарының, яғни Маужушидің басшылығында Жұңқа топырағында халқымызды азат етті. Міне осы коммунистік партиямыздың арқасында шет жаңа жәуемір құшағында 56 ұлт сумен балықтың байланысындай шет жаңа байда құдіретті әлем алдында танылған ел болдық. Осы тарихтарды еске алып отырып, Жаңа өмір деген күй балыққа келді.

Қадірменді тыңдарман, енді тыңдауларыңызға Бақытбек Шайхыұлының «Барлық таудың тумасы сұлу саздың сырласы» атты, Мәукен Әріпжанұлының өнер жолы туралы жазылған әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз. Халқымызды отаншылдық әрекетімен бүкіл елімізге танытқан, Ақеділ жомарттық арқылы халыққа қамқоршы, жарлыға жарылқаушы болған бір туар кесек тұлға, Баспай Шолақұлы Бапин мекен еткен Шағантоғай ауданында ұзақ жыл партияның оқу-ағарту қызметімен шұғылданған қарапайым оқытушы, Әріпжан Базарбайұлының отбасында 1973 жылы маусым айында дүние есігін ашқан, перзенттеріне есейгенде өнердің жолын ұстансын деген әлдебір ұларманның жетегімен Мәукен деп ат қойды. Жақсы тілек жарымырс расау. Осы бір арманды, әке-шеше мейірімінің ұлағатты тәрбиесін сәби көңілі алғаш рет аяуланасы Гүлнағым Әбдіхалық қызының жағымды ана әлдеймен қабылдап, есейгенде Мәукен бала жастан әр өнерге талпынып, әсіресе музыка өнеріне қызығушылық танытты. Талаптың тайын мінген перзенттерінің бойынан әлдебір үміт ұшқын байқаған әкесі Әріпжан Базарбайұлы кішкентай Мәукенді 12 жасынан бастап жай нот арқылы аккордеон аспабын үйренуге жебеуінде, сабақтан сыртқы уақытта отбасында ән айтып қызығып, өнерге талпынып, мектепте музыка сабағын беріле үйреніп, кәсіпті оқытушылардың берген сабағынан аз да болса ғылыми негіз қабылдап, класстар ара оздырылған ән айту, хор жарыстарына үзбей қатынасып, белсенділік байқатып ержетті. 1994 жылы Іле педагогикалық институтын бітіріп, Күйтін қалалық 5-ші орта мектепке музыка мұғалымы болу даңқты міндет тарқалап, дәс қалдында ұрпаққа білім нәрін сыйлаудай қызмет сапарын бастады. Әрі мектептегі үйренген білімдерін жалғасты толықтау мақсатында 1996 жылдан 1999 жылға дейін Іле педагогикалық институтында ән кәсібінен 2000 жылы Синьцзян көркемөнер мектебінде және де ән кәсібінен білім асырумен қатар өздігінен ән ғылымы, ән өнерін қағидалайту жақтарында танымалы жоғары дауыстаншы Гүлзия Законқызының жетекшілігінде ән айту өнерін 4 жыл Іле педагогикалық мектебінің ән профессоры Яуви Лидан ән ғылымын жалғасты 3 жыл, сонымен қатар ән мамандығының профессоры Тоқан Сымағұлынан ән ғылымын ішкерлей үйренуі, ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деген ақлияны іш жүзіндік әрекетімен әйгілеп, кәсіптік назариялық зерттеу жағында көп еңбектеніп, Джунгодағы ең үлкен ғылым техника жетістіктерін жалпыластыру торабында ұяшық теориясы қатарлы бірнеше көлемді мақалалар жариялап, кәсіптестер арасында күш таңыз қозғап, тұрып жағынан ағылшын, француз, италиян тілдерін аударылып, патент ұқығын алып, назариялық құндылыққа, әмәлиеттық мәнге ие еңбектері оқу-оқыту қызметі жақтарында көпшіліктің пайдалану материалына айналды. Мәукен Әріпжанұлы күнделікті оқытушылық қызмет қарбаластығының әредік вақыттарынан ұтымды пайдаланып, балаша

басынан әуесі болған, музыка аспаптарының қай-қайсының тілі мен сырын толық игеріп, қолында ойнатумен қатар ән жасампаздығы және шебер орындаушылық шақтарында өз ерекшелігін толық сәулелендіруінде талапкер әншінің тұңғыш әні «Анашым» 2000 жылы Синьцзян телевизиясының «Үкілі үміт» айдаршасынан жарық көрді. Әр әншінің өзі жазған әндерінен «Анашым», «Сырласып кешкі үңірмен», «Саған бақыт тілеймін», «Кына емес қой өзіңді ұнатқаным», «Арманымыз күлашқан» қатарлы сұлу саздандері өз тыңдармандарының шақсы бағасын алып, «Анашым» атты VCD ән албомы болып кеңінен таралды.

әлі есімде, 1982-83 жылдары Шаған Тоғай аудандық бірінші орта мектепте толық орта класс сабағын үйреніп жүрген оқушылық дәуренді кезім. Мектеп оқушылар жатақханасының шығыс жағындағы жол шетінде сол тұстар аудандық оқу-ағарту мекемесінің басшылық міндетін атқаратын Әріпжан Базарбайұлының семьясы отыратын. Ал ол кісінің жұбайы Гүлнағым Әбдіхалыққызы бірінші орта мектептің тіл әдебиет оқытушысы, біздің құрметті ұстазымыз болатын. Күнделікті оқудан тараған кездерімізде, әсіресе жаз күндері кешкі салқын түскен уақытта осы семьяның алдында 9-10 жас аралығындағы кішкентай қара домалақ бала домбырасын қолына алып, әлдебір күй ырғағын шертіп, үйренуге құштарлық, балалық талпынысын байқатып отыратын көріп, Гүлнағым оқытушымызға көргенімізді қызға әңгімелегенімізде ол кісі күлімсіреп қана қоятын. Кейін Әріпжан семьясы ұйымның ұйғарымы, қызмет талабына сай күйдің қаласына қоныс аударып кеткен. Арада 20 жыл өтіп, 2006 жылы, 6 айдың 21-22 күндері Синьцзянь Тарбағатай ақындар айтысы, мәдениет саяхат мерекесі, Шаған Тоғай ауданының Төрежайлау сахарасында салтанатпен өтіп, районымыздың жер-жерінен ұсыныс етіліп шақырылған әр ұлт сыйлы қонақтар көк шалғынды көк жайлау төсі қаз қатар тігілген киіз үйлерге шайғасып жатты. Сабақтас қызметтесім Жеңіс Орасқанұлы екеумізде тілшілік қызметпен осы бір салихалы сәтті кескінге түсіріп жүргенімізде сыйлы қонақтар арасынан кездеспегенімізге ұзақ жылдар болған Гүлнағым мұғалімміз шыраса кетті. Құрметті ұстазымызға деген шәкірттік ілтипатымызбен қуана қол бергенімізде, қарттықтың қырауы ақ самайын шалысса да, аналық ақ жармалы көңілімен құшақ жая амандасып, маңдайымыздан иіскеп, оқытушының оқушысына деген мейірлі сүйіспеншілігін білдіріп, ауыл аймақтың амандығын сұрастырып, мәре-сәре әңгімеде болдық. Әредік уақытта Гүлнағым мұғалім маған қарап, Бақытбек, орта мектеп оқып жүргенінде Мәукен баламның өнерге болған қызығушылығын маған жиі әңгімелеуші едің ғой. Сол Мәукенімнің алғашқы шығарған «Анашым» атты ән альбомы сендерге ұсынайын деп, арнаулы алып келдім деп, қол сөмкесінен VCD табақшасын ұсынған сол салихалы сәттер қайт оралмас сағынышқа айналар күндер болады-ау деп ойламаған екенбіз. Жақсы мінез бүкіл өміріңнің сарқылмас байлығы дейді даналар. Мәукен Әріпжанұлы азаматтық арымен, ағыннан ақтарылған дарқан көңілімен, сабырлы да сабаз бейнесімен, саяси жақта сергек, майданы берік болып, тостыған семьясына опалы, жолдастар ара береке бірлікті, шәкірттеріне мейірімді, қызметке шөгілде пәк жауапкер болудай, өзінің өскелең моралы, таңдаулы қасиет арқылы халқының сүйіспеншілігіне, ұйымның құрметіне бөленіп, 32 жылдық мәдениет оқу-ағарту қызмет сапарында отанды қызу сүю, дұрыс бағытта бастан аяқ табанды болып, қоғамға көптеген дарындылар баулып қанаттандыру мен қатар өзі де ұлттық ерекшелігі қою туындыларды жаратуда музыканың қырымен сырына талдау жасай, ой жүгіртіп, бұрынғы тәжірибе сабақтарын мұқият қорытындылап, қазірге дейін ән ғылымы сабағын ішкерлей зерттеп, 100-ден астам кәсіпті ғылыми мақала жариялап, 60-тан астам ән жазып, неше мәрте еліміз көлемінде оздырылған көркемөнер жарыстарына шығарған шығармаларын қатынастырып, мемлекеттік сыйлықтарға ие болып, қызмет орнына үлкен таң қала келумен қатар, ол тәрбиелеген шәкірттерінің бір бөлімі халықаралық және мемлекеттік сыйлықтарды жеңіп алды. Айталық Елжай Байдоллақызы Мәукен мұғалімнің ең алғашқы оқушыларының бірі. Қазір Синьцзянь ән би үйірмесінің әншісі. Австрия, Европа ән байқауында өткізілген халықаралық сыйлықтардың иегері. Нұржан Қожекеғызының өлеңіне жазылған Мәукен Әріпжанұлының әні «Саған бақыт тілеймін» орындаған Елжай Байдоллақызы.

Мәукен Әріпжанұлымен болған сұхбатымызда бала жасымнан музыка үйреніп, ән айту өнеріне ерекше қызығушылығымды аңғарған маған жақыннан шебеуші болған жанашыр арқа сүйер ата-анам, әрі алғашқы тыңдарманымда сол кісілер еді. Ал әр дәрежелі оқу орындарынан білім толықтырып, оқытушылық кәсіппен шұғылданып, шәкірт тәрбиелеумен қатар ән жасампаздығына әшкерлей кірісуіме, кездескен қиыншылықтарды жеңуіме, артымда тұрып қолдау ұшын болған аяулы жарым Жазира Дәулетбайқызы. Өйткені ол кісі де оқу арту саласында ұзақ уақыт қызмет істеген оқытушы болғандықтан оқу-оқыту бала тәрбиесіне қанық, оның үстіне өзі де көркемөнер кәсібіне қызығушылық танытып, ән айтатындықтан ән жасампаздығын зерттеуіме, олқылықтарды толықтауыма ақылшы бола білді. Ағаш ағаштан мәу алады, әке көрген оқ шонады деген тәмсіл тегін айтылмаса керек. Ата-анасы болған біздің көркемөнер кәсібі мен семьямызда айналысуымыз екі баламызға да шығысты болды деп ойлаймын. Ұлым Пейіл 8 жасынан бастап скрипка шалып, әр жылғы балалар мерекесі қатарлы қуанышты күндерде сабақтастарымен бірге өнер көрсетіп, сабақта да ылғар болғандықтан қазір Харбин дәрісінде оқиды. Ал кішкентай қызымыз Бәйна бастауыш мектептің 4-ші жылдығында болса да сурет салып, би билеп, ән салуға әуес. Бәлкім оның да құштарлығы ата-анасы болған бізді жалғасты қуандыратын болар.

0: Мәукен Әріпжанұлының тағы бір ерекшелігі жақынғы 3 жыл уақыттан бері жұбайы Жазира Дәулетбайқызы екеуі Дуин текшесінде мемлекеттік ортақ тілде ән өнері жайлы әр ұлт тыңдармандарына ақысыз сабақ беруде халық үшін қызмет өтеуі қуанарлық жайт. Бұл туралы Қарамайлы қаласында тұратын Асылқан Жолаушыұлы былайша лебіз білдірді.
1: Бүгін ордалық телевизия бас станциясы Қазақ радиосының ән домбыра сазды бағдарламасында Бақытбек Шайқұлы жазған Мәукен Әріпжанұлының өнер өрісі жайлы әдеби таныстырылым беріліп отыр. Осы орайда мен Қарамайлы қаласында тұратын қарапайым тыңдарман ретінде өз лебізімді білдіре кетуді жөн көрдім. Аты жөнім Асылқан Жолаушыұлы. Ал Мәукен мұғалімнің өнері болса, жаңа дәуірдің талабына сай ғаламтор информация дәуірінің жемісі деп қараймын. Өйткені ғаламтор дамымаса, Мәукен мұғалімнің өнері мынадай өріс ашпаған болар еді деп есептеймін. Себеп Қарамай мен Күйтұңның аралығы небары 100 неше километр. Бірақ ғаламтор болмаса, бір-бірімізді күні бүгінге дейін танымаған болар едік. Осыдан 3 жыл бұрын Мәукен мұғалым торапта ән ғылымынан дәріс өте бастады. Міне осыдан бастап торапта танымалдығы арта түсті. Мен өзім торап арқылы алдымен Мәукен мұғалымның өнерімен таныстым. Жақсы тыңдарманы болдым. Өйткені бала күнімнен бастап көркем өнерге бейім болдым. Өз әлімше ән орындап жүрдім. Сонымен көптеген уақытты өткіздім. Ән орындау шеберлігім барған сайын дамиды деп ойлағам. Бірақ уақыттың өтуімен дамығанды қойып, ән орындасам тамақ қарлығатын жоғары дауысты әндерді орындағанда жарықшақ дауыс шығатын, тыныш жетпей қалатын, тіпті дыбыстың орнын таба алмай қалатын жағдайлар үнемі жолығып отырды. Бұны қалай алғылсам болар екен деп жүргенімде, Мәукен Әріпжан ұлының Дуин текшесінде ән ғылымы жөнінде дәріс өтіп жатқанын көрдім. Өткен нәзариялық негізгі білімдері мазмұны жағынан көлемі кең, көкейге қонымды, тәжірибесі мол, дәріс өту тәсілі қарапайым, әмәли тұрмысқа жанасымды, нақ майданда көрсеткен мысалдары жанды, түсінікті. Әрбір әріпті қалай дыбыстау, оның ішінде дауысты дыбысты қалай дыбыстау, дауыссыз дыбысты қалай дыбыстау, әрбір жеке әріптің орнын қалай белгілеу, оны қалай тұрақтандырып бекемдеу, тағы да басқа нақтылы мысалдары мені барған сайын өзіне баурап әкетті. Міне осылайша Мәукен Әріпжанұлы мұғалімнің жақсы тыңдарманынан дәріс алатын оқушысына айналдым. 4 айдың алдында қалғаны екі ау жиренді

0: деп орындайтын болдық. Иә, құрметті тыңдарман, төрелі көздеріңізде.
1: Адам өзі мың жасамайды, ұрпағымен мың жасайды. Бір ғұмырларын еліміздің оқу ағарту қызметінің негізгі сатыда гүлденіп көркеюін арнаған әкесі Әріпжан Базарбайұлы мен аяулы анасы Гүл Нағым Әбдіхалыққызының мұратына мұрагерлік еткен Мәукен Әріпжанұлы қасиетті барлықтай ұлы таудан түлеп ұшып Жоңғардың Меруерт қаласы Күйтінде еліміздің оқу ағарту мәдениет істерін дамытуда жұңғы арманын ұлы бағдар етіп әр ұлт дарындыларымен бірге құлшына жұмыс жүргізіп келе жатқан жігіт ағасы жасындағы өнерлі азаматтан халқыңа бергеніңнен берерің көп болсын деген тілек білдіреміз. Иә, қадірменді тыңдарман, енді төменде мақаланың кейіпкері болған Мәукен Әріпжанұлының әндерінен концерт тыңдайық. Әкем менің сөзі Айдынбек Шарыпханұлынікі, музыкасы Мәукен Әріпжанұлынікі, орындаған Жазира Дәулетбайқызы.

Майбастау сөзі Асылқан Шолаушыұлынікі, музыкасы Мәукен Әріпжанұлынікі, орындаған Ма Юнчи.

Сырласып кешкі ыңырмен. Сөзі Нұржан Қожекеқызыныкі, музыкасы Мәукен Әріпжанұлынікі. Орындаған Елжай Байдоллақызы.

Самал үрлеп даланы, сөзі құрылысқан тәлен қызыныкі, музыкасын жазған және орындаған Мәукен Әріпжанұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарда тыңдағандарыңыз Мәукен Әріпжанұлының өнер жолы туралы жазылған Бақытбек Шайхыұлының «Барлық таудың тумасы, сұлу саздың сырласы» атты әдеби таныстыру мақала. Осымен бағдарламамыздың сырге жиярын Зұлқарнайын Мәлгажыұлының сөзіне жазылған Мәукен Әріпжанұлының «Арманымыз гүл ашқан» атты хор әнімен аяқтаймыз. Орындаған Күйтін қалалық 5-ші орта мектеп хор ұйымының мүшелері. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ғана домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рух пен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
6: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
6: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
6: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде Мұрағат айдары бойынша еліміздегі үш үлкен батырлық эпос туралы Еркін Ғазиұлының мақаласын ұсынамыз. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін Мұрағат айдары.

0: еліміздегі үш үлкен батырлық эпос туралы. Кесар, Жәңгір және Манас жұңғодағы үш үлкен батырлық эпос саналады. Бұл эпостардың бәрі ауызша таралған. Неше жүз жыл таралу және өзгеру арқылы өзгеше әдебиет үлгісімен мәдениет мазмұнын қалыптастырған. Олар мәдениет мұраларымыздың маңызды құрамдас бөлігі болып, жұңғоның әдебиет қамбасында кем болса болмайтын классикалық шығармалардың бір түрі. Төменде үш үлкен эпос жөнінде қысқаша тоқталып өтейік. Кесар эпосы.
1: Татареланга чилола яла дөгюреше бамеру досер я хоачи йорджа сача.

Кысар әлемдегі ең ұзақ эпос. Эпос 120 том, 20 миллион сөзден, 1 миллион жолдан кем емес. Заңзу халқының ортақ жаратқан батырлық эпосы. 7-ші ғасырдан бастап таралып, бүгінгі күнге дейін жалғасқан, әлі күнге дейін Заңзу, Моңғол және басқа аз ұлттарда ауызша таралып жүрген эпос. Қазіргі кезде Кысар эпосы көптеген мемлекет тіліне аударылып жарық көрді. Ол бүкіл әлемде зерттеліп, бүкіл әлемде ғылым деңгейіне көтерілді. Қазір елімізде 100-ден астам Кысар мұрагері бар. Басым көп сандысы өзгеше жырлау өнерін игерген. Бұл өнерпаздар көп бөлімді Кысарды жырлай біледі. Осы мұрагерлер жырлаған 8000-нан астам таспа табағы бар. Кысар эпосы қазірге дейін үздіксіз зерттелуде. Чонхуа ұлтының 5000 жылдық ұзақ тарихымен шұғылалы мәдениетін жетілдірген Ана өзен, Хуанхэ өзені мен Чанчжэнь өзенінің қайнар көзі Кысар сынды байырғы эпостың ошағы айқын өңірлік ерекшелікке ие. Егер Греция эпостары теңіз мұхит эпостарына, Индия эпостары роман эпостарына жатады десек, онда еліміздің Кысар эпосы типтік Сахара эпосы болар еді. Кысар эпосы тым ертеде пайда болған. Ерте-ерте заманда жаратыстық және адамдық апат тұтас қарлы алқаптағы өңірге таралып, халық зардап шегеді. Азап теңізіндегі халықты құтқару үшін Кысар қарлы алқаптағы халықтың патшасы болуға жіберіледі. Кысардың зорагерлерді бойсындырып, әлсізді сүйемелдеу, халыққа бақыт жарату сынды қасиетті борышын орындауға мүмкіндік жарату үшін эпостың авторлары Кысарды асқан талант етіп, оны жартылай адам, жартылай әулие батыр етіп сомдайды. Кысар дүниеге келген күннен бастап халықты апаттан құтқарып, бұқараға бақыт жаратады. 5 жасында Кысар мен шешесі Хуанхэнің жағасына қоныс аударады. 8 жасында руын бастап осыраға қоныстандырады. 12 жасында Кысар рудың ат бәйгесінде жеңіске жетіп, патшалық орынға шығады. Сонымен бірге Сыңжа Можоны ханымдық қалады. Остан бастап Кысар аспанның айбатын асырып, апатты бағындырғаннан кейін ол табыспен анасы Кысарды ханымы Сыңжа Можоны алып, аспан әлеміне қайтады. Айбынды эпос Кысар осылай тамамдалады. Тұтас эпос батыр Кысарды өзек шығарманың бүкіл бойына тартылған бір түрлі уақиғаны негізетіп, әрқайсы бөлімінен құрам таба отырып, желдес құрылым қалыптастырып, толқынды толқын қуалап отырады. Яғни бір толқын бәсейсе, тағы бір толқын өршеленіп, тұтас эпос әсем толқындай жұрт көңілін желпіндіріп, жүрегін тебірентеді. Әрбір бөлік бір салыстырмалы дербес хикаяны баяндайды. Ол үш мазмұнды қамтиды. Олардың арасында әрі байланыс, әрі пар өмір сүреді. Мұндай тізбекті көркем құрылым Кысардың халық жыры өнерінің маңызды бір ерекшелігі болып табылады. Енді Кысар эпосынан үзінді тыңдаңыздар.

шоқиырсыз мұңғыл үстіртінде ерлік рухты және терең мәдени тастарын арқалаған өшпес эпос «Жәңгір» ауызша таралған аңыздан бастау алған. Негізінен еліміздің Алтай тауының етегіндегі мұңғыл ұлты шоғырлы қоныстанған өңірден тараған. Кейін біртіндеп Ресей, Мұңғолия қатарлы елдерге таралған, сонымен мемлекет шекарасын аттаған кесек эпосқа айналады. Жәңгір эпосының көлемі өте ұзақ. Аңызда айтылуынша, кімде-кім эпосты толық жырлайтын болса, Жәңгір дереу жан үзеттелінеді екен. Сондықтан эпосты тарихта толық игерген немесе толық жырлаған адам болмаған. Айтуларға қарағанда 70 тараулы Жәңгір эпосын жырлайтын өнерпаздардың бәрі эпостың асыл қазынасы деп аталған. Дәуірімізге жеткен Жәңгір эпосының көлемі 100 мың жолға жеткен. Эпоста Жәңгір хан мен оның арыстандай ақырған 12 ұлы қолбасшысы неше мың батырды бастап, армандаған елі Бумбаны қорғау жолында маңғыс сияқты әртүрлі сұрқия күштермен қиян-кескі шайқас жасап, ең соңында жеңіске жеткен хикая баяндалады. Жәңгір эпосының құрылымы өзгеше. Өзекті кейіпкерлер мен ұласпалы уақиға желісі жоқ, қайта әрқайсысы өз алдына дербес, өзара байланысты неше ондаған туындыдан құралған. Әрбір бөлікте бас кейіпкер және көлемді уақиға желісі бар. Олардың арасында тіке себеп-салдарлық байланыс және уақыт тәртібі болмайды. Эпоста бай хикаялар қамтылады. Ең көрнектісі достасу хикаясы, үйлену хикаясы және соғыс хикаясы. Достасуда батырлардың өмір мен өлім арпалысына немесе түрлі сынақтардан кейін терең достық, сүйіспеншілік орнатқандығын баяндайды. Үйлену хикаясында Жәңгір және басқа батырлардың үйлену барысындағы әртүрлі қатерлі кешірмелерін суреттеу арқылы олардың ерлігін, батылдығын және асқан ақыл парасатын әйгілейді. Соғыс хикаясы Жәңгір мен қалың батырдың дұшпандарын қалай жеңіп, атамекенін қалай қорғағандығын, олардың ауылын қызу сүйетін, бейбітшілікке талпынатын рухын бейнелейді. Эпоста бас кейіпкер Жәңгір ханнан басқа оның асқан сұлу, асыл жары Аға Шабдул, сондай ақ ақылды дәнішпан Алтын Чеж, Қомбы, Кемжылғын, арыстандай айбарлы батыр Қоңқұр, Сабур, Саныл қатарлар бар. Жәңгір ханның қоластындағы 12 арыстандай қолбасшысының әрқайсының өзіндік ерекшеліктері бар. Олардың қаһары, адалдығы, ақыл парасаты және жомарттығы адамды тәнті етеді. Әр қолбасшының өзіндік даралығы мен артқы көрініс хикаялары болады. Осы жанды кейіпкерлер образы арманшыл батырлар тобын қалыптастырып, ондағы халықтың ерлікті, ақыл парасатты және адалдықты қастерлейтін құн көзқарасын бейнелеген. Жәңгір хикаясының артқы көрінісі көбінесе еліміздің батыс өңірінде болған. Эпоста айтылған Алтай тауы, Ертіс өзені және Күйтін өзенінің негізгі өңірі түгелдей Шинжаң өңіріндегі адамдарға таныс жағрапиялық орындар. Эпостың тілі жанды әрі ойнақы келіп, мұңғыл

ұлтының торғауыт тілінің ерекшелігін сақтаған. Сонымен бірге ұйғыр, қазақ, қырғыз ұлттарының сөздік қоры сақталған. Енді Жәңгір эпосынан үзінді тыңдаңыздар.

Манас эпосы жаңа эраның 9-шы ғасырынан 10-шы ғасыр аралығында дүниеге келген. Таралу барысында ұқсамаған дәуірлердегі қырғыз манасшыларының өңдеуімен саралауынан өтіп, тіпті де толықтанып, алуан түске бөленген. Ең бертіңгісі Жүсіп Мамай нұсқасы 210 мың жолдан асады. Қырғыз ұлты ертеде ер әйел, кәрі жас демей, мейлі көктем, жаз, күз, қыс болсын, еңбек әрдігінде Манас эпосын бірге жырлайтын. Міне бұл аңыздағы әйгілі батырлар, ол күш-қуаттың, батылдықтың және ақыл-парасаттың символы. Эпостағы Манас кең және тар мағынадағы деп бөлінеді. Кең мағынадағы Манаста Манас және оның жеті ұрпаққа жалғасқан батырлық хикаялары сөз болады. Ол 8 бөлімнен құралады. Тар мағынадағы Манас Манастың бірінші бөлімін ғана меңзейді. 8 бөліктің ішіндегі оның көлемі ең ұзын, көркемдігі де ең кемелді. Бірінші бөлімде Манастың дүниеге келуі, оның күш-қуаты мығым, батыр болып тез ер жетуі, түрлі сыртқы шапқыншының үстемдігіне соққы беруі баяндалады. Екінші бөлімде Манас әулетінің екінші ұрпақ батыры Семетайдың әке мұратына мұрагерлік етіп, жалғасты күрес жасауы, Семетай мен Айко Жөке арасындағы махаббат пен үйленуінің бұраң барысы баяндалады. Үшінші бөлімде Манас әулетіндегі үшінші ұрпақ батыр Сейтектің батырлығы, Сейтектің батыр қыз Күйліммен үйленуі баяндалады. Төртінші бөлімде Манас әулетінің төртінші ұрпақ батыры Кенімнің ұлы атасы Семетайды құтқаруы, сұлу қыз Кінәкайды алып Жеңіспен ауылына оралуы, қырғыз халқының бейбіт өмір кешіруі баяндалады. Бесінші бөлімде Манас әулетінің бесінші ұрпақ батыры Сейіттің халықты апаттан арашалауы баяндалады. Алтыншы бөлімде Манас әулетінің алтыншы ұрпақ егіз батыры Асыл Бача мен Бек Бачаның ерлік істері баяндалады. Жетінші бөлімде Манас әулетінің жетінші ұрпақ батыры Сүмбілектің батырлығы баяндалады. Сегізінші бөлімде Манас әулетінің сегізінші ұрпақ батыры Шигетайдың ерлік істері баяндалады. Манас эпосының ауызша таралған нұсқасы Манас және оған қатысты уақиғалардың жалпы аталуы, халық өнерпаздары жырлаған ұйқасты эпос. Халық ауыз әдебиеті мен халықтық ән күй сынды екі түрлі ерекшелікке ие. Бүкіл эпос өз алдына дербес жазылған әрі өзара ұштасқан. Бүкіл эпостың құрылымы кемелді, уақиғасы күрделі, мазмұны бай. Әсіресе алғашқы бөлімі ең тартымды, көлемі ең ұзын, бүкіл эпостың төрттен бірін ұстайды. Тіл жағынан Манастың ұлттық ерекшелігі өте айқын. Эпоста қырғыз ұлтының барлық ауыз әдебиетінің жанры қымтай қамтылады. Мифтік аңыз, салт-сана жыры және мақал-мәтелдер эпостың өн бойынан табылады. Манаста тарихи шындық болумен бірге театр қайшылығы да бар. Сондай-ақ халық арасындағы өлең жырлардың айтылымдарына, жырларына, шырқалуына ұштастыра отырып, тарихи желісі айқында сенімді театр қақтығысы қиян-кескі әрі күрделі, тілі жаттық, уақиғасы жағымды айтуға қолайлы болған. Манас эпосының кейіпкерлер характері айқын, сюжеті күрделі, бүкіл эпоста кейіпкерлер тобы жаратылған. Манас алғашқы әсерлі сезімге және тың өміршеңдікке ие, батырлық образға толы, ерекше көркемдік тартымдылыққа ие. Эпостың тілі көркем, теңеуі жанды, мақал-мәтелдерді кез келген жерден кездестіруге болады. Ұлттық ерекшелігінің бояуы қанық. Манасшы Манасты жырлағанда әртүрлі әуендерді қосып айтады. Кебіреуі асқақтата әуелетіп, тұлпардың жүйткіген шабысына салса, кебіреуі байсалтта баяу, қоңыр әуенмен ақша бұлттар жүзіп жүргендей мамырлата жырлайды. Енді Манас эпосынан үзінді тыңдаңыздар.

Енді Манас таудағы бертінгі жылдардағы сүбелі табыстарға бір шолу жасап өткенді оң санап отырмыз. 2022 жылы 7 айдың 13-ші күні бас шежіре Си Цзиньпин Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық мұражайға барып, қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манасты жырлау көрмесін көріп, Манас бейзаттық мәдени мұрасын жалғастырушылармен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен естелік суретке түсті. Сол кезде Манас бейзаттық мәдени мұрасының автономиялы райондары жерлеу әкілдік мұрагері Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен оның шәкірті

0: Жуңхуа мәдениетінің көхары дегенде заты маңа өтті зат. Шу манасты айтып, ұшы кішімен көрсіп, суреттілке түшіп болғы шаңды қызады, иымды басалуай, қатты аяжалып кетті. Сөйлеген кептері маңа рух болды. Мұннан кейін ұрпақтарды манасты ұлантып, манасты құлаш жайдырып.
1: Жаңанұр Тұрғанбайұлы 30 жыл Манас эпосын жырлап, осынау тарихи эпосты үздіксіз жалғастырып келеді. Шәкірттерді жақсы тәрбиелеу Жаңанұрдың өмірлік арманы. Жаңанұрдың ең кіші шәкірті Үмітәлі Өткірұлы. Енді Шинжан Уйғур автономиялы райондық әдебиет көркемдерші бірлестігіне қарасты ауыз әдебиет қоғамы Манас зерттеу кеңсесінің меңгерушісі аға зерттеуші Сықақбек Бейсенбекұлын әңгімеге тартып көрейік.
2: Сәлеметсіздер. Манас эпосына қысқаша тоқтала кетейін. Қырғыз халық ауыз әдебиеті мазмұны мол, жанры сан алуан, эпос дастандарға бай, мазмұны терең, мәні зор, кең рухани қазына. Манас эпосы Моңғол ұлтының жаңғыры, Заңзу ұлтының кісарымен қатар Жұңғодағы әйгілі үш эпостың бірі болып саналады. Манас эпосында қырғыз халқының тарих, салт-сана, әдет құрып, әдебиет, философия, тіл, экономика, астрономия, тәлім-тәрбие, тағы басқа жақтардағы ұшан теңіз мазмұндар қамтылған болып, қырғыз халқын тану және зерттеу жақтарында пайдаланбай өтпейтін мәдениет жауқары деп есептеуге болады. Манас эпосы жез таңдай күміс көмей манаслардың ұрпақтан ұрпаққа жалғап ауызекі айтулары арқылы үздіксіз кемелденіп, дүние фолкларындағы бағалы байлыққа айланды. Манас эпосы 2006 жылы бірінші топтағы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдениет мұралары тізімдігіне енгізілді. 2009 жылы БМУ-ның оқу-ағарту, ғылым техника, мәдениет ұйымының адамзаттың бейзаттық мұраларының вәкілдік туындылары тізімдігіне енгізілді. Бас жүлде Си Цзиньпин 2022 жылы 7 айдың 13 күні түстен бұрын Шинжан Уйғур автономиялы райондық мұражайға келіп, Шинжан тарихи мәдениет ескерткіштері көрмесін экскурсиялап, қырғыз ұлтының батырлық дастаны Манас жыры көрмесін тамашалады. Әрі Манас бейзаттық мәдениет мұраларын жалғастырушылар болған манаслармен ықыласты әңгімелесіп, олардың ойындарының ерекше әсерлі екенін алқады. Си Цзиньпин мұраларды атап көрсетті. Жұңха өркөниеті бай мазмұнды, тарихи ұзақ, арулықтың таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің тоғысуынан қалыптасқан. Манас сияқты мәдениет мұралары азулықтардың бағалы байлығы әрі Жұңха ұлтының бағалы байлығы. Қорғау, жалғастыру, зерттеу қызметін ойдағыдай істеп, оны сәулелендіру керек. Көп жылдық тәжірибе топтау арқылы Манас халықаралық мәдениет саяхат мерекесі жергілікті орынның мол мәдениет байлығы мен өзгеше жаратылыстық көрінісін әйгілеумен бірге саяхатшыларға жергілікті мәдениетті ішкерлей түсіну және сезіну орайын әзірлеп, мәдениет саяхат кәсібінің гүлденіп көркеюін, дамуын онан ары ілгерілетті. Жаңа дәуірдегі мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың тамаша симфониясын бірге орындайық.
1: Аға зерттеуші Сықақбек Бейсенбекұлы, қарбылас жұмыс әрдігінен уақыт шығарып бізге келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Енді танымалы Манас танушы, Жұңғы қоғамдық ғылымдар академиясы, ұлттар әдебиетін зерттеу орнының профессоры Әділ Жұматырдыұлының мына бір ықыласты лебізін тыңдап өткеніміз артық болмас.
3: Си Цзиньпин бас секретар 10 жылдан бергі уақыт ішінде Манас және Асанды ұлттардың үш жоң эпос туралы бір қанша жолы өте мәнілі бағаларды айтып, бұл үш жоң эпостың жұңға маданиятындағы орды және оның ғылми қымбаты жөнінде көп сөздерді айтқан болшы. Бұны бірден ескерту тура деп

0: ойлаймын. Мысалы, біз Ши Цзиньпин төрағаның ең алғашында 2014 жылы 10 айда мемлекеттік әдебиет көркемөнершілер талқы жиынында Ши Цзиньпин төраға мынандай деп, үш ұлы эпосқа мынандай деп баға берген. Қысар, Манас және Жаңғыр эпосы 4 май жаңы мәдениет қимылы жаңы жұңғы құрылғандан берке реформа және ашып өту деп берке жаққа жылды сияқты чолпон сияқты көрінген әдебиет көркемөнершілердің залқарлары барлыққа келді. Бізге толқындаған деңіз сияқты әдебиет көркемөнершілердің мықты шығармаларын тартулады. Жұңхуа ұлт мәдениетіне көп салымдарды қошты және дүниелік мәдениетке өзінің ең мықты жағын көрсетті деп баға берген. Одан кейін 2018 жылы 3 айдың 20 күні мемлекеттік 13-ші құрылтайдың 1-ші жиналышының жабылу аземинде басшысы тағы Қысар, Манас, Жаңғыр 3 чоң эпос адамдың қиялын дүркіреткен ұлы эпос деген басын берген. 2019 жыл 7 айдың 15 күні басшысы Ши Цзиньпин Ішкі Моңғол Чыфын шарында тәкшеруде болғанда Қысар эпосшылар менен жолығып, Асанды ұлт мәдениетінің қорғау, мұраскерлік қылу және Қысар бастаған эпостарды қолдау турасында бейзаттық мәдениетті мұраскерлері ұрпақтан ұрпақ ұланып, мұраскерлік қылу керек деген нұсқасын берген. Бізді ең қуанарлығы оттағы Шинжаңдағы арғайсы ұлыттар жөнінде айтып келгенде 2022 жылы 7 айдың 13 күні Шинжаң музейінде қырғыз батырлық эпос Манасты ұққан соң Жұңхуа ұлыттар мәдениетінің өте кең маңызды екендігі, ұзын тарихтан бері ұланып келгендігі, арғайсы ұлыттардың көрнікті мәдениеті чалқып жатқан дайыра сияқты бірге болып, Манас эпосы бұндай сияқты мәдениеттық мұрас Асанды ұлыттардық емес, Жұңхуа ұлыттарының қымбатты мұрасы. Бұл эпосты қорғау, мұраскерлік қылуыны күшейту керек, ұрпақтарға ұлау керек деген нұсқаларын берген. Бұл сөздер бізді толқындандырып, қуанышқа бөлеп отырады.
1: Жарайдағы осы орайда мынау Манастанудың аяғалысына да бір аялдасаңыз.
0: Манас эпосы болса, біздің мемлекетімізде алдын ғасырдың 60-шы жылдарынан бері азырғача ел ішінен жинау, жазып алу, қотору, аудару, зерттеу, басмадан шығару сияқты жұмыстары ұланып келген. Бұл жерде ескертіп тұрған бір нәрсе, сол 60 жылдан бері Жұңғы Коммунистік партиясының тура жетектеуші болмаса, бұл Манас сияқты ел ішінде ұрпақтан ұрпаққа ұланып келген эпостардың бүгінгі сияқты Жұңхуа ұлытының көрнікті мәдениет мұрастарының бірі болып, және дүйне мәдениеттердің мұрастарынан төрінен орын алып тұруы аға ішенгелі болмайды еле. Өшен үшін Манас эпосының бір зерттеуші қатарында мен Жұңғы Коммунистік партиясының тура жетектеуші арғайсы ұлыттардың мәдениетін қорғау, жинау, зерттеу іштеріне қолдап қуаттап бүгінгі күнге ұланып келгеніне терең разычылық білдіреміз. Және өзім осы Манасты бір өміз зерттеп келдім. Компартия болса Манастың бүгінгі күнге келуі өте мүмкін емес деп түсінемін.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер Жүнгоу қоғамдық ғылымдар академиясы ұлттар әдебиетін зерттеу орнының профессоры, аға доктор, манастанушы Әділ Жұматұрдыұлымен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Енді жалғасты түрде еліміздегі үш үлкен батырлық эпостан үзінді ұсынамыз. Кесар епосы.
1: Жи сәні ярияу, аңғынаны яу, мариау домо сады яу, хорхен бол, лүзок кен бол дэн, көр-көр юг-яу линсамсы, яжы ярлы чай, мажы марлы чай, кен тармен луру чай, ча-ча-ча беру чай, готан цыру дола, дямны чапы, хор дыкю хенбе самбала, тан дынжа сәні хива мато, чайу самны, лэн кесарлы сорва цэчэ, дэпэн дарлыхе лэн кам сарва дау.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер еліміздегі үш үлкен батырлық эпос туралы дайындалған арнаулы берілімімізді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында бақытты заман тәтті жыр деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Арада апта күн өткен соң Жаңлидің кепіл болуы мен Нұрбек елуімің үйен қарыз ақшалып жұмыстарын бастады. Қалел болса Нұрбекті қаланың солтүстік жағындағы үлкен көгөніс базарына ертіп апарды. Нұрбек сол жерде ұзақ жыл көгөніс сатқан Ван фамилиялы саудагермен келісіп, сол арадан үнемі көгөніс алып тұратын болды. Ол ауылға көгөнісін тұңғыш рет әкеліп сатқан күні көгөністің барлығын сатып тауысты. Қатты қуанған Нұрбек Жаңли мен Қалелге мұны айтып үлгірді. Жаңли мен Қалел, енді көлікті өзің жүргізіп сататын көгөністерді өзің алып келесің дегенде Нұрбек қобалжып қалды. Бірақ қашанғы елге иек сүйеймін, жүр саяшым деп баласын көршісінікіне тапсырып, Сайрангүлді ертіп кеш бола бере автокөлігімен қалаға қарай жол алды. Таңғы сағат 3-4 мөлшерінде Нұрбек Уан қожайынның дүкеніне келіп көгөністердің бағасын кило санын дәптеріне жазып қарбаласып болып жүргенде, машинада ұйықтап қалған Сайрангүл айғайлап оянып, автокөліктің есігін жұлқа ашып Нұрбекке ұмтылғанда жол ортадағы заттарды соғып құлатты. Уан қожайынның есі шығып Сайрангүлге бажырая қарады. Сайрангүл жүгіріп келіп Нұрбекті бас салды. «Біреу мені өлтіремін» деп қылқындырды, содан қорқып ояндым деп өз-өзінен аласатты. Нұрбек Сайрангүлді құшағына алып, ақырын арқасынан қағып біраз тұрған соң анадайдағы орындыққа отырғызып, жерге шашылып қалған заттарды жинады. Қожайыннан кешірім сұрады. Қанша дүниені зияндағанын сұрап төлемін берейін деп еді, бәрін толық көріп тұрған қожайын да артық іш жиып кетпеді. Тек таңырқаған бейнеде «Бұл кісі кім? Қарындасың ба?» деп сұрады. Нұрбек күмілжи тіл қатты. «Жоқ, әйелім, кейде осылай оқыс мінез шығаратын ауруға тап болды» деді. Қожайын оның бетіне ризашылықпен қарады. «Кісілікті жігіт екенсің. Әйеліңнің өрескел әрекетіне ашуланып кетпей, ол үшін менен кешірім сұрап тұрсың. Сенің осы кең мінезіңе қатты разы болып қалдым» деп еді. Нұрбек те ризашылықпен бас изеді. «Рахмет, асыра мақтадыңыз. Үйде қалдырсам оқыс бола ма» деп алаңдап жаныма ертіп аламын деді сыпайы ғана. «О, былай де. Осылай көңіл бөлгенің оны шын сүйгенің. Демек өзіңмен ұзақ уақыт істес дос болуға жарайтын жігіт екенсің» деп қарқылдай күлді. Нұрбектің саудасы ойлағанындай сәтті бола түсті. Көгөніс дүкені қожайыны да Нұрбектің әйелін ертіп жүретінінің сырын түсініп, тағы бір ретте оны сынамақ болғандай тосыннан: «Нұрбек, әйеліңнен неге ажырасып кетпейсің? Қашанғы аурумен алысып жүре аласың» деп еді. Қожайынның бетіне аңтарыла қараған Нұрбек еш қиналмай-ақ шын сырын ақтара: «Иә, айтасыз ғой, Уан қожайын. Мен оны қарамай тастаған күні

Сенің осы сөзіңнен ақ қандай адам екеніңді түсіндім. Менің сынағымнан сүрінбей өттің. Бәлкім үстіп мейіріңмен, шымпейіліңмен қарасаң әйелің жазылып кетеді. Оған сенемін. Жазылады, жазылады. Ван қожайын, рахмет деп Нұрбектің жақсы сөзге жаны семіріп, көңілі толқып кетті. Рахмет дейтін ештемесі жоқ. Өмірде жақсы адамдар көп. Менің де інім қатынас шырғалаңынан салданып қалып еді. Келінім неше жылдан бері ақ қағазда етіп бағып келеді. Мейір бар жерде махаббат бар. Адамгершілік бар. Бәрімізді мейірімділіктен, ізгіліктен айырмасын. Рахмет қожайын. Қыстың суығына қарамай Нұрбек көгенісін ең алдымен өз қыстағына сатып болған соң басқа қыстақтарды аралап қарбалас болып кеткенде ананы бүйт мынаны сүйт деп жұмсаса Сайрангүл де Нұрбектің тілін алып көп көрім қолғанат бола бастады. Сайрангүлдің осы әрекетінен қуанған Нұрбек қуанышын ең алдымен жеңгесі Жаңли қалелмен бөлісіп көңілі көтеріле түсті. Күндердің өтуімен Нұрбектің көгенісі сол маңдағы қыстақтағыларға таныла бастады. Кейбір дүкендер алдын ала тапсырыс беретін де болды. Осындай қарбалас тірлікпен жүріп, Сайрангүлдің дәрісін уақытында алуды ұмытып кеткен екен. Ол сол күні бала-шағасымен қалаға тартты. Нұрбек ақ тұлпарының дізгінін қоя беріп, қалаға қарай тартып келеді. Тас жолда ары-бері қатынаған көлік жоқ дерлік. Ол көлік қарқынын үдете түсті. Қасындағы Сайрангүлдің аузы сөзден босамай келеді. Енді ол сөзінің негізін Нұрбекке бұрып, мазасын ала бастады. Бір сәтте Сайрангүл көліктің тізгініне жармаса кетті. Нұрбек көлікті әрең зорға тоқтатты. Артқорындықта ұйықтап кеткен баласы көлік салдыр-гүлдір болып шоршақтағанда алдыңғы орындыққа соғылып жылап оянды. Нұрбек енді балаға қарай ұмтылды. Сайрангүл тіпті өршелене айғайлады. Нұрбек бір демінсіз отырып барып өзін сабырға шақырды. Алайда Сайрангүлден айырылып қалса әңгіменің үлкені туатынын біліп көлігін үнсіз баяу айдап тас жолға шығып алға қарай тарта жөнелді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бақытты заман тәтті жыр. Авторы Елеш Мұратбекұлы. Құшағында құлжаның, бойымды билеп бір жалын, көшесінде құлжаның, көркіңе сенің қарасам жарма шабыт сыйладың. Шытырман көше жолдарың, мәуелі сая орманың, әсем қала гүл қала, сырыңа терең бойладым. Тарихың ұзақ қарт қалам, бақыт қалам, бақ қалам. Өлеңім сен, әнім сен, өзіңмен ғана мақтанам. Тынымсыз жүрген күнделі, жұлдыздай жарық түндері, қайшалысқан хан базар, жолдары қандай күрделі. Ғимараты айбатты, орманы бұл-бұл сайратты, лентасын гүлден байлапты, көлемі кеткен аумақты. Көшесінде құлжаның, жүректен толқып жар жалын, бір жүремін бір тоқтап, білейін деп сырларын. Көшесінде құлжаным, таң тамаша тұрғаным, көкте құсын қалықтап, желбірейді туларым. Қандай ыстық құшағы, айдында ақ қу құс әні, отарбаң жерде озандап, ақ қанат көкте ұшады. Думанға толы жан жағым, қиянға баста барманым, екі басып бір тоқтап, көшесінде құлжаным. Құшағында құлжаным, жылыстап жатыр жылдарым, шабытым кетті шарықтап, жаныма менің құйжалым. Құшағында құлжаным, келеді сені тыңдағым, өзіңнен туып өзіңе арналады жарларым. Құшағында құлжаның, сауық сайран құрғамын, ойыма жыр боп оралып, бойыма бітті тыңдарын. Бос көтпеген бір күні, екен жердің кімдігі, құшағында құлжаның, мәндекен өмір тірлігі.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөңкілген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болып, қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлем

0: дегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шығып бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

қолынан қол телефон түспеу. Авторы Хулинг. Таңғы сағат 5. Xiaomi орнынан тұрып, опа-далап жағып, жаңалған әйгілі маркалы спорт киімін киіп, тіп-тыйнақтай болды да, қол телефонын алып бақшаға келді. Xiaomi адам сирек саялы жолға келді. Жол кенересі жасыл желекті фикус дарағы екен. Сурет түсіруге табылмайтын жер. Ол кетіп бара жатқан бір апайды өзін суретке түсіруге шақырды. Менің жүгірген қимылымды суретке түсіріңіз. Менен алысырақ тұрыңыз. Жарыққа көңіл бөліңіз деп тапсырған Xiaomi қол телефонын апайға берді. Жол жағалап аппаратқа қарай нұрлана күліп келе жатқан оны апай шарт-шарт еткізіп суретке түсірді. Апай суретке түсіріп болған соң Xiaomi асығыс суретті ашып бірден үлкейтіп тәптештеп көрді. Біреуіне де көңілі толмады. Мына да былшиып қалыппын, мына да аяғым қысқа болып қалыпты. Мына суретте мимикам табиғи емес. Үлкен адам суретке түсіре алмайды екен ғой деген ол бәрін өшіріп тастады. Осы кезде бір қыз бала келді. Xiaomi одан суретке түсіруді өтінді. Бикеш жүрелей отырып түсірсең, сымбатты да сидам көрінемін деп ескертті. Xiaomi кер маралдай керіліп аппаратқа қарай жүгірді. Қыз бала көп сурет түсірді. Бұл жолғы суретке ырзы болған Xiaomi 9 сурет таңдап әрлеп сәндеп әр күні әрекеттеніп тұрайық деген жазу жазып достық шеңберге шығарды. Суреттегі айдай ажарланып талшыбықтай бұралып желде ескен бейнесі талайды жалт қаратты. Лезде талай адам ұнатып бармағын көрсетті. Баға айтты. Не деген әдемі? Дәл бабында екен. Не деген ұстамда елзаты? Марапаттаған жазуларды көрген Xiaomi қуанғанда жер суға сыймай кетті. Қол телефоны шырылдады. Таңертеңгі асыңды ішпейсің бе? Жұмыстан кешігетін болдың деді шешесі телефонда. Xiaomi асығыс үйге қайтты. Шешесі таңертеңгі тамақты дайындап үстелге келген екен. Торсиған мәнті, аппақ күріш көже жап-жасыл салат. Шешесі тамаққа қол соза беріп еді. Шеше тұра тұрыңыз. Мен бейнебаян түсіріп алған соң жеңіз деп шешесін бөгеді. Шешесін дастырқаннан тұрғызып жіберген ол тамақта кездемеден тігілген отбасы киімін киіп, қол телефонының моссын құрып, экранға түсіре бастады. Өзі камераның алдына отырды. Мәнтіні сызылып қолын алып бір тістеді де күріш көжені қасықпен іліп алып сорап табұрттады. Рахатқа шомған адам кейпіне еніп, кескінді монтаждап көркем тұрмыс таңертеңгі астан басталады деген жазу жазды. Ол бейнебаянды дойынға шығарды. Сендердің тамақ ішкен сайын оны суретке түсіретіндеріңді түсінсем бұйырмасын деді амалсыз қарап тұрған шешесі. Шеше мұны құрмет сезімі дейді. Кенже қалыпсыз деген Xiaomi сағатына қарап ойбаяу жай болып барады екен, қызметке барайын деді. Түк жемедің ғой. Жемеймін, арықтайын деп жүрмін деді Xiaomi күліп. Серіктікке барған ол ең алдымен өзін суретке түсірді. Ол қалың құжатты ұстап тұрып, өзін суретке түсіріп достық шеңберге шығарды. Оған қызметті мұқият істеп, қажырлы жалданба жұмыскер болайық деп жазды. Қызметке келгеніне жарты сағат болмай жатып мазасы кеткен Xiaomi ептеп телефонын алып тазалық үйіне сып етіп кіріп кетті де телефонының дауысын өшіріп өзінің бейнебаян нөмірін ашты. Неше 10 баға жазылған екен. 10 неше жангүйер қосылыпты. Тебіренген оның күлгенде дауысы шығып кете жаздады. Түскі демалыста Xiaomi достық шеңберді бір-бірлеп ашып көрді. Басшыларының әйгілі адамдардың немесе өзге жынысты достардың достық шеңбердегі жолдамаларын тегіс мақтап ыждағатпен баға жазды. Ал жай адамдардың жолдамасын көрмей өте шықты. Қызметтен қайтқан соң ол бөлепекесіне телефон жалғады. Бірер күннің алдында бөлепекесі бүгін кеште көлемді мәдени қимылға шақырылғанын айтқан болатын. Соған оның да барғысы келді. Әпеке, бүгінгі мәдени қимылға мені де ертіп барш. Ел сені шақырмаса, шақыртуың болмаса, сені қайтып ертіп барамын деп қиналды бөлепекесі. Мені хатшым дей салсаң болды ғой айналайын әпеке, құлдығым бар. Мені де өмірге араластырыңызшы деді Xiaomi. Оның жығыла жабысқанынан жеңілген бөлепекесі мақұл болды. Малынып киінген Xiaomi әпекесімен бірге қимыл орнына барды. Әр бұрышқа бір барып сурет тартып бейнебаян түсіретін ең қолайлы жер іздеп дызылдады. Кенет оның көзі әйгілі жазушы Мошеге түсті. Мошені қалың адам қаумалап тұрғанда Xiaomi суда жүзген балықтай бұлаңдап Мошенің алдынан бірақ шығып оның қолынан ұстай алып, Моше мұғалім, мен сізді сондай жақсы көремін, естелік үшін сізбен суретке түссем деймін деді. Недерін білмеген Моше ыңғайсызданып күле берді. Xiaomi қол телефонын қызметшілерге ұстата салды. Қызметші Моше екеуін суретке түсірді. Суретте ол Мошенің қолтығына тығылып тұрған еді. Екеуі бейне жиі араласатын көне достардай көрінді.
кеште Xiaomi мошемен түскен суретіне ұсыныс бойынша салтанатты мәдени қимылға қатынасып, көне досым әйгілі жазушы Моше ұстазға жолығып, суретке түстім деген жазу жазып, достық шеңберге шығарды. Суретті көргендердің таңғалмағаны жоқ. Әйгілі адаммен жолығыпсың ғой, мықтысың ғой. Мұндай дабыралы қимылға қатынасу екінің бірінің қолынан келе бермейді десті. Қуанышы қойнына сыймаған ол, елдің жазған бағасын қайта-қайта оқып тыным таппады. Бір уақытта мажаурай бастады. Сағатқа қараса таңғы сағат 1:30 екен. Жататын уақыт болыпты. Xiaomi қол телефонын қойып, көзін жұмып ұйықтайын десе де ұйықтай алмай мазасы кетті. Кеудесін мысық тырнап жатқандай аунақшыды. Сурет пен бейнебаянды ел көрді ме екен, біреу құптап баға жазды ме екен деп ойлаған сайын тықыршып, тағы телефонды қолына алып ақтара бастады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанаммен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

Қадірменді радио тыңдаушылар, кезекте сазгер Тұрсынбек Смағұлұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Әлен Сағатқанұлының сөзіне жазылған Тұрсынбек Смағұлұлының әні «Аналар әсем ән жырым» орындаған Пәриза Күләйжанқызы.

0: Орталық халық радио станциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джумпа.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ғылыми идеялық әдіс арқылы партияны басқаруды, партияны жөнге салуды ілгерілетті тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ғылыми идеялық әдіс арқылы партияны басқаруды, партияны жөнге салуды ілгерілетті. Әрқанда істі бітірудің шарасы болады. Үйлесімді шарасын тапқанда ғана істен нәтиже шығаруға болады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құрусында келелі дәуірлік тақырыпқа ғылыми жауап берді. Ол әрі таным назариясы, әрі әдістеме. Онда мол саяси ақыл парасат пен тактика шара қамтылған. Ғылыми идеялық әдіс сынды айқын назариялық қасиет әйгіленген. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ойдағыдай үйренуде, ойдағыдай дәйектендіруде сөз жоқ, оған сіңірілген ғылыми идеялық әдісті терең игеріп, идеяны азат етіп, шындықты іс жүзінен іздеп, дәуірмен бірге алға басып, әмәлияттың танымның, қайталай әмәлияттың, қайталай танымның бұранда үлгісін